nyimbo za atu ni mhika ya nyimbo za muno Mosambiki inaichitwa na Radi Mosambiki Tet tuwela kudzindikira na kututusa anyauchesa wa kuimba a muno ntete kutimu vipi zinchi pitani nchi virano na sakataria ya Radi Mosambiki Tet taitai kwa yani ntokozi mamutobola 85-22-89-386 taitai 86-11-64-629 penubi patisani basa email ishi emisonstet@gmail.com Mbati pata neni manja toera maganizwane wa Afike Ngombe kuti titambaruse nyimbo zatu na malondanu nyimbo zatu hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsi ya Tete.

Tichemere Lino Viegas kubukira muno muzinda wa tetina nyimbo icha kuti Rio Doce. Midzidze kuti Rio Doce, Vale Mosambiki, adabwera muno ntete. Akatakala na mwai wa kupita mwemuli pantumatoma, akakala anto kushikida. Anto kugaya gaira nzao. Na ipetuyo Lino Viegas akali mbozi mwanya kuimba mwana kumagwe mwenya adza imba mwakuti bulani mzaone munu muzindo atete nyimbo zosena siana ibozi mwa iyo njinesh ya kuti ukugaya ninga mabota mbako yu mabota mba Rio Doce mabota utambira kubasa kamisa nja kubasa kata sao nja kubasa unko kutoka kubasa mbuto kutu wendi kapidule kuti mangwano varibondu kuti pikatwe kuchena nkabe mwendelate mipeta mkwikpiriri na zunguza kubasa tirantu andione kuti ndi kupata basa kuti mpia kufunika. Vunzani anzani mapulisha, anga gubanitu alikumwa na mafardamento wa nansero. Ama impreza anangomba deshambo tenepo. Muntu na gubanitu alikumwa na fardamento wa kubasa, amangiwe, akade nansero. Agubandiwe maripira bantanda kubasa. Tengu dimizizine tukwe kalapini kwenye nyasa. Anti kita kape mpambo nguza kuriu dosi, kape mpambo nguza kuvare. Kutiro kutia kwa nisi kupasiwa chile mezu. Mizinera hata anzata kajerera. Atsikana kalini nga nchenji chita tuwela kukukukuku. Amuna kukukukuku. Kubili tangeriwa kakalanazo. Mwakuti bilani mudzaone.

0: Imwe nyachuma pabozi na anya kuchita mvira mau Tutusa ni chuma chanu pa kuzingeza mabasanu Kubukira mu nyimbo zatu Nyimbo zatu ni mhika ya nyimbo za muno Mosambiki Inachitwa na Radi Mosambiki Tet Tuwera kuzindikira na kututusa anya uchesa wa kuimba a muno ntete Kutimu vipi zinch Pitani nchiviranu na sakataria ya Radi Mosambiki Tet Taitai kwa yani ntokozi mamutobola 85-22-89-386 Taitai 86-11-64-629 PNB patisani basa email ishi Emisons Tet @gmail.com Mbatipata neni manja toera maganizwa newa afike ngombe kutititambaruse nyimbo zatu na malondanu nyimbo zatu hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsi ya tete
1: usafuna kukala na pasu ya ushafiri ya kulinganira mokomeki na uzuisi hapo Sankula nyimbo mafunziro ya saeni ina mapaso kuterishwa akufunzisa ushafiere. Kusaeni asafundisa muntu kukhala shafiere mokomeki tuwera kufamba munsewu. Pontho kweni kule asafundisa kachiwiri penu mwaphindikidze kufambisa mamotokala mokomeki. Kukwanisa kutikenywa motokala amitolo akwenda machapo mbuto zaganyo na muntu bure. Iu, agumanika kuchisa cha Shingods, panseu

A Estrada Nacional número 7, Munzinda Watete. Midzino prega uma funciro, uma guesantengo. Pinafunio kwendesa kopia ya paso ya mbadwe. Kwendesa paso ya kupangiza ungumi. Kwendesa paso ya kupangiza kutihamulichita umbirimi. Kwendesa milatratu miwiri ya kugwanda. Kwendesa paso ya usocha. Mungafuna kufapizinji kwea ni ntokozi wa usere unomwe. Utatu disongombe, disongombe ufemba. Disongombe, disongombe. Peno, tumizani matamba pa email eskola csaene@gmail.com. Nyuma funsiro ya ushafiri ya saene ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana. Mwerani mzafunzi na ife ushafiri wa kuikalinga kuliungume.

0: mwapichita nkonda nchokolo na mabasa nzizo kulanga mbumba.
1: Ii mwenye chuma pabozi na anya kuchita mvira mau. Tutusa ni chuma chanu pa kuzengeza mabasanu kubukira mu nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mhika ya nyimbo za muno Mosambiki. Inachitwa na Radio Mosambiki Tete. Tuwela kuzindikira na kututusa anya uchesa wa kuimba a muno ntete. Kutimu vipi zinchi. Pitani nchiviranu na sakataria ya Radio Mosambiki Tete. Taitai kwa yani ntokozi mamutobola. 85-22-89-386. Taitai 86-11-64-6-29. Penubi patisani basa email ishi. emisonstete@gmail.com. Mbati pata neni manja toera maganizwa ne wa Afrika Ngombe kuti titambaruse nyimbo zatu na malondanu. Nyimbo zatu hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsi ya Tete.

Radio Mozambique muno ntete malokero mbakhala a chisena tikachemere Michael Jackson na nyimbo yachi ya Black or White, nyimbo yakuti peno ndi ukafiri peno ndi wenzungu ife ndi fyabodzeni Mulungu alenga munthu kusiyana kwa mitundu, kusakhale kusiyana kwa kusiyana, kusakhale kusiyanisana kwa nzeru, kusakhale kwa kusiyana maganizo. Tingetasiyana maganizo, mbwenyifu ndi fyanthu abodzene. Tasiyana ntundu ndi fyanthu abodzene. Nepisafunika kuti tikhale anthu akuverana.

0: muri kuva Radio Mosambiki ya muno ntete malangano makhalaki sena ine ndina mvunzo bodzi kodi mankhadzi atema kuchitira nchanje mankhadzi nzache ningapachitsanzo tina Facebook tina WhatsApp tina TikTok tina michini nzero mizinji tina njira zizinji za kupemberesa minatratu ya nkhope pene kulemba pene ifi kuntima ningeni pano pachitsanzo kulemba pa chiraturatu pa foto ya nkazanga kuitumiza kuchitatu shtatu ya ku Facebook pene kuitumiza shtatu ya ku WhatsApp pene kuitumiza mu Facebook manilemba uyu ni nkazanga wa pantima kodi mankhadzi anga na morada khala kuti ndiri naye aenera atema kukhala na nchanje thangwirani ndalemba tenepo pa foto ya nkazanga pene ya mamunanga anzathu mvunzo ngono Shadrack Tank na nyimbo chakuti Mwandi Sosa ayimbira ku Abel Pro Studio kutifundisa ifipano tina nsambo kusosa nzatu wakutela nzatu micheso tina nzatu misampa kwa longa matweda iu neda tisosa nkabe pisa kalapintu topa salizozo.
1: Yei!

Kala kuti anzati imwe muri pabanja. Awa ndi malangizo anafanira kupereka kuli ana nakubandika pabanja. Kala kuti imwe muri pabanja. Maka imwe akazi, maka imwe akazi. Mamuna mbabweza kufunzirani mbomu mkonda, mbabweza kufunzirani mbomu mkonda, mbabweza kufunzirani mbomu mkonda, mbomu chita kumpanga kutini manu ndiri pabanja, ini ndina mamunanga, iye mba kwa kamirani basi. Musazua safunanchi, asafuna kudzuri imu nimeputa, peno nkabe, ndime gabia, peno nkabe. Musachita mwendu mba ntsanga, mwendu mba njira kupiangira mamunanu, peno nkabe, pina imwe. Mungataira kufambisana naye mamuna mwanachiro, peno mamuna imu murikari pabanja, mkuonesa kutimu ndime gabia. Lekani kuseka magabia anango, maputa anango. Lekani kuipirwa, lekani kuimba msinyo. Mbwenye kuti muntu wa pabanja, mkazi wa pabanja, asafunika angavunziro wa konti. Tira kutena mfunziro yu, adziwisisedi kuti mkazi ushu alipabanja. Pene ndiwemba mamunambo alipabanja wa kufunzirwa, safunika kutuziwe kukonda. Unga konda, unga chimwana kukonda, ufuna kuonesa kutiwe ndiwe gube.

0: imwe akazi na imwe amuna muli pabanja malangizo anafanya kupeleka mizizini mbakuti mangati mamunano alikwenda kumpeta peno mkazano alikwenda kumpeta akugoneka na imani ndikwenda kuna shamlanga ndikwenda kamwa mpaseni desh peno 20 mitikash peno 50 mitikash panango se mitikash mbolosa patire mbolosa tangwiranje asizapasa basa nzaja na mwana iye panango mamuna alikumwa asafomali mwinga pempira mabiata sigaro atopidili sigaro atopidili asita pasuambo sigaro utaka gase akwee pangona zapase mwanachiro panangu mwanachiro aikwee afumari angona kwa nanaya ampasembo kabiata psa kapindu upasali zozo panangu amu arezera nkabe pasaje kwa nanaya muzi ah mileva tambi para kazi angaza gona kubare mwate haa gona kwa kazaji anga gona kubare atagona kwa munachi mwadawa ndimu iyo upakinani utaya kuenda kamwa makono kumfunza utunaye pasaje kubwerera penu nkabe temuri kuti pakwenda kamwa iye safuna kumwa anafamba na mwendo mpaka kumpeta angaledzera nafamba tani akapase basa ala na mwesa chinjani makaliro busani kubire mpaseni aende kamwa akwanise kubwera akwanise kuja ocha ocha akwanise kufumari pisa kala pindu pia kodzo temutafu mwapeta mabasa malangira chisena pakaluta mkali na ini noke konseju kumichinu kari nzanga Joaki Kachepa mumbiri mwati mzina rad musambiki tatsalani mangwana ni nsiku na tsikalapa bots
1: Come on, baby.

Radio Mosambiki, nyumba ya weresi ya ntiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumba ya weresi ya ntiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumba ya weresi ya ntiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

Kwasikila bantawi nziko muno mfera ika kwa na sinko rashitiku patira ninkani nchiputigizi mwagwiriza nandia nzatu kuchokera mwuzi ndo maputu. Pambuyo bankani zimene zindito ya indindime manager ya zimene mwadipempa tumbala magalata. Sezora jindinkani mchinyanja. Pambuyo bankani zimene zondizidziwitsa.

Kani nchipotekezi tu kubatira ni ntawi manager ya Setoraj. Mwagwiriza na ndianza tu uchopera muzi ndo maputu. Zina nkani mchinyanja ndi chama oitoraj. Pambuyo basi mene zotitza ndi tondi programu manager ya umoyo ndizomera.

0: Mwazuka bwanji nanga inoyo Horacio Labison Pemba mene mwatilembera kuchokera kumene kukuluye chombo chombo la boma la chifunde
1: kuti luye kapena ni luya
0: afunse na mene wawuya nkani chabu ino tenene kuti luya potapu tikizi wadalemba choncho Inuya Horacio Labison Pemba kumene kwa kujifunde mwati moni upite nditu kwa banja lanu Wina moni mwataulandire yangoni sata onse ya Bariga na Unzanga Davide Lamio Nisese Martinho Greya Ajateka Faustino Bernardo Jinyani ndena onse amena makudziwa ninuyo mwati moni moni moni moni moni moni Ndiye mwadero kuti onsewa iya iya sangalare kwa manyimbo yake ndiyo savinika iya iya. Yo mango gwereza muru basi.

Yeah, ndito gule wankuru ya va kuzango ima mwazi tzidzi. Kwa mandu kubira kuti mwasangalale nuya arasi alapiswa nivemba ndi maimbido ameneo. Mwazi kwa banji nanga inuya mishe iki magunte ya mene mwati lembera chokara kumsembezi. Mbali nchaku samua uko. Mwadwa yamba mwana ulandire ya zigazi yanu ya Asiada Ronaldo Maria Jose ndi a Josela Joao kwa manso wana wanu mwati Samitwa ulandire mwani Valdimira ulandire mwani Yosa ulandire mwani Namana ulandire mwani Aroma ulandire mwani Shadrega ulandire mwani Edinya ulandire mwani Mwadabambu wanu wa magunti kwa manso wa mayu wanu Ana matete kulemba kwano kumeneko Mataji bale a Felix ya Elia A Febe Asa, a Naomi, a Jose A Daniel, a Dyson Graham Martinho Graham Simu na iwala zinzano munga Marcos Benati A Tito Simeone, a Inancio Marinheiro A Micho Kui, Jogonyiwa, a Isaki Chadza Sergio Geraldo Apostino Armando Come on Barbie let's go party Ndiena onza mene ama kudziwa ni nuyo kumene go kumsembezi Mwati mwani mwani mwani mwani mwani mwani Mwati wansewa asangalale ndi kuimba kwa toko okatimba Nyimbo ndi mene yo

Ya indiri na jojo kurobirero jodi mwasangalala mwakwanira inuyo Regan Fabian amene nditu mwadile mbera kuchokera kumeneko kumandiye mboma la guru kumeneko nditu kuchigao cha manika ntawi nziko manatsapano ndi 5:43 mwadzuka bwanchi nanga inuyo abariga na unzanga hehehehe mimba sigaliba Tango erekeza ni kuima na kudia lero Kwa ngoja kumene ya baba Ika makwa na vintu ora usiku uno mundu uza kuti mimba ya kaliba Come on Barbie, let's go party Inu ya barika na unzanga mene matile mpera uchokara kumene konditu kufura nkungu Chombo chombo labo malama ganga mwariwe yamba mwani aulandire nditu agazuwano Amena doso kufurulira nipala kumanso kupangirani kada undamazi Amena wandimaikati ya Sipiriano Kumanso mwari wanawanu ya wa Fabiona aulandire mwani, Jetrude aulandire mwani, Perpetua aulandire mwani, Penina aulandire mwani Marcela aulandire mwani Kumanso matamai wanu ati zuone Ndia bambu wanu chapenuka Ui, Jemafuge ni ya Ulandremoni A Jose Sekio ni ya Ulandremoni A Carlos Simon Zuzi Kwangoni ya Ulandremoni A Horacio Lapsoni Pemba Kumene kundikuru ya Boma Lajifunda ya Ulandremoni A Felix Damiano kumanje Masati Damiano, ae Damiano A Samuel Jodawe A Ivaristu Komanso Mati Angoni Sata Onse A Ophelio Gezani Kumene kunditu Kunsatsu Mboma la jifunde romwelo kwa manso atome Gaston ndiye na onsa mena makuziwa ninu ya bariga na unzanga Mwadia inditu moni Ndiyepo mali za mwadero kuti onse wa mene mwawaro njira wa Ia ya sangalare ndi kuimba kwa ntombi marumbini Kaya muzi vinira mbulangeti Kaya mudu rugamo ndi mpepo izi ndi inu. Nyimbo ndi meneo.

0: Pevani nuya mashel nyimbo ya noti chita kuhima lizanso kantawi kena. Poti ntawi ya wera njinga ya ba. Tika tirete kwa ngula zonse zomotina zana zomdi memene yezi mene mwadipempa programu pompa nupa radio Mosambiki nyombo ilu siramao ya muna mtete. Siringaji tiremu ina poti ntawi nziko mono ya ngoti ndende sezoraj.
1: Rádio Moçambique, teatro.
0: Nazinkani mchinyanja, okupa tsirani, ndineyo Alberto Langitone. Kumi kudzawiri ndicho ringero cha malo omwetsa na magalimoto, omwesa kugwira ntchito zake mwazana limodzi kudzama kumawiri, omwe akupezeka mtsiko muno. Malingana ndi Lloyd Ngondela, mkulu oona za mafuta kufunai bungwe la za magetsi kuno ku Mosambiki, ngakhale zinthu zili chomwe chibungwe lake, likutakata maulumira mano, popambirana ndi miphakati ya malonda a mafuta kutamenewa, aisetse kufikitsa ntchito zawo mʼmadera ku midzi. Awiri ndi chiwerengero cha magalimoto onyamula matenda akayakaya, kapena kuti ma ambulansi omwe aperekedwa ku maboma wa Kawarabasa ndi Marara, mchigawo chino cha Tete. Malinga na ndi Domingo Iviola bwana mkubwa wachigawo cha Tete mwa watsogolera mwambo opereka magalimoto wa izi zili mchiyambi cha mphakati wa ntchito zopukusa mphamvu ya moto wa magetsi omwe ukutakata pochalira kumanga dziwe latsopano pa mantinti wa mphandankuwa. Ili nkati ntchito yotala chitalo cha tsopano ntchito zopeza njira zoyenera kutsata pochepetsa zotsatira za chilala cha El Nino chomwe chiumbudze maboma wa Magwe, Kawarabasa, Marara, Shangara, Shiuta, Mwatidzi, Dowa, Mutarara ndi Chifunde, pochepetsa mlingo wa mvula yomwe ivumbe mnyengo ya dzinja likudzali mchigawo chino cha Tete. Malingana ndi Domingo Iviola bwana mkubwa wa chigawo cha Tete mwa fotokoza izi la jina ilapitali cholinga chenicheni cha chitalo cha tsopanochi ndi kupaka sandondomeko yaka tandizidwe kalimi omwe ndithu akudzidwe ndi mpingu wa chilala chomwe chiumbudze chigawochi mnyengo ya dzinja likudzali. Akulakula boma la Mutarara mchigawo chino cha Tete alimbikitsa ntchito zawo potakata maulumira mano ndi lingo lochepetsa mikangano pakati pa anthu ndi zirombo. Malingana ndi Lino Chiwoza

Kuimba kumene kondito ndi kwa ndani kodi. Kuimba kumene kondi kwa Alex Nkalo. Nakuti Anansi Mpofu niko samala nawo kwambiri.

Mai graça Machel, anabada batiku la 17 mwezi wa 10 wa Oktoba nchaka cha 1945 ndi ubadwira uboma la manjagazi nchigawo cha kumwera cha Gaza mdziko la Mozambique. Mai graça Machel ndi munthu wa ndali kumanso wona ufulu omwe anthu ali nawo mdziko la Mozambique. Graça Machel anakhala mayi oyamba wa fuko la dziko lito pakati pa zaka za 1976 ndi 1986 pamene anamanga ukwati ndi mtsogoleri oyamba wa dziko lino Samora Machel. Pambuyo pa imfa ya Samora Machel mchaka cha 1986, Graça Machel analowa mbanja latsopano ndi mtsogoleri oyamba wachikuda wa dziko la South Africa Nelson Mandela mchaka cha 1998. Pa mabanja umwe mai Graça Machel anakhala nawo anakhala mai ikhayo mdziko la pansi kukhala First Lady wa maiko awiri. Mwachidule tingati kuti mai Graça Machel anakhala mai ufuko la dziko la South Africa kuyambira pa tsiku la 18 mwezi wa July mchaka cha 1998 mpaka pa tsiku la 14 mwezi wa June mchaka cha 1999 kupita malo mwa Winnie Madikizela Mandela ndi mai Zanele Mbeki. Pakati pa tsiku la 25 mwezi wa June mchaka cha 1975 mpaka pa 19 mwezi wa 10 wa Oktoba mchaka cha 1986 anali First Lady wa dziko la Mozambique, kuti patsogolo pake akhale First Lady wa dziko lino mai Marcelina Chissano. Palamuliro wa Samora Machel, mai Graça Machel anakhala nduna yoyamba pa ntchito ya zapunziro ndi miyambo mdziko muno kuyambira pa tsiku la 11 mwezi wa 10 ndi chimodzi wa November mchaka cha 1975 mpaka mchaka cha 1989.

mukumvera mbiri ya anthu atsogoleri ti miwa mu Afrika programu ya Afrika kuchokera ku Cabo mpaka ku Cairo. Pamapunziro Mike Rasa Marshall anawalisa degree ya bacharel pa chilankhulo cha Chichiremani ku sukulu ya ukachenjede ya Universidad de Lisboa. Wambuyo pamapunzirowo Mike Rasa Marshall anabwerera ku dziko lino kudzayamba ntchito ya uphunzitsi ndi mbali ina kumenya nkhondo mwachizinzi mungulu la Frelimo pa nthawi ya nkhondo imera ufulu wodzilamulira wa dziko la Mosambike. Pamene dziko lino lidandira ufulu wodzilamulira pa tsiku la 25 mwezi wa Juni mchaka cha 1975 anakhala nduna zaphunziro ndi miyambo muboma loyamba la dziko lino ndi kukhala ndi udindowo kwa zaka 10-14. Pambuyo pa imfa ya dziko lino uyamba dziko lino Samora Machel mchaka cha 1986 emwe anapanga ne banja Mike Rasa Marshall anapitiriza kuchita ndale mchipani cholamula cha Frelimo ndikazikitsa bungwe lomwe silaphindu la dzina la Fundação para Desenvolvimento da Comunidade FDC mchaka cha 1990 mulembo mkulu wa bungwe la United Nations anasankha Mike Rasa Marshall kutsogolera gulu la kafufuza kusatira zomwe zimabweretsa poyipa kwa ana pa nkhondo. Pakuzindikira ntchito yabwino ndi yopambana yomwe Mike Rasa Marshall anayikwira poroneka kuti mchaka cha 1995 bungwe la UN lipereke mendulo yechiyeniko ya dzina la Nansen kwa Mike Rasa Marshall. Mchaka cha 1998 Mike Rasa Marshall anakhala mmodzi mwa anthu awiri opambana pa mphotho ya dzina la Premio Norte Sur. Pamene pano Mike Rasa Marshall ndi CEO wa sukulu ya ukachenjede ya mu mzinda wa Cape Town mdziko la South Africa.

Porque ya lero ya mbiri ya atu atukuliri timu kwa Afrika na bwera ndi mbiri ya mai Grasa Machel mai udzika bwino panchitu yake nziku muno ndi nziku lapansi kumanso mai Grasa Machel anakhala mkazi yekhayo nziku lonse lapansi yemwe anakhala mbanja ndi atsukuliri aviri Samora Machel ndi Nelson Mandela tikumanso atama wa ndi programu ina ya Afrika kuchokera kukapo mpaka ku Cairo ndine Zakariya Chitisi ndi kandi tushuwa pakina mokopanonse.

Takubatsira ni programu ya manager ndeto ya Afrika kujokara kukabo mpaka na kukairo. Ntawi ntiko mwona tsopa nandi sezora jikwarenta iyo minut. Kupita kwa mpi ndi maguma nai kuzai mozi mwola limene lajisano nchi mozi maono. Maremo Kennedy Kaunda mtsogoleri wa yamba wa dziko la Zambia. Ndi nyimbo imene hii.

0: Να κοντάνει. Να κοντάνει. Να κοντάνει.
1: Siwani wizana, amaya anagondani. Amaya anagondani. Mudzindirana. Kari kuti kwashitika ntimo nandimenyano cha ntimo makala pipipi. Cha shitika nchia.
0: Nenso nangasoti nikangoti zungulira ungothawe maminitsi angapo nimesero riwe basi wandisiya. Ineni chikondi kachimene chimachiritsa.
1: Kodi ineni ngakusiyeni
0: bwana. Chikondi chimene chimachiritsa nimakukonda kwambiri.
1: Ndapita ko komene mwadzandipesa pompano ndakakhala kuti ineyo kapena ndine
0: woti kwanje.
1: Ndakathawa kale kale. Sindakadzandipesa pano. Mudakadzagumana galo khawa pano.
0: Na
1: agaluwa ni nkuku zinde mudakadzaguma.
0: Ndapita nzoko kumnyanja uku kunyanja
1: kona. Ndapita kunyanja.
0: Ndakona nzomba zamtunduina.
1: Mukazivana zanyuwani. Zina zofira miromo.
0: Zofira miromo.
1: Zina zorani.
0: Zofenda zipsepsi.
1: Simu narenge mozi nsomba yo.
0: Hai ya nsomba mango frita harika ya kusizinga mkuu. Zofira
1: kumweko. Mashita kazinga kumweko.
0: Kumweko.
1: Mwajanoka.
0: Yeah,
1: oh, shabwino.
0: Sino tanena zofana uli bwino bwino.
1: Ineru ndiri bwino bwino.
0: Nenda juka kurari. Nkasita nangobwera panyumbaba.
1: Panyumbaba ano.
0: Sima zuru uli kuseri
1: kukai. Bwino nditu ndiwa nawa. Walibeso miranda. Mazadi bezadi bwino bwino nditu ya
0: ndatokoza kwambiri
1: ya
0: kumano upitirize uchengeta vana vanga usamala vana vanga
1: zona kumano pa nyumba panono vana vanafuna zovala sabato
0: aha chabwino
1: zofunika kuti mwapatsi sabato ndiona sabato zangambika
0: kwambiri.

Oimba kokoma kumene kundithu ndi kwa Mili Vanille. Zonse zikufikana uchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno. Mtete kumveka ndithu ndikulutsa pa ntundo umene ucha wa 312 meter band mita mwevu liwiro la 963 kilohertz. Ndi nyimbo zosiana siana ndi.

Kunali kuimba kumene kuja kwa kaguru kamene kaja ka Boys to Men, mutu wa nyimbo matero kuti End of the Road. Matero wa mseo. Ita kutero kumasulira kwake. Mawa ndibwera. Ndiwa mutu wa nyimbo. Zidu nkogo mainu Kwanu mkwanu mtengwa mlala kanjoka Zatora chisinguente 4 minuti ndio ntawi

kuzane nchito zanu podzipatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Mosambike Kutete, cholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderali. Mungamve ndi kudzoza mbiri pa nyimbo foni pa 85228.

Gmail.com. Kalani bwenzi lathu titandizane kutukula ntchito za mayimbidwe komanso ntchito yanu. Nyimbo zathu mpikisano waukulu wa nyimbo mchikao cha tete.

0: Umoyo Ndizomera.
1: Malonja omvera konse kumene mukutimva mthawi ino pomwe tadzanso mu programu imene ya Umoyo Ndizomera. Yomwe imakufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya Muna Mtete. Mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi. Ndineyo Alberto Langitoni, koma kuongolera zonse pa makinapa ndi Marco Izondani. Pawiri watu tingotikhalani pamenepo, tiyendere limodzi.
2: Udara, kanyimbo akasomwa ya Java.
3: Simon, inu mkendwa.
2: Ina nafira

Unali kuimba kwa kaguru kamene kachaka Nosa Senyora de Fatima kuchokera ndithu mlimana la Chingodzi mphepete mwenimweni mwabwalola ndege muno munzinda wa Dete. Ndiye pano bwanji tilowere kumfingwe mboma la Maravia tikaitaneko Ana Jaso yemwe ndina mwino ndithu pa chipatala chachikulu cha muno munzinda wa Tete amene akachoka kumeneko amagwira nso microphone kumaimba. Mutu wa nyimbo akutongola ni njira zathu.

Nyimbo zake zikungotera malerega zupanga straga kaya. Ile ndi gulu la mulungu nafe kuchokera mkambinde momwe umo limana la marundu. Tipilile ndi omutu wa nyimbo. Ndi nyimbo za malawirano pa wireless 8 ora 39 minutes. Pita kwa mpindi makuma atatu kuzazi sanunzi nae. Mwola lichi sanunchi tatu maungu.

kuzane chito zanu pozipatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Mozambique kutete. Ndicholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso amderali.

kuna mwenye nisafasira umurugeza zaba nhawi narikuti tatahinda kuna mwenye nisafasira basa basa labuino mwabla mpumuru mpumuru labuino kuna mwenye kushita ulendo bantawi narikufaraji musabi mbasa ya tuya nchinyungwe tirikuti ulendo babuino kuna imu ya limi umamuli kuneka ntawino muli kulima peno muka cha tandimba ndiye kumbaliku kuna radio yano tukufanya ni nsiu ya buino omwe muli mushapa imukubva radio Mosambiki muno ntetu basaya tuya nchinyungwe tirikuti ulendo babuino Atege nyingoro, chero, museu. Mugunyamura ni wantu, marumarilinia. Sabuino kufamba buino. Famba na chero. Kumuchenke ngozi za panseu. Magamaga imu atege nyu, wakushokera maboma, kubaramunu muzinda. Sabuino kufamba na chero. Afisi watu muna mwishiru, pekisilu ya nipano Asi Manuel. Kuchini nda mwanzangu ni Joaquin Rondão. Tifa wido mwe tingupelekezana mashibe siyana nsiku ya nzinga mwasa ya tuya nchinyungwe kushokera kunyumba na mpia kwa radio Mosambiki ya Mwantet. Sasa na mpindi mwako mashana Zepemba wa ito rachisi nguwente ino afu mnotus. Nkata mwampindi mwango na vusiru watu ni nkani zoshwira kutsini la zikuli na maputu. Mashibe ya saka shwira vusiru watu.

Yakali madofisiri watu wimba kwa flinto maish na nyimbo ya shabiri manko ya mwizo nchawe za shizwa zifema na pindi kumi ina zina ya novi oraji 14 minutos. Vase tu ya nchinyungu shugara kwenye mpegu oraji Mosambike muna nteta. Wala nti vena ngoma madofisiri watu ndezika shizwa zifema na pindi maku madatu ni basa la nzero bawire. Kuli ninyawa vese watu.

Madhuwa kumbina vasili watu na lumbwa na mwiwa mkushita mbali kumpiki sana mwanyimbo za chukula tuturi makumawidi na matanthatu. Izo ntawe za chaizo zipemba na mpindia kumi na zisera na ufiora chizo ito milch. Tumulia sega nyimbo kana ngo wimba kwa Jonas Feliciano.

Mara vasiri watu wimbo wa Jonas Feliciano nyimbo ya she mweya vasiri watu mwezo ntawe za chizo zifimba na pinza ma mawira na start no fiore za 23 minutos vasetu ya nchinyumbo kushukada kunyumba na mpepo rati Mosambiki ya muno teta kara mpindi pangono la kuzonegale ni basa la nzero mbawira na redi mpiriza na nyimbo zumurinazo na redi mfamadu ya Bruno Kaliano na nyimbo ya she odi mulipo.

0: Ulimbamba mbasuo, ulimbamba mba kufunga nsuo, abvesiri watu, madi mweyo ya Bruno Kaliano, mwizo ntawe za chaizo, zifimba na pinta, makumawira na sesere, utamangira pa makumawira na zifimba, adira abvesiri watu, za chaizo, zifimba na pinta, makumbarari ni basla, nzero mbawira.
1: Imwe wene shuma na wa maronda tatani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigao shiro. Mukafuna kuvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 85 22 89 306 ayai 86 11 64 620 Mungadziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Brizanani na ife pa kutandiza kuti nyimbo zatu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na pindo. Nyimbo zatu ni mpikisano kuru wa nyimbo mushigawo chinachatete.

0: Καλούνους.
1: Είσαι ψάρκος, είμαι προσάρι.
0: Να πρόβω, νησέτο. Πολύ το παρέσει.
2: Wakuti mpunzisa mbada?
3: Amba nembe bompare.
2: Chono tabano alugune mbalini kukuli. Ada nzakana shifuwa shashani. Aha, jana podu kunema. Kadi gare garelo, apunzisiwo, akashita rani. Akambane mbalini huku?
3: Akanemba.
2: Kada hapa tabano lino sabanyo.
3: Anjamo!
2: Apunzisa kune mbalini kukwato. Wana, afuna kuwarengera kubili. Mwone. Panyumba imwe ya mapfunziro mugona paribe wana pakutamulira uzingo paribe ya
3: paribe ende ndikwona
2: mbudo amara kugulisa
3: amara
2: dzati bwerani tione ati njedwa tiendese njedwa tiendese kubiri kubiriyo tipase wana ati profa uko rukonza maruwala u maruwala ya ruku basi umba basi yenja pfunzisi ngana
3: yinja pfunzisi ngana
2: yinja pfunzisi ngana kadi popa dzida karara.
0: Basi ndipo verdad. Ana zibabambo walibe funza, nisore yaombo tibotibotzi. os que estão estudando, os pais eram experientes, eram fortes.
3: Bomaro, limba gonzalini nyumba za mapunziro.
0: Imwa bale vanu kutitabu maboma unanine, nilivano, boma, nchinangu. Pano, aniambuga, aniambuga buku. Ni mwana warushi kurawiza, babaja mapasa mavira ya Malawi na mbuzi. Aniambuga ni mwana wa Bethini Samwani, aniambuga ni mwana wa Zarko, amba nivasa nyame nkumba hii anjialini. Aniambuga ni mwana wa umbanu mafirano. Aniambuga ni mwana wa 50.
3: Jai mwaba wa negosio.
0: Na chita kunemba matina. Uma matandi zawari. Vaninda chukwa kutari. Nilipe kazi. Nilipe kini zawari.
3: Imwaba.
0: Na funza ndeka.
3: Aba kufunza. Na
0: funza ndeka. Mzazonge.
3: Panyumba ya mafunziro bano. Mchakuti mzazonge babano. Kumweko kwa mumu kakufunza kwa kakuzani dodi. Kuti mumbarani. Mumba kumbire kubiri watu. Mumba denge kubiri. Mumba kakwanze filasani. Mzapa magutu ya limpoto. Omankuza ndiye wako, ni bandu kukuzani. Ni mwepe idade ya enda. Ha? Haka kuimisani mkaenda kumui mkashashiani mwepe. Mtuku zenche wana, kunyumbe ya mapfundiro bwelesani kubili. Bwelesani hibu. Bwelesani hibu. Tangarani.
0: Sinyara liti kumunikati chijijeni. Atikamidi kabili kumikomi nisha marati. Inuani na maruara. Ndina nyumba utitani. Ningaenda kakuma, nikabunisiwa.
3: Nduwa kukwanza maruara anwe.
0: Reforma yanguyo ni nyumba nikabunisi.
3: Imamu barambilalini pamwezi.
0: Zingazi, mumfaudi ya funcionario, zingazi.
3: Sona mtuzonge sabasa.
0: Tukutambila kwa bilu, ntumotu tuwana tutotoro kwa 45 dia.
3: Sona mtuzonge kwa ndamba kwa kufunza, mungara kwa kufunza, mtuzambila kwa bilu zizi.
0: Kadendo shukunda. Kadendo shukunda.
3: Muda buwerera hapo. Mulipo buwerera, ushukunda muda shita masi, muda buwerera.
0: Jamara.
3: Sona wani. Sona nebana ndi kukuzani, ndi kukverani nchisi. Jobzi kapega kubama kutokoro kule, mwepo mwini imisiwa basi. Mchinje jobzi, tokumbila kubili wanu. Njedwa, nechini shibotu yomu mkushita lini. Iwana kufunza lini, bombo ni mabulutu neku, nemba nechibotu zanzuwa lini. Ha? Anzamali za lini. Ha?
0: Ndava, wana wa Celestino wa Boazi ndo wampasani ni mbaji ya bauzao. Ya, ligani kashiti ibozi pari.
4: Mwa, ndukona ninga kufunzisi. Le, kufunzisi jumbaya.
0: Ya, agii, esa komunidadi na mfari. Kana dandichemele nanyi za pari basa kuno. Madala foborambo mbanje kuchita zopezi dokurindi tolini Ebrus
4: ndikumbirambo ibodzi irima madro pa apo dralana ndikuruza vera dimpa ya sobra miso eh tona mnyamesa
0: dada pasen bonde ibodzi
4: ya
0: ndibaseni kobiri zilipo ni uza wana kunyimba mafunziro. Kwa bili zini zishita njini? Senyora. Ninza kubasani? Ya nyumba ya mafunziro, ya muronda, ya muru. Nato kwa bili ni? Ndikumanga maruara huku nyumba wa nusigati kusitua lini?
4: Pai. Pai. Mugula rani tajadidi?
0: Chani.
4: Ndari mugula rani mafara ya yao.
0: Ine ndirikula watu kutuwa tumundiri. Ndirikula ni kutuwa tumundiri.
4: Ima ni maprosor jumani? Ni mafunzisi jumani?
0: Mumba kwamba mbani mba dadega muna mba kwada ni kakongai moyo. Mfunzita dadega muna mbani. Mchipembele muna.
4: Apo pai, makala mwanja, nja kulewa mbani.
0: Mbili kulewa inje.
4: Papu adabano.
0: Mwepo mfunalini ni mwanana kufunze. Ine nifuna funzita mwana babasha na kubini. Babasha gulisa shidoe na kubini ndia nifunzita. Sukuni
5: kada pai mwe ya nyumba ya mafunziro ya boma
3: au jani. Mungu sha satani.
0: Ndiku satani. Awa ngandivonde tangura chini mawa pata pa apotera ndi kafariat. Ine ndi kumwa dzokobiri. Ine nakobiri.
3: Imwepo muni misiwa basa. Idade yaenda munenda katambalala kumuyi. So per sort de mumgusatani.
0: Ero yu, hapa dapfunza kale kale. Kuti angwera
3: mu. Apa ini uyo ngwakukhuluka vantu.
0: Kale kale ya chi kwata ya tsamunda.
3: Ini uyo ndiya kuti mbwera mbadzamenya vantu mukhuluka vantu.
0: Adapusa. Kale kale adapusa. Ten kusantume yabo kumwepo.
3: Pai.
0: Nakazaki na wanawachi
3: nayo. Pai ndikano kushatire pai.
0: Ya.
3: Ndikano kushatire pai. Ni pano ndikaenda kutsogoloko kuenda kakuleverani mwe muni ima basali kana. Muni ima basali.
0: Ndaramba kada tsankura ndikhala administrator ndaramba.
3: Apa na dimusadori bantu anga na jali ntsima pe.
5: Ine ba ine barje jemine. Uya chira choka basa bantu iyi. Uyu no pfudzisi. Uya chira kuti tsho kuti ndibano ndine mpani ine pano. Ine ndaponda patali ine
3: pano. Ndino ndi mezi kuti tsasa basa na kusali mezi.
5: Ine kuti taira impala yangu ine pano.
3: Ai. Basava muntu shadida anga chite bzinthu ninga bzomwe. Ndizinji bzomwe ndikubva tenda shakuyenda ine pano. Kunyumba ya mapfundziro kokachemera ine pano muchipinda maumule kale. Munzwa imapo sobisoni dzomukushadza mushakuinda.
0: Ari wani munenda antigo kombatete nibatambira. Upfundisi nibatambira.
3: Apa tsone imapo munchita ntima
0: kuti mundi shaya. Kuti
3: sokobiri muni sisiya
0: imene nibakuzandi patani kumuromo pata kuti kupanzirani.
3: Pai jumbani.
5: Kabwera ndinodo wawa mo awa ndingo aimisa basi. Awa lalo naona lito.
3: Sio dretori. Muli dani.
2: Tinawo benimwe.
3: Ah ife ndi bwino.
2: Nkhane ngati zimwezi thai zinango zimbaoneka. Kabineti muno zimbadziwika lini.
3: Zimbadziwika lini
2: ndi? Ah, ndipopa kuti apfundzisa nango ambakonza dzinthu dzakuti ntsodzo lini. Kwala ningati xikolai nawe yaboma. Inja boma.
3: Muona mabva mantha.
2: Inde muona ali kuthali kuenda zozi nyumba za mapfundziro zakandongapa.
3: Zakandongapa.
2: Kutasha.
3: Tabzo dzinthu.
2: Palibe mpumulo apa.
3: Palibe.
2: Adega kwenda kwa kandonga ali kupfunza mira ndisha iyo.
3: Kupfunza chinenga kwino. Mazemwao mwari kubama hawa nekuerenga, nekunemba, anzubarini, ha?
2: Kunembako kunembako kana ningati kale kale. Wale wa nyumba za ulapi mu makanembera mule. Angondoli letrape kuna ngoku ushadzulini nchiani. Anzwano mwana huyo umubapo. Ali Desma.
3: Desma segunda.
2: Desma segunda. Kunemba anzwalini.
3: Anzwalini.
2: Maya ngaenda nyumba za zote za mafunzi za kandonga. Haya hii.
3: Hai.
2: Nembera tutakoneka.
5: Pana mwanzangu.
3: So ali pano mwasoni kobili basi. Sabana kobili basi.
2: Nitakudzongetsa dzina la boma mbapo.
3: Mbamwewa.
5: Apo pai imwepo.
2: Ndinifikisa utsogoloko.
5: Amwacho se.
2: Ani kupuka kuti ndine pai. Mbadzinja ali kubva.
5: Maona
2: tsaka. Amwa basa ni mapo pana
3: anjongetsa.
5: Kuona kumenya
2: kwandi chita. Kamaka mangu.
5: Kumenya kwandi chita.
2: Apa imwepo. Mwendero basi nyumba
5: zi. Inde.
2: Ya pantondo.
5: Ya.
2: Ya mukamalizana. Kwa mu ya kala ninkani ya pampeta. Nchakoko basi. So ya tofika kunopa mato nduwa inisa.
3: Ondo kwa inisa.
2: Zawanda.
5: Hapo ndajira kumbira jitandizo kutandipase. Kakontu kashanu.
2: Inde.
5: Ui mwene matamboi.
2: Inde.
5: Na mwene dusantu. Kuti ndione ndifike ndifike.
2: Owa.
5: Ndiende kunyumba ya ulata.
2: Ne. Mwashida
5: kuhi. Inde. Basi. Inde.
6: Ine mano ndavu. Ndavuma. Pano ni choka, nienda kwa nikafundisi. Pomwe ni mwashabwino. Ndaneta kujiambewa kapanza, nufuna kajia nsensi.
2: Nanda, mfundisa lini pomwe mwafu kamala. Ni reforma leto basi. Ya antisipadu. Mwapume.
6: Ndinalo tsamba lofa msakandere ndere Roma ndivasa.
3: Mwoda kupaseni, mazineku mwegu mwaka kara na mwoda ningomwe mwashoka kukubu. Zinkara zibo zibo zibo basi. Palibembo zinangu ni.

0: Babasa ya nzeru mbawiri Mbafika na ntiku za nzinga Kambira bandhawa SFM baraina bagati Mbaya bweleza ntiku za jinae Kambira bandhawa sishanu na mpindi makumatatu Aya ni mabasa ya nzeru mbawiri
1: Yakari mabasa vasiri watu ya nzero mbawiri kushokera kunyuma na mpebu karati Mosambiki muna ntetu Muzo ntawe za shahizu zipfema na pinta maku mashenu na standatu 9:56
2: Funa kukara na kadi la mkomeko la kutekenye na ngoro Ujimbigiri na tekenye waruso Legani kutaya ntawe Shkola tekondusa usaini ndiyo ya kulongo soka Mbafunzi sabuino kafambisidi weka ngoro mankomeko Kushkola tekondusa usaini Kumbaperekiwa ruso shahiro kuna atekenyu wangoro Ashidziwa kufamba na kutewe sabuino kafambidi we mmiseu Mbafunzi sakafambidi weka nkomeko Na katakulidi weka mitoro Kuna makampani Marikuri ya boma Na wantu wakudzimina paoka Shkola tekondusa usaini Ikuoneka kubairo shingozi Mpepete mwase uguru wa shinomwe Muzinda watete Ndogo ni mkabzine mbese kutimushose kozi la utekenyi bangoro Ndiye kumbafunika mapaso haya Kopia ya bigeti de identidade Atesta domedico Registro criminal Foto ziwiri za tipo pase Na deklarasamu ya resensiamento militari Mugafuna kubvesesa brezinji Fuani ntedwe 87 30 80 900 Aya itumizani email eskolakisaini@gmail.com Eskola dekondusa musaini Imbafunzisa tsogololano mwankomeko Untunaruso Saini Kufunza lero Kufa

0: ni basalawana kunawana.
1: Mashibese abwino kuna wana nzangu kumwiko. Dzwani kutuku ndiku kuyamba kwa basa la wana ngunu chinyungwe. Kushokera pano pa Radio Mosambiki ya muno ntete. Nsiku zanzi za nzinga kuyambira pantawe sinosi mpaka na pantawe kumi na mpindi makumatatu. Ine ndine mwana mwanzanu Marivate Parajani. Pomo kuminchini na wamo kuchokoze kubasari ni tio Marido Roberto. Pakusaya kwebwa shamwala utokufundidwe mileti Parajani. Omwini nkonzo basari. Na tere ndamala kuhudzwisani timu lomuliri kuperekezani kuntiku ya lerulino. Sapano kwa nti venyimbo ya tumamusano.

0: takumusande nepa iwana mwenso mulukubva radio pantais nos na madu yabwinoya ningamwantsiku zense takubwerisanani thanzi ni moyo kodi mukadziwa nyimbo na shinzano chatu cha ntsiku lero lino ndipo tingasiyambo lini kumbali lero linika na mishizirano na wana idzombo nchadidi thanzi njakufunika mbana umangafunirini kukhala na thanzi labwino mukutawiriza kuti palibe nandi tsapana bwanti amena thanzi ni moyo
1: Mashibese wana mwenso mwe ndi mwakufunira kubasali. Kuthanzi ni moyo lero lino tini lewa za kudya bwino. Kodi kudya bwino nchani makamaka. Mukabva fala kuti kudya bwino nchani chimbabwera makumbukiri bwanu. Oh, ndinikona kuti wana zinji wakulowa kuti kudya bwino ni kudya nyama na mpunga yai kudya nyama ntsiku zense. Koma kumweko kudya lino bwino limwero ni dzoka. Ntangura iti nkulowa tenepo. Tangura kudya bwino ni kusiyanisa dzakudya. Maona nanti, tilibe kuguma nyama, koma tati kusiyanisa dzakudya. Tikufuna kulowa tenepa. Kumashibese, tingadyisha kudya chinango, ndipo kumasikati, tingadyipomusha kudya chinango, usiku, nkudzadyipomusha kudya chinango, terepo, tasiyanisa dzakudya. Pomwe ninga mwashiratizi, mabanja mazinji, chakudya chakumashibese, mbakhala ntentha ndepo wakutha bwino, na pao, ayayi, Kwa banja nango, chakudya chakusha mashibese, chimbakhala sumu na bambaira, ayayi manjoka shayoya, na jwendu tunango chakusiana siyana. Kuma ndondolewa ningatishiratizi. Kuma sikati, timbakhala na chakudya chakusiana siyana, mpaka na kumauro. Kuma chakudya chumutinja masikati na kumauro, tifunika jisiyana. Tikashirati nepowe pansiku, tinkarata siyanisa chakudya. Sikuti mashibese, taja nyama na mpunga. Kumauro kupitiriza pomwe nyama na mpunga mangwana mterepolini tikashira tenepoe tinkusianisa lini twakuja koma tala kusianisa twakuja ndawe zinango tungakhale bwino kuja ntsomba makamaka ntsomba za madzi mthangwera misoro mashimule mumbakhala tudzindu tunango tomwe tumbashitisa kuti ife pano tikumbuke bwino ayayi tileke kukhala wanthu akuyebwayebwa kupana ni dzambo miliyo ya kusiana siana yomwe imbathandiza pa thanzi lathu la ife Ndiri kuladza mulio wa ntanga, mulio wa kofi, na mulio inanga kusiana siana. Pana ni zambo terere, terere ya ntundurenzi. Ndiri kulewa terere la kadududza na terere linango. Ndipo ngati junga wanisike, ntawe zinango munga mwembo mkaka, ntango la umbatandiza kutuka kumbi lense lomwe liripo ntubi mwatu. Ndipo tinga pambule muntawe ya kumbaja jisapo. Jisapo mchizinji, ndipo ntsiku na ntsiku timba juona. Napo kuti para jisapo ntawe zinango ya nyengo zinango jinga oneke lini. Koma jenche ni jisapo. Jirinkula dwa mafigu, masaa, manjoka shayoya. Na jisapo jinango to kusena siana. Matondo, mheme, tengeni. Ndiye shindu shinango shakufunika kune kwene. Nchakuti pometiri kuja chakuja shirishenzi. Penu ni mchiso, chakuja chakumasikati, chausiku, tifunika kukala na madze pafupi. Ntamwana ndiri nkula kutene poyo. Wanani shirati zoshi. Pomwe tiri nkuja, tiribe madze, tikatu. Nchati shimbashiti. Mkudzua kare nanti. Ndipopa madze, sikuti yanga kutandizene pomwe mwapo mwatu na shakuja. Koma yamba tandizambo kuti shakuja, shipite kwino ntupi mwatu. Natere, tafika kupamba kwa thanzi ni moyo kumatala kuti kudya bwino ni kusiyanisa twakudya na kuti pomwe tiri kudya tifunika kukhala na madzi kuti chakudya chipite bwino mthupi. Oma kupasirani nkhani ndine pano xamwalana kufunidwa Milete Parajan. Kuna mwensi, salani bwino mpaka na nzinga mangwana.
0: Ndakutenda mwanzangu pakatubwesera nkhani mweyi yomwe ina malangizo yakuthandiza kukula na thanzi labwino. Thangwera thanzi ni moyo, pakasayika thanzi ndiye kuti palibe moyo.

Ya kalimadi ya gwino nandi, idromu cha didi, tapinadi kwenye kwenye. Udidi bwana, mba kufunika kwenye kwenye. Natina bwana tifu udidi bwa muifu natinabu.

0: Lero ntsiku ya ndzinga pamwe wana wense muli kumuyi ndipo ife tabwera pano ndipo tidakonzeka kuti tikusimbireni nkhani zakukhudzana na imwe wana. Kodi ku nkhani zakukhudzana lili bwathu lero tili la pesiyali mwadziwa kale? Inde mtenepo letu. Ku nkhani zakukhudzana lili bwathu lero tili lapsa kusenzeka. Jombo nchadidi kusenzeka ni chinthu chakufunika kwenekwene kuna ife pano wana. Tangura kusenzekako kumbarubvumiza kuti ife pano tikadzwane na wana winango wakusiyana-siyana omwe ana makhalidwe yabwino yomwe tingayatewezere pakukhala chiratizo chabwino kwa ife pano. Pana masenzeka mazinji ndipo yakusiyana-siyana omwe ife pano tingayachite. Ninga mwachiratizo tingasenzeke kumenya mpira wa manja, mpira wa miendo, pinango, kudzina ntsolo. Na masenzeka yanango yakusiyana-siyana ninga kumoga shingwe. Pana masenzeka yanango yomwe yangaike pa ngozi mioyo yathu. Ndiri kuladza masenzeka yaponi ninga masenzeka ya kupakira shonga. Shonga chikakhala chilibe kumangidwa bwino bzingakhale bzakugoswa ndipo tingaike pa ngozi moyo wathu. Mtangwera onani basi penu shonga chilibe kumangidwa bwino ndipo pano tikugwinyana chikadedzeka. Nchani chingachitiki mwaona kugoswa kwa masenzeka kushira shonga. Ndipopa ningati mukufuna kushira masenzeka ya kugina shonga, kumbirana abereki wanu ayai munthu mkulu kuti akumangireni shongasho na kuti chikhale chakulimba kuti paleke kuoneka ngozi. Ndipopa kuyambira lero mpaka na kutsogolo mwadziwa kale nchani chomufunika kushita mwakhala munikufuna kushita masenzeka ya kubzina shonga. Mulinkona kuti yangaike pa ngozi mioyo yanu, mufunika lini kuyashita. Shitani masenzeka yomwe ngabwino ndipo yangaike lini pa ngozi moyo wanu. Mtangwera George zimathandiza kuti mulimbise thupi lanu. Pakuona kuti masenzeka ngabwino ndipo ngakufunika kwenekwene kuna ife pano wana, tifunikambo kupambula nthawe kuti tipapfunze na kunemba mbasa yense yomwe tidapasiwa kunyumba mapfunziro kuti tiyachitire kumuyi. Tiri kuladzwa tepese. Ndipo tifunikambo kulatiza ulemu kuna abereki wathu na wanthu omwe timbasenzeka nawo, kuposa bzentse kuonesesa kuti bzentse bziri mbuto mwace na kuti mangwana tiyende tidakonzeka kunyumba mapfunziro. Na tena tafika kupampha kwa nkhani zakukhudzana udidi bwathu pomwetalewa kuti ife pano tina udidi bwakusenzeka ndipo tifunika kupfatsana udidi bumwebo, koma tifunikambo kulatiza ulemu kuna abereki wathu na wanthu omwe timbasenzeka nawo. Oma kupasirani nkhani iyi ndine pano xamwalowana kufunidwa ni Leite Parajan. Kuna mwentse salani bwino mpaka na ndzinga mangwana na nkhani ina.
1: Ndakutenda mwanzangu, thangwera kudzwisa bza udidi umweyi wakusenzeka bomwe ife wana tinabo. Tsono tifunika kugala nthawe kusenzeka pang'ono nthawe nango kuthandiza abereki. Tingachita tenepoyo bzinthu bzintifambira bwino.

0: ni basalawana kunawana.
1: Isn't that obviously what was the face of coming up into Mark Manaia? There's already 40 minutes. Mbuyebo kwasa ni basala wana ngono avesele watu timbirizo na kubasela ni mila likiru yatu.
2: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner inakanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadzigo lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka Kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Kirani kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749888321 kushimoyo pa Madrinha 84888928 na 86 48 30 139 kumaputu panseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa praça dos heróis pa 85 31 39 684. Space Liners ndoko ni ulendo wankomeko pakuna kuti iwo ankutesani.

0: Tatani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza marasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kuvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 85 82 89 386 ayai 86 11 64 620 e 29. Mungadziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino chake.
1: Watu zashizo kumi na pente mahumanaina sinaia 10:44. Parece mado e moya ya Moses Makawa tilipadzua ni solo wa nyimbo afisiri watu.

zingaone kumala kumafuta ya mwia mpaka na kuwela tulutwile na makumatatu malingana na umu ambao na sumabasa ya ushosa gash paka libano akwa nisakale kushosa mafuta ya ukwanira 2.5 pa 3.5 trillions ya umu ya kalibashitalo. Paguti mabasa ya pitirisi kushika ushire Rhodesio Moraes azuisa kushitika kwa kafufuza mpeperi mwambimpa za pandi na temana zomwe zinga kalembo na mafuta ya ntundu wa kash. Kubiri zomwe zimposa 140 milioni zikupasiru mabasa kwa kazi kisidu ya gamburu zinai za umoyo kumaboma ya Zavala, Inyarima, Masinga na filankulu nchika wa shenyambana. Pagu tandizidwa na boma la ntikula Canada mbodo za umoyozo sinza tandiza mbomba ya wanila juru maa kumasera. Pamada tusa mwala kutoma waluwala la umoyo la kumpimpa ya murure mbuma la filangolosh. Francisco Pagula mtokuleri wa kuinyambanya alazuisa kuti nzero ni kutoweza malonji ya boma ya mwenda perikedwa kuna mbomba. Mapati yomwe dalombola matiko yawo pakula ta Tanzania, Angola, Africa do Sul, Zimbabwe na Zambia yadzuisa kale kuonekera kwawo pa mtsukano chikumi na kutoma wa mphanda za pati la Frelimo omunza chitika pa mdzinga mangwana munzinda wa Chimoyo nchigawo Chimanika. Kani yadzuisidwa na Pedro Glisha mwazinkhano wa mphati la Frelimo. Pedro Glisha analewa kuti mbudo za kugona matelekando yenzi za kazikisidwa kale. Iza vasiri watu nizikanikani zatu za nchinyongwe. Kumi nebozi na pindu zifemba 11:09.

Kapfa madu ya lena lidembo wa Fesiri Watsu mkumbiro wa Fesiri Watsu umwe alinimbira. Tibonese nyimbo inangu wa kumpitidwa na Fesiri Urangu wa Fesiri Watsu wa kumbira nyimbo ya Oshkar Shakondewa. Wala ntibzi.

Madu ya mwe ya vise watu ya Salax Zontawe sachizo kumilabuwa zampinza makumanai 11:40 minutos Shibarante vise madu ya nangu.

0: Mutsi, majomi banu mashondofika nzoya ya muntu hawa mbaza chita bunza warimbana bila na abai.
1: Izo ntawa vasiri watu za shizu kumine bozi na pinta makumana ina zishanu zi hora ji 45 minutos. Mabe mwea vasiri watu mbasa yetu ya chinyongwe. Timpiririza bakona kuri ntawe muno mutuje kuri tawa gale. Na kubare samadu ya fana na nyimbo ya She Maria.

Kwense kwense koma mwasankula kuti papanthawe zino Austin kuti kontrwa nina kufika kwathu nchika semwano. Titambirane na manje mawiri ku masikati ano huku ndiko kuyamba kwa basa lisambasinzeka mpira kushokera muno mustudio ya radio Mosambike muno ntete. Zwani kuti ili basa lisambasinzeka mpira lomwe tiri kuyamba nalo panthawe zino. Titi tilikuwa kwete mpaka na panthawe zishanu na mhindi makumatatu. Pamoja nzeka ntoto kumalizira nkati mwiri basa lisamba sinzeko ya mpira kuntsiku ya Lirulino. Tiri kumasikati ya ntsiku ya nzinga kupira kwa ntsiku kumina standards za mwezu na shirimu mwezu shisero mwenu mwezu Agosto. Gola lino la dhulu dhwiri makumawiri na matantatu. Ninga mwamu mwini kuveramu mwini mshtuti mwini kupireke zero na inipano letu. Mila iti para jane ndipo kumichini ndiri kupireke zero na Clayton Banda. Pawiri batu tiri nkuti tita mbire nina manje mawiri kumasikati ya nondifibasa lazama sinzeko ya mpira.

0: Jense jakhazi kisira buno mushitu tindi natenepo lekanti chiri chiphatana mwanzathu Feliciano Diogo malikumanika kale kutambula mpira la Disportivo Monotete kuti atuze momwe aliri alumbwana mkati mwathambula mpira tiri kuladzwa planisi kumpadwe na Manje Football Club. Natenepo tiri kuti masikati abwino mwanzathu Feliciano Diogo nkhani chipone yomwe ilipo kumweko kutambula mpira la Disportivo Monotete.
1: Maulo ya bwino mileti para jani pabozi na veseri wa Radio Mosambiki tikutawira maureano kushokera kuno kutambwe la mpira la Disportivo mzinda uno watete komwe ya menyendwa kale kanto ya kutoma maureano kanto ya timu la Planisie ya kumpadwe pomwe tilikolewa pano 0-0 pakati pama timu ya Planisie ya kumpadwe na Manje Football Club ya kushiuta ndiye natenepo matimu mawiria tilikolewa pano yalikoneka kale mkati mwa ili tambwe la mpira kumakulo kuno pomwe tina mhindi zwiri 2:00 kuno kutambwe la Disportivo Mileti Parajani dzuwa lilakaka mitambo kudzauluku ili patali patali ndiye natenepo wanthu akanati kuti adzaliretu kuti adzaone pafupi uyu mpikisano wa mpira ndiye natenepo timu la Planisie ya kumpadwe lidavala kumpala bza mtundu wa masamba ya Titi Verde ndiye mbali na ngoi ni timu la Manje Football Club lomwe lidavala kumpala bza mtundu wa safari au ambati amarelo wakufuliza pito adavala makabudula masipa kamiza zifuira ndiye tingati tuone patsamba ili timu la Planisie ya kumpadwe lomwe liri kutsogolera uyu mpikisano na mbogo 93 puntos lina granti babaliza kutsabwera Albertino Cantolo Mangena Aurelio Bibi Pogba Kumi Deka Elidio Nomeni na Bonifacio alikunja kuna ili timu la Planisie ya kumpadwe Ramaya Jordani Nyampini Gorito Franki Zinyu Mafuta na Amesi ndiye mbali inangoi timu la Manje Futepube lomwe lashita kumanga ulendo kushokera kushiuta kubwera kuno kutete lina Carlos Pabaliza kusabwera Mateus Davidi Mateus Jose Tomas Neymari Caltoni Magrasso Patrick Zelio Jorge na Eduardo ndiye alikunja kuna ili timu Onofre Joaquim Faki Abreu Mateus Cesari na Americo mfunzisi wa timu la Planisie ya kumpadwe ni Valdo Mabui ndiye mbali inangoi mfunzisi wa timu la Manje Football Club ni Gifti Rubeni Planisie ya kumpadwe ili kutsogolera uyu mpikisano na mboko 93 puntos ndiye timu la Manje Football Club lina mboko 18 puntos kuna omwe aniridziwa tambwe la Disportivo munzinda watete ili timu la Planisie ya kumpadwe lida linza ngoto komwe kale kukhana mbuto ya kuteka lishiangana komwe kuna ponti ya Kaswende ndiye natenepo awa alumbwana wa kumanje adalinza ngoto komwe kuna ponti Kaswende ashiangana ponti ya Samora Machel ndiye tingati tuone hapa Mileti Parajani zirikupita mhindi zinai 4:00 Planisie ya kumpadwe 0 Manje Football Club ya kushiuta ndiye tingati tuone mkati mwathambwe panopa bola la shosedwa kunja na awa alumbwana wa timu la Manje Football Club atosirana kale alumbwana wa timu la Planisie ya kumpadwe kamizola 5 Aurelio apreka kuna Pogba pakati na kati pathambwe la mpira la Disportivo munzinda uno watete pano pa Bairo Francisco Manyanga Aurelio na mwendo wa madzere alimenya bola lili kutsogolo wapata mulumbwana pa baliza wapata Carlos mulumbwana pabaliza wa timu la Manje Football Club ndiye natenepo tingati tuone hapa bola la bwerera pomwe kuna awa alumbwana wa timu la Planisie ya kumpadwe Aurelio apreka kuna deka tingati tuone hapa ika utsogolo akanapreka kuna mwanzashi makamaka uyu tingati tuone posposi ndiye teka omwe amenya na patali ndiye awanza kuna kwene abesere wa Radio Mosambiki ndiye natenepo tina Britu Bruno Alfanete Britu Maulo ulikuona tani mpindi zishanu za mwezi zapitazi ulikuona tani uyu mpikisano wa mpira
2: inde mwanzatu Feliciano Diogo na abesere wa Radio Mosambiki shimwe shikuratiza nkati mwathambwe dzikuratiza kuti inde timu la Planisie kumpadwe likadaima bwino napo timu linangoli jense likadalandoza pikisano wa mpira pakanati kuoneka mpinga pinga napo na nyengo yomwe linayoi ikatatumizi ayai ikati ilikupeleka ikanampata kuti alivense omwe angakhale na mpata kutsoresa ndiye ndikule wapa uyu mulumbwana ikhavansolo atambira mbamwe wa Albertino Cantoro Planisi akumpadwe laenda pomwe kuna lumbwana awa mbali yaboko na madzere pira ukalimbandanga kali mathangu afuthula pasa mwanzashi kaboko omwe mantoni laenda pankhombe pa Planisi akumpadwe apata lumbwana Planisi akumpadwe abweza mbuyo mbali ya boko la madida menya mukakati nakati ya thambwe kanopa pira ukalimbandanga kali mathangu mantoni mlobwino laenda kwa

0: atoleza makukosa mshababa Vesero wa Radio Mosambiki. Tingafuna kuona nthawe zomwe tinazo zikupita mphindi zinomwe 7 minutos planisi ya kumpadwe ikanatsogola ishiwina ili kuwina komwe atoleza zilikupita mphindi zinomwe maulo ningatiyano panopa imantone aikhakati nakati bora kuti ayambe kupasirana alumbwana wala omwe alikuruza.
1: Inde abveseri wa Radio Mosambiki na Pombo Mileti Parajani, timu la Palanisi ya Kompadwe, takuzanika wale kuti liri kutsogolera uyu mpikisano ndiye natilepo labwera na makuku ili timu la pamudzi wa Mpadwe pakupita kwa mphindi zinomwe za ndime ya kutumai nomeni mulumbwana omwe gole lida malale akhali ku timu la Shingale, akhali ku timu lomwe liri kumpikisano wa Mosambola, koma gole linole ali kumpikisano omweyu wa Nchigawo cha Tete. Uyu nomeni ndiye omwe watolesa uyu mpira wa timu la Palanisi ya Kompadwe. Leka ntone manja achosa Grant Babaliza, wachosa Grant Babaliza ndiye natinepo ni kanto ya kutoma kuna hili timu la manje pute bol grupe, ndiye natinepo ni kanto ya shwiri kumpikisano mwe wa mpira pokona kuti kanto ya kutoma ya menyedwa na alumbwana wa timu la Palanisi ya Kompadwe, ndiye natinepo imbo ni kanto ya kutoma kuna hili timu la kushiuta atsitikiza kale bora pambuto pa munthu akumenyana kanto alikudikira kuti abvumiziwe na wakufuliza pitu lekantone pitu yafuliziwa kale bora la menyendo alini nzauru, ndiye natenepo alilekerera kuti lika shoke kunja ati apereke kuna Grant mulumbwana pabaliza wa timu la Palanisi ya Kompadwe pitu
0: ijombo nkuna malini bora lirikuenda manja mwa Grant pabaliza pa Palanisi ya Kompadwe kuti atsikitize pambuto atsikitizadi amenya bora alumbwana wa Palanisi ya Kompadwe, alumbwana omwe ayamba kale kukoma nchinkho ibodzi nchinkho a zero atsolesa ngumwe inomeni mulumbwana wa Palanisi ya Kompadwe panopa imantone apasirana kunobwina alumbwana bairo Mpadwe imantone ayikha kunobwina imisa ajesa mulumbwana kuyamba jesa washuira lekerera imantone bora likalimba ndanga kali mwathambwe amenya kutsogolo Antoni Bulumwino uyu apereka chapeu mulumbwana likali minyere wa Palanisi ya Kompadwe apasirana bulumwino mulumbwana bairo Mpadwe imantone nomen nomen nomen nomen nomen hore hore uyu mulumbwana nomen apulisa apulisa nomeni panopa pola likalimba ndanga kali mwathambwe lenda kuna mulumbwana Palanisi ayaiwa shimanje shuta alumbwana boma la shuta mbamwe wanalo bora imantone ajesa bulumwino afungura pa samanzashe ajesa imantone afungura minya kutsogolo komu kuna panda mokaka nakata thambwe alumbwana manje pomwe pakanawo bora imantona jesa mulumbwana kuyamba akanalo bora alumbwana apasirana kunobwino alumbwana akalipa mulumbwana ombwaga shingasa apa posiposi ya shiwiri uyu mulumbwana omwe tilibe uyu mulumbwana ayaititini Patrick uyu Patrick apasa manzashe ayikhapa nkhombe mulumbwana Palanisi ya Kompadwe apereka chapeu imantone apasa kuna muyu mulumbwana abompomu mulumbwana mboko 10 na shiwiri uyu tingada kuona mbani apa posiposi uyu apasa manzashe anopa bora likalimba ndanga kali mwathambwe lenda kuna mulumbwana mboko 10 na nai uyu mbani omweni woki uya basamanzashe mbale boko na mazeri Palanisi ya Kompadwe mpole mpole nomen nomen nomen nomen nomen nafika pa kugosa vesere amenye mbole ya ya nomen nomen nomen nomen Palanisi ya Kompadwe vesere wa Radio Mosambiki zwani kuti kuno zinthu zikukomera alumbwana wa Pairo Mpadwe na thangwe alikumenya bwino bwino ndipopa akatenga bora kuti liperekedwe manja mwa Carlos Pabaliza mulumbwana wa mulindiri wa bwaze pa manje anopa bora pasirana kuti bwino uyu mulumbwana ajesa mulumbwana kuyamba uyu mulumbwana imantone manje likali minyendo mulumbwana wa shiuta wa ayaya jasa panepa bora taperekedwa kuna mbani taperekedwa kuna mulumbwana wa Palanisi ya Kompadwe mpole mpole lenda kuna mulumbwana wa shiuta panopa imantone bwino bwino bora lagula kunja wakufiza vitu alewa hapa kuti inde likana kubula kunja bora likani kati matone abutsa mulumbwana manje shuwa kushuta
1: ndiye natenepo abveseri wa Radio Mosambiki tingati tione hapa zilikupita mphindi 10:11 panopa bora lina Albertino Cantoro wa timu la Palanisi ya Kompadwe. Albertino Cantoro alimenya bora chosa lumbwana wa kumanje chosa lumbwana wa kushiuta makamaka uyu omwe anakamiza mwerengo wa shiwiri kamizola toshi ni Patrick ndiye natenepo atatusane mbali ya boko la madzere au alumbwana wa timu la Palanisi ya Kompadwe alikumweko Aurelio alipomwe kumweko kamizola 14:10 ndiye natenepo Aurelio ndiye omwe ati atuse ili bora analopora Aurelio alikukonzekera kuti atusi atusakale atusira uyu mulumbwana womwe ni deka akolowekedwa papewa uyu mulumbwana ndiye nafera ufulisa pitu aona na pombo ndine ndaona ndipo papora liti litekedwe kuna awa alumbwana wa timu la planisie ya kumpadwe adversari wa Radio Mosambiki Aurelio Kamizola 5 wa ili timu la planisie ya kumpadwe abweza mbuyo abwezera mwezasho omwe tingati tuone ni Mangena Mangena apereka pomwe kuna iye Aurelio mbali ya boko la mazere le kantona litusa kunebwino pola lili nzauru alikumweleko uyu between kantoro achosa alumbwana achosa alumbwana wa timu la Manche Football Club ndiye natepo la shoka kunja ili pola ati alokota chitusirana wa alumbwana wa timu la planisie ya kumpadwe mbali ya boko la madidi ningamomwe alikumenyera alumbwana wa maureano koma pana mbozi omwe adakwa wa ili timu la planisie ya kumpadwe ndiye natepo abakaimisa uyu mpikisano wa mpira abakaimisa uyu mpikisano wa mpira jense tukulatisa kuti ni between kantoro omwe adakwa mkati matambwe mulumbwana wa timu la planisie ya kumpadwe ndiye mbaruashe Albertino Kantoro alikutamanga kuti akaone nchiani makamaka shomweshanesa kuna mbaruashe alikutamanga Albertino Kantoro kuti akaone nchiani shomweshanesa kuna mwanoashe omwe ni between kantoro Britu Bruno Alfanetti nchiani shomweshanesa makamaka kuna mulumbwana ule between kantoro
0: shomweringalewe Vesele wa Radio Mosambiki uyu between kantoro afikidwa na mwanzashe koma afikidwa tusa ntamba ndiye ile afamba ndiye pakufamba nthawe ngonongono tenango atusakwita ntamba ule tudzaoneka iye aligona pansi achitakugona alibe achitakugwa achitakugona ndiye mbodi kulo apa Musa uyu mulumbwana between kantoro aenda naye kunja kutambira chitandizo cha za umoyo ndiye tikulo apa bola layambika apa alaenda minyendo mulumbwana wa planisi ya kumpadwe mbali ya boko la mazere panopa imantone uyu mulumbwana wa planisi ya kumpadwe apa silana kuno bwino alimenya kutsogoro komwe kulibe komwe angathandize ili bola panopa ikhapa nsolo laendera kuna Carlos mulumbwana wa apa baliza la manje panopa apereka mbogo ita apereka kuna mbani apereka kuna mangaso Angaso afungula pasa kutokola pasa mwanzashe. Akocha ni Albertino Kantoro. Achose inde imantone mbunumino bora. Napelekeka kuna walumkana. Bali haenda pa kuiba. Pore mpore. Apa sirana mbunumino. Awalumkana manche shuta mpore mpore. Kuiza nzauru. Akuiza nzauru walumkana wa manche. Boma la shiuta. Angara kwesa mfuwa shimenya mbunumino penango. Tingadalewa mafaranango kuna timu limwele la manje shiuta. Ndiye panopa bora la ulagunja. Lili ukwenda kaperekedwa kuna granti babaliza. Kwa timu la planisie ya kumpadwe. Ndipopa uyu mulumbwana. Arokutakale bora. Mulumbwana wa Mangena. Mangena pata bora mbale ya boko la mazere imantone. Afutula mwendo wa shamadidi. Panopa la enda kuna kabompomu imantone. Aikava nsoro. Ajesa mulumbwana kuyamba kula naro. Kuma zilibe kwa nsika tenga kuno kwino. Kwa ufuliza vitu alibe kulewa shintu. Uyu mulumbwana akaumbira kuti angara chandiziwa na wakufuliza vitu. Kwa mafuliza vitu alibe kulewa shintu. Kwa nopa bora lipre kebe kuna mulumbwana wa manje. Nagona mulumbwana wa planisi ya kumpadwe alibe fika bwino. Inembo ndaona. Ndiembo ife taonambo. Zili kupita mhindi 10:15 minutu. Timu la manje boma la shiuta. Lili kupundiziwa pakutoreseda ntima. Pakutoreseda pira obozi. Panopa bora la menyedwa la mokaka tinakati. Naenda kuna timu la planisi ya kumpadwe. Atambira inde mulumbwana mboka shifemba. Bani hapa ningala kona posposi George. George ya kutawunja ndipopa bora di. Lipre kedwe kuna planisi ya kumpadwe. Zikona hapa mbana alokota bora ni Aurelio. Aurelio atusa imanto one posposi. Agweseba pomwe bora la menyedwa kutokoro. Kutokoro kwa inda kuna mbani. Ajesa mulumbwana kuyamba. Hapa samuel mwanzashe. Panopa bora ligali mnyendo mwa manje. Boma la shiuta tengedwa. Imanto one mbunumino. La tenge inde timu la planisi ya kumpadwe. Afungula pasa mwanzashe. Shimono kuino mulumbwana mboko 10:19 omwe mbani hapa ni uya kana robora ajesa kuno muno pore pore pore pore ya shema kuno wena shema bora laende naku kuna alumbwana wa manje bora la shiuta pano pa bora basirana kuno mino alumbwana wa manje akwenda akana robora pano pa imantone afungura mbale boko la matera basa mwanza la shema antone afungura hapa sana kuno bwino hapa laenda kuna mbani kuna Mateo Jose huyu Mateo atsogora afungura kuno bwino tsogoro kwa marako chero na Albertino Kantoro akocha Albertino Kantoro hapa sana mwanza shema hapa imantone ni Pogba kobe afungura hapa sasa huyu mbani kwa boko Maria Rosa tamanga tsogoro pano pa bora ligali mbandanga kali matangu na planisi ya kumpadwe aiseza alewa kuti uyu mulumbwana moke inde tsono ati liperekedwe kuna mulumbwana manje shuka kufulisa pitu ninga tsomwa kuninga momwa kulevera omwe ni Creuzio Mauricio uyu Creuzio Mauricio akulewa hapa kuti bora liperekedwe kuna manje boma la shuka aperekedwa adinde laperekedwa adi bora ikhala nkhombe muyu mulumbwana manje kanova imantone bwino bwino mbale aboko na matsera pasira nawo mulumbwana imantone imantone imantone atenga mulumbwana koma labula kunja labula kunja kufulisa pitu alewa hapa kuti liperekedwe kuna alumbwana wa planisie ya kumpadwe bora lili kuperekedwa adinde kuna planisie ya kumpadwe kuti ayambe kutsutsirana ili bora panopa imantone atambira mbwana planisie ya kumpadwe abweza mbuyo kumwe kuna mulumbwana granti pabaliza huyu alibe pasiwa granti laperekedwa kuna albertino cantoro albertino cantoro analo bora afungula pasa mwanzashe mbale aboko la madidi panopa imantone mulumbino aenda kuna pogba pogba amenya mwanzashe imantone bora likali mbandanga kali mathambwe bora bora laenda kuna arelo arelo amenya utsogolo kumwe kulibe na muthu ai kuna mbani apa imantone kuna huyu mulumbwana nomen nomen nomen afungula pasa mwanzashe mantone mphole mphole atenga bwino bora mbwana planisi ya kumpale panopa bora afila pakuipa mphole mphole atengedwa laenda manja mwamanje boma la shiuta panopa bora menyala mokakati nakati athambwe laenda kuna albertino cantoro albertino cantoro atambira bora imantone alekerera alumbwana laenda kuna alumbwana wa manje shuta ndiyembo fulisa pitu akuleva la bora labula kunja liperekedwe kuna alumbwana wa manje boma la shuta panopa akuenda kuti atusirana wa alumbwana atusirana kale bora panopa imantone bora kale mbandanga kale mathambwe alaenda kunambani pos pos pos likale mbana alumbwana wa manje shuta ngagwesa mfuwa ngatsolesa menya kunja amenya kunja angatatwesa pabaliza penango tingadaolewa jinango pano koma adziwani kuti kuno mbamwe wa alumbwana wa kamwe walumbwana apana nisi ya kumpadwe omwe alikuwina alikuwina ziri kupita mboko singa sports sports ziri kupita nthawe kumi na zipemba zanofe minutus ayayi inde tenepo zanofe minutus apasirana kuno bwino ayayaya apasana dzodzo tsungu la mbunza alumbwana apana nisi ya kumpadwe akhaenda nalo kuno bwino koma apasana dzodzo panea pabora likalimbandanga kali mathambwe apasirana kuno bwino imantona alumbwana mbale aboko la madzera enda kuna albertino cantoro Albertino Cantoro aizeza kufulisa apasa mwanzashe mangena mangena na lumbora afungula mangena apasa mbani apasa pogba kobe apata mpira imantone afungula apasa kuna mulumbwana between cantoro between cantoro apata mpira mbani kuna madzera pandu pameo kuna mbani imantone akambira na solo laenda kuna lumbwana wa manje boma la shiuta panopa bora likali mbandanga kali mathamba afungula apasa na mulumbwana lumbwana panepa imantone pale aboko la madidi panopa mpira wa imisira kuna bwino pole mpole alikwenda makugoso lumbwana manje mantone hawa hawa pole mpole wakufulisa pitu alibe kulewa shintu wakufulisa pitu alibe kulewa shintu aparadi ndalumbwana wa planisi ya kumpadwe ife taona pano avinjimbo aonambo ndiye mbakufulisa pitu asinkhiwa maso asoliwa alibe kuona kuti mumbwana planisi apata ndiyembo teneko bora likali mbandanga kali mathambwe mantone mulumbwino abweseredwa ndiye panopa bora likali minyendo mwa planisi ya kumpadwe
1: Biritu zomwe ashita wakufulisa pitu kuna makwashe ikhali penalti mweile pale ikhali penalti ya manje fute ball club dzulo kumatidzi zamaleke ya kushuta idabereredwa na wakufulisa pitu ndiye lero tiri kuona pomwe dzibodzibodzi wakufulisa pitu alikutawirira timu la planisie ya kumpadwe mulumbwana wa manje fute ball club akulowekedwa phewali grande area aripo ayayi wakufulisa pitu alibe kulewa chinthu zoti kumalizira kwashe timamalizira kunyosa baruja
0: Feliciano alibe kulowedwa teka pewa ne achita kupatiwa manja ife taona ndiye mbwa zinja aona achita kumpfuwa manja kuti atazide kuthamanga muli mukhali grandi yale atatimiradi inde kuti angatapasiwa nchunyuso penalti koma dzibe kuoneka dzimwetso wakufulisa pitu ndiye antonga kali mathambwe lichite kutani teneko koma zinja aona ndiye mbo teneko mpira ukali atsogola umenyedwa kali mathambwe ya moka mbamwe alumbwana planisi ya kumpadwe omwe akatsogola na kuwina omwe mbamwe atikadafokotosa kuti ali pakati pakutayiridwa na wakufulisa pitu panopa bora imantone bwino bwino apasirana bwino bwino alumbwana wa mbasposposa abutsa kunja ndiye akulewa hapo kuti mpira uperekedwe kuna manje boma la shiuta panopa atapasirana bora pale aboko la matere afika kuipa mulumbwana planisi ya kumpadwe ine ndaona napombo Creuzio Mauricio auna mpomo mungu wakufulisa pitu ndiye bora likwenda kaperekedwa na alumbwana wa manje boma la shiuta ndiye na manje football group inde manje football group boma la shiuta ndiye panopa ndingafuna kuti tione bora la katsikitizidwa pambuto pamwe palewedwa na Cleusio Mauricio omwengwa kufulisa pitu bola la Sixtus Blood ndiye mbalamulira kutui ayambe kumenya bola amogadi na mwendo asha madzera menya bola la moka kati na kati ya tambwe imantone mulobwino bola laenda kunambani laenda kunalumbwana wa manje koma bola la bula kunja tenepo kufulisa pitu aleo atusirana mbabodzi bodziwa omwe alikuruzawa bola la pirikidwa dinde koma panopa laenda kunani laenda kunalumbwana wa planisia kumpadwe apasirana kunobwino awalumbwana planisia kumpadwe afutura mwendo madzera pirika kunambani aika pango ombe mulungana wa manje football group panopa imantone bubino apasirana bubino walungana jesa mulungana imantone hehe apa grand muta one mweta maromboya zelio zelio jesa bubino wanthu awiri alungana planisi ya kumpadi alipo kona chinthu panopa bola lika minyendo mulungana wa manje football group akara mulungana uyu mulungana denya kubwena kuiza ntsauru akuiza ntsauru mulungana wa manje football group ni serio serio alikumenya bwino azinja alikugubedwa na tomali kuchita serio alikujesa inde koma kutsepani samba kwaona anzashe ndiye bora labu la kunja dzwani kuti kuno vindi somwe tinaso ninga somwe takusirani zire 22 minutu planisi ya kumpadwe ndiye mbo timu la manje football group 0 ni ndime ya kuyamba ndiye bora laenda kutali kwene kwene ndilikuona hapa aenda kalinga bora linango kuti aende akapereke kuna mulindiri wa bwazi wa planisi ya kumpadwe omwe ni grant huyu grant atsikitiza bora menya apereka kuna mbani apereka kuna Albertino Cantoro Albertino Cantoro apata bora ile mantone mbali ya boko la batere pira amenyedwa na Albertino Cantoro
1: inde ndiye na tenepo tingati tuone hapa bora lina mulumbwana pa palize wa timu la planisi ya kumpadu huyu ni grant ndiye akadashedwa pangono huyu grant akadashedwa nalo bora huyu grant alimenya ulendo buno ayambusa mfunde umelugawa tambweni kati na kati ndiye na tenepo akadane sana awa alumbwana kati matambwe pomwe panopa bora lina yani lina amwewa alumbwana wa huku kushuta huyu ni Mateus David Mateus David aimisa panopa tingati tuone bora la perekedwa kuna yani la perekedwa kuna huyu omwe ni Zelio Zelio apa sira yani Zelio apa sira mwanzashe ndiye akufunisa pika leo kuti bola liperekedwe kuna ili timu la kushuta timu lomwe lili kuruza maureano ni timu la manje football group ndiye natinepo tingati tuone hapa posposa apeseri wa Radio Mosambiki tina mhindi mako mawili na zinai 24 minutos manje football group ya kushuta ikadapitiliza kusosotiwa maureano na ili timu la paranisi ya kumpadwe ndiye kati tuone bora lina Pogba Pogba wa timu la planisi ya kumpadwe analo bora apreka kuna yani apreka kuna huyu mulumbwana omwe ni teka teka pakana kati ya tambwe apasira huyu omwe ni Bonifacio Bonifacio akanalo bora apreka kuna teka teka fungura kuendesa mbali ya boko la mazere kama kuna Aurelio achosa kunja mulumbwana wa timu la manje football group hata atusirani mulumbwana wa timu la planisi ya kumpadwe mbali ya boko la mazere ninga momwe alikomenyera alumbwana wa Aurelio sakale kuna Pogba Pogba waima abweza mbuyu abweza na mangena ndiye na tenepo mangena analo bola le kantone afungula kuendesa mbali ya boko la madidi komwe kuna Albertino Cantoro Albertino Cantoro alikuyang'ana komwe kuna mwanzashe kuti amupasire alikuthamanga komwe ko Elidio Elidio kali pakati pa alumbwana awiri wa timu la manje football club pano patingati tuone bola linayani lina Mateus Jose mulumbwana wa timu la manje football club akwanisa kubura nalo bola ndiye panopa laenda kuna yani ili bora laenda kuna mulumbwana huyu Patrick omwe wa kwesedwa Patrick mulumbwana wa timu la manje football group ndiye natenepo alipamwepo mulumbwana huyu Zelio kamisola 14 alikukonzekera kuti amenye kushipande cha ili timu la kumweko kushuta ndiye natenepo wakufulisa pitu Crezio Mauricio vumiza kale ndiye natenepo alimenya kale bora Zelio kocha ni Albertino Cantoro kocha Albertino Cantoro wa planisi ya kumpadwe bola la zenda kuna teka teka apreka kuna between Cantoro pano pa bola la enda pomo kuna teka ndiye likali nkati matambwe lina Zelio wa manje football group alikune sana na between Cantoro ndiye na pepo pano pa bola lina Zelio lekantona alumbwana wa timu la manje football group bola laenda kuna yani laenda kuna huyu mulumbwana kama ni makaso lili nzauru bola alikuta na solo alumbwana wa lekantoni ya menyamuro kuna mungano pana nisi ya kumpadwe li natepo kwa ufurisa bitu wana kutukulibe kushitika shintu pano papola lina mungano wa timu la pana nisi ya kumpadwe pana nisi ya kumpadwe nomeni nomeni anapola lenda kuna Bonifacio wa ima Bonifacio ya pasira nomeni nomeni ya breka kuna Bonifacio mbale ya mbukula mazere li natepo lenda pomo kuna nomeni wapita nomeni wa kwesedwa wa ufurisa bitu wa libe kule wa shintu kafuna benate wantu kuma wa ufurisa bitu wa libe kule wa shintu Papola lina Aurelio Aurelio mbale boko la mazere ndi natepo tingati tuone hapa la shoka kunja atatusilani mbalumbana wa timu la Paranisi ya kumpadwe atatusilani wa alumbana wa Paranisi ya kumpadwe apeseri wa radio Mosambiki natenepo tingati tuone hapa zintu zikadanesa nkati machambwe brigi
0: Ijombo kuna malini Feliciano Diogo na avesere wa Radio Mosambiki. Feliciano Diogo pale dikareba kuti manje ya kushuka manje ya kushuka ya berilego wa penalti ndiye yaoneka pomwe penalti nango yomwe angada pere kampo kuna Paranisi ya kumpadwe kwa magribe kushitika kumweto tifani kuti unimpiki sano wa mpira liye panopa tikule wapa kuno tingafuna utitione mbuno bwino mpiki sano wa mpira alikupasiwa mpata mpamwe wa rumbana wa Paranisi ya kumpadwe bora lenda kuna Mangena papalisa imantone haipa kati na kati ya tambwe Mangena menya bora apeleka kuna umu mbana kabopo mataida mbana Paranisi ya kumpadwe hore mhore imantone mbuno mbuno panopa bora kari miendo ma lenda kuna manche manja pata bora apeleke doa dinde una Paranisi ya kumpadwe Paranisi ya pata bora mbale boko na mazere panopa pira kwa limandanga atambila mbamwe wa rumbana wa manche bwa mrashuta panopa imantone hawa rumbana wa Paranisi ya pata ni Albertino Cantoro Albertino Cantoro apeleka kuna Mangena Mangena menya usukolo mbole mbole apata mbwana Carlos Papaliza apata Carlos Papaliza panopa bora la menye na usukolo lenda kuna rumbana wa manche football group panopa pata mbamwe wa rumbana manche football group apasirana panopa ino Huyu mungana kabokomu, imantone, huyu mungana, huyu mbalo, apega, afungula, atipora, lipe, kebe, kuna mungana wa manche, futebol grupe. Panopa, pola, likupirikida, rinde, kuna mungana wa manche, futebol grupe. Kati, mwa,
2: tangwe,
0: panopa, ringata, kona, pola, la perikido, kuna mbani, kuna mungana,
2: wa manche, futebol
0: grupe, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, mbale, kumpadwe ni mpikisano wa mpira pano papola gali mbandanga gali matambwe hapa sana kuna mwana mwana wa Paranisi ya kumpadwe alikati na kati ya tambwe imantone pano papola lile pinyendo la perekedo kuna mbani kwa perekedo kuna Paranisi ya kumpadwe mbale kuna mazere pano pole pole pole pole Paranisi ya kumpadwe Paranisi ya kumpadwe la kocha mwana mwana kumanje
2: Taluza Chiparano na Nzato Brito Alfineto Malugumanika mutambu la mpira la Disportivo ya Munontete Pakutujuisa momuliri mpikisano wa mpira pakati pama timu ya Paranisi ya kumpadwe na Manche Football Club Natanepo zoni kuti timu la Paranisi ya kumpadwe kutsogola paku kumula kwa mpiro bozi ili timu la Manche Football Club ya kumweko kushiuta Ndiyembo lirino kuna inangu mpikisano wa mpira ibozi wazi mwili kushitika kumbali ya uinzwezu wa chikumi na wachisere ya uinpikisano wa mpiro Muzinda unu watete mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo Tendatinepo zani kuti kunzezu mwei Kuna mpikisane na angu ya mweri kushitika lilo lino Makamaka kumweko kumwatizi zani kuti timu la Mulambe Football Club Liri kupikisana na Disportivo ya Munontete Football Club ya kumweko kushiti malero lino Liri kupikisana na Asociación Disportiva ya Kushingale Entity ADC Shindala Afrika kumweko kumarara Lerolino zwani kuti kupikisana na Shingale ya Munontete makamaka ndikulwa zwa Shingale Ditete B Zulo pa kufungulira uinzweze zwani kuti timu la Union Disportive ya Kusongo B Lidatin timu la kwa mipira mitatu kwa boards 3-1 pa kusosota timu la Football Club ya kumweko ku Anconia Ferroviaria kumwatizi Lidatin timu la makutibwerana mudzone pa kusosota iri timu la Zamalek ya kushiuta Pa kuitin timu la kwa mipira mitatu kwa miwiri 6-2 mwamuda mariri wa mpikisano mpira Manzatu Efrem Tedao Alikari kumweko kusongo kutatuzisi mwemwe uliri mpikisano mpira pakati pa matimu ya Union Disportive kusongo na Asociación Disportive kufilankulo Atinepo tiri kuti mkati mwa mphindi ziri kubwera sitiri tichitichipara nawe mwenzathu Efrem Tedau kuti tiuze momwe uliri mpikisano wa mpira kumweko kusongo pakati pa matimu mawiriya ndiri kulowa bza timu la Associação Desportiva ku Vilankulu na União Desportiva ya kusongo. Ndatenepo tiri kuti ali kukali wakukonzeka kumweko mwenzathu Efrem Tedau kuti atidziwise momwe uliri mpikisano wa mpira ku maulo kuno. Zani kuti kampionato chapo chapo kumweko kudzobwe lero lino yati apikisane matimu ya Estrela pamwepo pa dzobwe na União Desportiva Sanjika. Uyu mpikisano wa mpira umutu ushitikire pa thambwe la mpira la piste kumweko kudzobwe. Zani kuti mipikisane nange mpira makamaka mpikisano wa mpira wa Nthemba kumweko kumufa Kakonde. Kumweko kumufa Kakonde kuna nango mpikisano wa mpira umutu ushitike pakati pa matimu. Tirikula tuwa kumufa Kakonde lero lino kuna mbigisane kusena siana mpira mwe iti shitike. Koma ndikanatu kuzani mbigisane mwe iti shitike kumweko kumufa Kakonde tina chizindikire cha kuti mwenzathu Efrem Tedau akonzeka kale kutatuzi mwe ulini mbigisane mpira kumweko kusongo pantawezi nosi. Natunepo tirikuti mwenzathu Efrem Tedau masikati ya bwino jintu jiritani kumweko kusongo ndi alumbwana akonzeka tani nkati mwatambo tirikula tuwa alumbwana wa União Desportiva kusongo na pombo ADV ANDT Associação Desportiva ku Vilankulu.
1: Masanabu ino mileti parajane zona masewera ndiye ayambika ndipo padutsa mphindi makumi awiri mpambuzi tatu 23 minutos União Desportiva ya Songo kufana na mpambo ndi ADV asanamwetsane chigoli. Kandi kumveka bwino lomwe mzanga mileti.
2: Inde mwanzangu Efrem Tedau kubveka makusaya mpingapinga na tenepo atatendedwa malikumichini.
1: Okonedo mvera mchigao chimene chicho yamba União Desportiva Songo pakwawo ya bwera ndithu ndi kupanikiza zamphamvu ngakhale kuti nayonso ADV ikuyesetsa kuchirimika ndipo pangodutsa mpindi makumi awiri mpambuzi tatu 23 minutes anyamala ADV kutame nyamala banja kumakudutsitsa pamwamba penipeni ulendo yamba nyamala ADV kudzafika kutsogolo limene kugola UDS mofeza amina kusera mbola mudesi ndi Fazito Diaz Juli komanso tili ndi Neymar Gilberto Macaíno Oscar Gomes Die Gay and Mel kwadike kutalo mbola mwa pa tili ndi Brima Jordão Domingues Lingi Anacleto Paulo Musaza Osmani ndi Vitor ndipo mpunzitsi wa timu imene ndi Daud Razak amina kuthandizidwa ndi Vitor Martinez timu imene ya ADV takutsogolo ku akupita ndithu tikuja kutsogolo kuti mutimu imene ndithu ya ADV tili ndi Pagolo Wilson, Paulo Wane, Nando, Kikito, Stambo, Milton, Mario, Sidike, Papsidio, Mesheri ndi Meza. Ndipo ndikira kutalo mbalomo, tili ndi Shuamo, Skapa, Elton, Liberty, tili ndi Makamo, Gabi, Komaso, Ibrahimo. Punzi tindi Abdu Omari. Amena kuimbira mpira umene ndi Lucas Mashamba, motatizidwa ndi Omari, Simbe, Shuamo ndi Benedito Tomas. Atalo seotekera nchigawo, chamanika ndipo oimbira wachinayi ndi Antonio Tambe. Amina kuyangani na oimbira ndi Tino

timu ya TV anachecheresa njomba zokona bwino nyamata kuti atiye chakumanja kudzamenyetsa chankatikata nyamata timu ya ATV kululutsa kuti ukhale usero pangodya kanto asebere kanto wa nyamata timu imene nditi yauni yao jeshipulipa songo kudzautsirikiza mpira mbaja tuone kuti ati amenye kanto imeneyi ndi ndani tikuona ndithu kumene kuja kuthamangira kwa nyamata geye akuthamanga kuti asewere wapangodi ya kanto kwina akufa zito nyamata otseka pa golo akudandaula kambaka kuchedwa kumene akuchita anzake kuwauza nyamata anzake kuzayamba geye kudzapezeresa mpiya ndi kwa geye chakusogola kwenekwene kudzalowetsa mkatikati mece pali atananga malizise kusasumba mbuto wa nyamata timu ya uts kodanga malizise ndi ndani kuzapeza njoma kuchecheresa kupanja pamande iya ndithu anamenya bwino omwe mene baca komabe Lucas Mashamba akuti ayi sichigoli chimene chija ndipoti wina wake analowa bwezipano tikukuwa chigoli choyamba cha nyamata wina Sportive ya Songo amene anadzapatsirana mpira bwino omwe unachokera kwa geye ukalowa chamkatikati uko ndipo wanyamata anadzabwiza kuzungulitsa kumwetsa chakonko ndithu mnyamata uja je komabe oyimbira kuti sichigoli zamenya mpira lida mire macha kudzeka pamuda mire macha tuone mpira kutsango tuluka tukhale osera ndi manja anyamata a timu imene ndithu ya ADV asire ndi manja anyamata a timu ya ADV pamene zango dutsa mphindi makwiri makumi awiri pambuzi sanu ndi ziwiri augende ndi manja masangasanga kudzagenda mire macha anyamata timu ya ADV kutsogwetsa mpira mire macha kuti matalimbana kudazakwanitsa kutenga mire macha mil kudzerenga mpira kubisa njomba kusarisana ndi mzere wa kumanja kuzatuluka mpira paja pakhala dikero la mbalomo a timu ya UTS kuzogenda mpira kuzanandira mpira pamwepo paja anali mnyamata uja keye kuzokankhira chakumanja palikombana ndi pana akupeza nyamata UTS kuzakankhira kwa makaime chigawo chochomwe pafupi ndi msero pakati akupita pangano ndi pangano kudzayankha kudzatengera nyengerera kusalowetsa mkatikati adzakupeza kodi mpira kudzangogwetsedwa nyamata wa timu ya UTS oyimbira kuti andithu asewere anyamata a timu imene ya UTS anagwetsedwa pamwepo paja keye mnyamata uyu ndithu wa Union Sportive ya Songo tiri kuti ndi ODA DA ndi amene anagwetsedwa pamene paja zatsirikiza mpira bwinobwino kuti asewere kudzayamba mwasangasanga mpira kusalandira ndi DHDH chipakati pamene kutsaletsa chakumanja mchigawo cha dani kuti nyamata keye kutsaletsa kutsogola kupita pamene chachuli akwanitsa kupesa ndi opeza kutsaletsa mkatikati tanaka malizitse pamene paja kuti beliye sana malizitse kuchotsa mbambanda nyamata timu ya ATV alephera nyamata kubalizisa ndithu chakutsogolo kwenikweni kudzapatsirana umodzi nyamata UTS akupita pamene paja nyamata TV komabe kudzangochotsapo mwasangasanga nyamata DH kupatsira fazilo tseka pagolo fazilo kudzangokankha pang'ono kuzolandirira mpira akupita nyamata cha ndi makaime kusokankhira chakumanja pang'ono ndi pang'ono kusenyengerera kudzapisa njomba akupita pamene paja ndiyapo kudzokankha mapo ndiyapo ndithu kudzokankhira chakumanja mpira bwinobwino kudzokankha ndikudzengerenyengere kudzayimitsa bwinobwino akupita nyamata timu imene ndithu ya UTS kutsogolo kwenikweni kudzalandapo anyamata a TV kudzabwezeretsa mbuyo kudzalandirira mpira nyamata timu ya TV lidatodoka kupita nyamata timu ya TV chakutsogolo lidatodoka kudzangokankhana kugwetsana oyimbira kuti anditha asewera nyamata timu ya ATV panalipo chitira mwina iyayi koma kuti nyamata akankhe kudunya akulandira chikhadi chachikasu makaime chifukwa adakapanda kumukankha chakumbuyo panalibe kuchitira mwina anapita nyamata wa ATV mwina bwezi pali kusimba zina pano tikusimba tu nkhani ina pamene anyamata timu imene ya Union Sportive ya Songo ndi anyamata ATV akufanana mphamvu asanamwetsana chigoli mchigawo chimene chichoyamba pamene pangodutsa mphindi makumi atatu ndikuti makumi awiri mphindi makumi awiri mphamvu zisanu ndi zinayi 29 minutes kudzatsirikiza mpira pamene paja mashamba kwaza kuti anyamata asewere akuthamanga kumene kuja kikito ndi amene asewere mpira umenewu akuonetsa kuti ndi kikito paima anyamata awiri koma wina pawiriwo ndi kikito ndi amene akutsirikiza mpira pamene paja tione luso limene akufuna kupangisa kuti anyamata a ATV apange zotani pano pa bwalo la akasebe kudzafulukira bwinobwino anyamata timu imene ndithu ya UTS kuti amenye mpira pamene paja anyamata ATV mchigawo cha dani chakumanja kwenikweni kudzamenya mera cha zotsa chikarikari tananga malizitse koma anali chapompo chuli kusangolanda mpira nyamata timu ya UTS dzalandira mpira akupita lilo la pikopsi rezabwiza njomba dzazungulira ngati kunda lemerwa cha nyamata uchatu neimari kudzamenkhacha kutsogolo mere kuja nyamata ATV nali chikonko lilandotoloka ndi keye akupita kumene kuja mpira chakumanzere kwenikwene koma nyamata ATV alikonko kudzangolanda mpira nyamata ya UTS kutsogolo kwenikwene chakumanzere kudzalowetsa pakati kudzalandira mpira nyamata kudzayimitsa bwinobwino kudzakankhira chakumanja kudzagwetsa pasi nyamata melke kudzapita njomba melke kudzamenya fikira mmanja mwa mnyamata otseka pakolo uyu ndi Wilson wa ATV anadzakankha nyamata liwiro la mtondodoka umodzi.

0: kupira kuti choka ndithu cha kukolo kwa anyamata amenewa timu imene ndithu ya UDS anyamata wa TV atalephera kumwetsapo anatenga anyamata UDS komabe iye ndithu sanakwanitse kuti akamwetse chigoli mphindi 33:1 30 minutes kamena kuti tangotsala mphindi 19 kuti tikwangule tisede tisese mchikawo chimene chiyoyamba anyamata wa TV akutentha nthawi Wilson palibe kuchitira mwina koma kuyambapo kutentha nthawi kwa iwo mwina atakhala zonena kuti afanana mphamvu mwinatu akuona kuti ndi chinthu chandeko patali kudzamenya nyama chadzi chatsi nyamata atseka kukolo koma abe ndi TV pamene pacha kusankomenya nyamata TV otalitali mpira pali kulimbana limbana kutseka pa mutu anali mnyamata nando kukanika kusumba ndi mutu kudzangotengapo tiya chikudzoka nkhira chakumanja ndi akulandira nyamata timu ya UDS akupita kudzoka nkhabwino bwino kwa nyamata ndi tiya kudzonyengerera bwino tsangana chitsa chotsala mulusa ndi chuli kudzalowetsa pakatikati kudzayimitsa dzakwetsa ngati kwagwa papansi akupita mareja nyamata ya UDS ngatikati nyamata ya UDS mwenereka sembezina kumene kucha koma nyamata TV ali chako kwa UDS anyamata UDS kumabe kuchotsa nyamata TV kuchotsa nyamata timu ya TV chakutsogolo kwani kwene anyamata UDS kulephera kuti amwetse chikoli kudzachita mbwerera wokhawokha anyamata timu imene ndithu ya TV anali Milton asemene ndi manja anyamata UDS mchigawo chimene chichadani pafupi ndipene ndi mzere wapakati pafupi ndi mzere wapakati kwaja ndithu podikirira kuti alowembwa lomu anyamata osewera zanende manja atsagwetsa mpira pasi bwinobwino koma anyamata TV analipo mpaka kusangolandira mpira akupita anyamata TV kusepetsa njomba tsenga tsechecherezotse chakumanja mchigawo chadana akupita pakatikati pachibaba ikalala samasewero chakumanja kwakupita anyamata timu ya TV zaimbatsira nomodzi umodzi kutsemitsa mpira anali bwino lomwe Mario kudzasungulira ngati kunda anyamata TV koma UDS inali chapompo kudzangotenga anyamata timu ya TV mchigawo chadana akupita manja ndi nyamata Milton chakumanja kwenikweni kudzabwezeretsa mbuya anyamata UDS kudzangolanda ndi TV TV kudzanolowetsa pakatikati kudzemitsa mpira bwinobwino anali Mario kudzoka nkhira chakumanja manja kuzamitsa mpira chikao cha dani chakumanzere akupita kuzapeza njomba ya teka kuzapatsira nomodzi umodzi nyamata timu ya TV pafupi ndipendera pangodya akupita kuzalowetsa chankatikati anali mnyamata uyu wa TV kuzapita pangodya ndi pangono anali mesa kuzapeza mbuyo chikao cha dani chakumanzere kwenikweni kuzalowetsa chankatikati ndi ndanga malizitsa pale macha inde
1: titi tigwatize chichiphatano pakuona kuti kuthambula mpira la Disportive muno tete tandosala na mphindi zitatu kuti mpikisano wa mpira omale ndatenepo titi tidzabwerera pomwe kumweko kusonko
0: ndakumva dzanga
1: Tatenda kune kwene ni basa lisabasinze ya mpira kukufikana kushukira mwini mstudio radio Mosambiki ya monotete po mwentawe zati zita na mpindi kumi na sere kinzore dizoi tu minutu nizontazo mwini kumineka nazo nkati mwini basa lisabasinze ya mpira kumasikatiano.

0: Basta, lasa masinzeka mpira kukufika na kushukira munu ustudia radio Mosambike ya munu ntete. Zari kute kutambula mpira la D-Sportif ya munu ntete mpikisana mpira kwa napiritisa pakati pama timu ya Planisie ya Kumpadwe na pombo ili timu la Manje Football Club ya kumweko kushiuta. Tinashi zindigiru shanzatu kumweko kutambula mpira la D-Sportif ya munu ntete na tenepo titinkuti masikati Kashwiri Feliciano Dioku na pombo Brito Alfneti pambui pakubirea na ishi patano. Tu diritani kumweko kutambula mpira la D-Sportif ya munu ntete.
1: Mauro Mileki Parajani na adetere wa Radio Mosambiki zwani kutikuno kutambula la D-Sportif mkati mwanzinda unu wa tete jinsu za shinja unu timu la Manje Football Club ya zatawira kolo romela pregeto unapalanisi ya kumpadwe zwani kuti azakuresa ni George azakuresa pola chini kumweku na Manje Football Group kwa mwezi kanatikana hindi magumi manai na siwiri 40 ito shimenutu ndiye ndikule wapa Mileki Parajani na adversaire wa Radio Mosambiki ife chafika kupaka kwa mpikisano wa mpira wa kufurisa pitu omwe ni Kleuzio Mauricio alewa kuti mpikisano wa mpira bandime ya kuyambai wa mara zwani kuti tikale wapa kuti Manje Football Group ya zakuwe zirambo koro romwe la yamba na Planisie ya kumpadwe ndiye tikule wapa zwani kuti Manje Football Group ndiye mbo Planisie ya kumpadwe ni ndime ya kuyamba ndiye tale wapa ndime ya kuyambai mpikisano wa mpira wa mara ine kuno tibe chinangu tumweringa fokodose venangu ni pereka fara kuna kwatu Feliciano Dioku ndiye mbo kunja kwa kupereka fara kuna Feliciano Dioku ine ndikupereka fara kumweko ku studio na mwanza tumeleti Parajani kuno palibe chinangu chimuringa fokoloze koma nkukuzani kuti Planisie kumpadwe Manje Football Group
0: tatenda kuna kwene mwanzatu Brito Alfineti titikuti tatzipa zintu za shinjari kumweko kutambula D-Sportif ya munu ntete pakati pama timu ya Planisie ya kumpadwe na pombo ili timu la Manje Football Club ya kumweko kushiuta ndiye pakali pano tichite tani tichite chiparana mwanzatu ini Efrem Tedauma kukumanika kumweko kutambula mpira la Union Sportif ya Kusongo kwa kushitika mpikisana mpira pakati pa matimu ya Union Sportif ya Kusongo na ADV ANDT Association Sportif ya Kuvilankulo ndiye kuna chizindikirisha kuti matimu mawili ya kumweko Kusongo palibo Marquina palibo Marcruza 0-0 kuna matimu mawili ya natenepo titi tibwerere pomo kuchirichi parano nkatu mpindi zikubwerazi na manzatu Efrem Tedauma kumweko Kusongo Songo kutitivu mwezi mtuziriri pakati pa matimu mawiria. Kwa mazwani kutilero line kupikisana matimu ya nango pakati pa mpikisano wa mpira. Ndirulatu mpikisano wa mpira umwe kuchitika. Pa mzwezo umwe wa chikumi na wachisere desma wa itava jornada do campeonato da segunda divisão fase provincial. Pa mwenda kuzani kuti Planisie ya kumpadwe line kupikisana na Manje Football Club. Ndiye matimu mawiria palibu Marquina palibu Marcruza alikunene mirana mpamfu kwa mpira obozi. Ndiye Jense Jackers kisido munu mstudi na tenepo tichirichi parana mwanzatu Efrem Tedauma kumweko Kusongo tirikuti mwanzatu Efrem Tedauma pambui pakubwerea naishi chiparano zintu ziritani kumbali kwa matimu mawiria
2: anyamata songo wakweseta kupanikiza paripano nzanga mineta kupira chaku sokolo chuli kusamenya kutipa chaku sango chota nyamata seka kumpuyo wa timu mene ya chaku mpuyo kotitera na chota nyamata Milton wa ADP tango sala ndi mpindi zisano ndi zwiri 30 minutes kuti chikao choya amba chumatisige yandi kumveka bwino kumeneko Nsanga Meleti
0: inde mwanzangu Efrem Tedauma ulikubveka makusaya mpinga pinga na tenepo antendedo mwali kumichini piririsi pakona kuti mbazinja funa kupfa momwe timu la Songo liti likupikisanira kunsika lero lino
2: kudzasirikisa mpira amene vanja kuti asiwere kanto ngadi wapangodi kusamenya kanto kusalwe sangakara nyamara utetsi koma dzango fikira manja ma Wilson nyamano tseka pakolo wa timu imene ya unia ya Association de Sportiva ya Vilankulo dzango tsala ndi mpindi zisano ndi modzi 6 minutes kuri chikao chimenechi choyamba chimalizike paliba kupambana paliba amene akugonja 0-0 koma nyamata ya Chipori Vasongo akuyesesa ndithu kuchirikira kupanikiza kutsogoloko koma zikuvuta mwayapo ndi apo anyamata wa TV nawonso akumafikako kutsogolo ndithu kwa anyamata a UDS koma amene ali woseka pagolo amene waipota njira apa ndekuti ndi Wilson Pazito mwayapo ndi apo mpira ukumamuveza mwina kapena anyamata anzake kungoganiza kuti ananga uyu magazi atenheko popeza kuti kuna Kusongo kukumenya dzuwa timitambo parali parali koma kukuzizira ndiana uyumwina ati nditse kuthupi pangono anyamara kuti sicha kutsogolo ndi chole kumene kuchotsa nyengera nyengera kutsabisa njomba mbere macha kuzero tsangarakani mwa 0 minuto kutsabisa njomba mwa tsomodza kupira manyamata kuzengerera kutsabisa mbuyo kutsamenya kuchaitsa nyamata wa ATP anamenya mpira wabwino waluso Gilberto atalandira kusokera kwa Neymar komabe kuzangochaitsa nyamata wa ATP mpira ndikuchepa mphamvu kokwanisa kuti autape ndi manja anyamata tsika magolo Wilson wa ATP ADV kutsalowetsa chakumanja kutsalandirira mpira mira majana ndi Milton kuzagwetsa namba Joseph Wilisana mpira oyimbira kuti manji akuti ndi 2 mpira upitilire Pazito kuzaka nkamere wacha kuzonga kira kwa nyamara ndi Diaz Diaz uzanumisa adzanumba ndi mzero pakati kupira mwenye zinyekerera ndi Melke Melke kutsobwezeretsa kwa Diaz nchigawo chochome pafupi ndi mzero pakati kudzalowetsa pakati kare kuzolandira mpira ndi Makaima kupita kuzoka nkira cha kumanzere kudzamitsa mpira bwino bwino utsanyekerera kumare kuja kupita Neymar kudzalowetsa cha pakati kare nyamata kudzamitsa bwino tsazungulira kati hondo kudzachechereza bwino manali chipanda kuzoka nkira cha kumanzere Juli kudzango kankira cha kumanzere kwene kwene dzabatsira ndiracha kudzabwerera pangona kupira pangona ndi pangona kudzalowetsa pakati kare kundiranga malisitse komabe Anali chapatali kulepera kuti anditu anga malisitse kusumba ndi mutu ya anditu mpira kudzango tuluka kuti asewere auyambe anyamata achimene ya ADV pindi zinai dzimene tu zatsala pindi zinai dzimene zatsala mchigawo chimene chi mchigawo chimene chi ndithu chigawo choyamba pamene pali bamina kugonja pribere amene akupambana kudzafutukira bwino bwino kuti asewere mpira watalitali nyamata Wilson kudzamenya mpira wakutalitali kudakwanitsa kupeza paulu wane ya inditu paulu wane sadakwanitsa kupeza mpira kudzangotuluka kuti asewere ndi manja Melgi mwasangasanga kudzagenda kukankhira kwa Dia chakumbuyo kunikwere chakumanja akupita kudzalowetsa pakati pali Makaime chigawo chomwe Makaime kudzalowera chakumanzere kumene kudza kuti ndani atakulandirire idali pakutsamatsira anyamata Utesi kudzalonyengerera akupita kudzinyengerera nyengerera kudzalowa chigawo cha dano nyamara utesa akupita kudzinyengerera kudzalowetsa chankati kati kuti ndakwanitse kupeza kuma nyamata ATP anali pompo kudzangolanda mpira kumenyora litali ndi Pazito Pazito kwa nyamata THD chakupita mene pacha kudzakankha pangono ndi pangono kudzinyengerera nyengerera dzakudza njoma kudzalowetsa chakumanja kudzaimitsa mwino mwino ndi nyamata KK akupita mene pacha pangono ndi pangono kudzalowetsa chankati kati akupita mene pacha kudzinyengerera nyengerera nyamata akupita kudzakankha umodzimodzi pakati kati pacha kuma nyamata ATP anali chapompo mpira kudzangochotsa ndithu kuti ukhale osewera anyamata akupita ATV pakuti alimana anyamata kudzalanda chuli chuli akupita mata chakusapatsirana kudzalowetsa nkatikari kutsindisana bwerera kudzagwetsedwa mbere pacha mashamba akuti chani akuti ayindithu wagwetsedwa mbere pacha nyamata wa timu imene ya Udes wagwetsedwa nyamata wa Udes pamene zangotsala mpindi zitatu kuti masera amene wandithu amalizike mashamba timve akuti bwanji alokambirana kutsutsana tsutsana mare pacha kudzawutsirikisa mpira mare pacha kuti asewere mashamba tione kuti afro kutsikuti bwanji popeza ndithu ndi chapakatali pang'ono ndikuno kumene tiri koma ndikufupi kwenikweni ndi golo la ATV ndikufupi ndi golo limene ndithu la nyamata wa ATV kuti asewere kudzamanga cheni amanga cheni anyamata ATV pala nyamata angapose ndithu amene ayima pamenepo tione kuti kodi angamenya mpira umenewo ndi ndani koma amene aonetsa ali chapafupi mene pacha akuonetsa kuti asewere ndi Makaime kapena Gilberto tione ausewere mpira umenewo cha ndi ndani kapenanso zingatheke kukhala Oscar zikuonetsa kuti asewere ndi Oscar kudzayima chapatali potelopo kudzaponya Gilberto kuchaitsa nyamata ATV zamini bana libana bebacha akupita Makaime ndi Diaz kudzikusira nyamata ATV imbira kuti ayindithu asewere anyamata timu imene ndithu ya ATV asewere anyamata timu ya ATV pamene angotsala ndi mpindi ziwiri kuti masera amenewa amalizike zonse zithe tikwangule tisvede tisese pano ndithu chikhawo chimene chichoyamba pamene anyamata timu ya Udes ndi ATV palibe amene akupambana palibe amene akugonja chikuona apa ndithu Antonio Dambe wanyamula chikwangwani posira apa akhala akukweza kuti tione kuti ndi mphindi zingati kodi zimene zonjezeredwa anyamata anyamata ATV anapita kutsogolo kwenikweni iyayi ndithu koma kulephera kuti apeze mpira dzangotuluka kuti auyambe Pazito Pazito kudzoka ankha pamene pacha mpira kudzapita kwa nyamata uyu ndi Melke kudzoka ankha mpira kupita tsanyengerera mwa pang'ono ndi pang'ono zakupita chigawo chawo chomwe kutsabwezeretsa kumbuyo kwa Diaz dia chipangaregera pachigocho chomudzoka ngira chakumanzere kumanzere kuri nyamata makaime makaime kusoretsa chakumanzere kwane kwene akupita chigawo chada nemere pacha zanyengerera kuti oshikaridza menya kusoretsa ngarikari koma kutango chotsa nyamata defe mpira ndito kutango tuluka kuti ukale osera ndimanja asevere ndimanja nyamata timu imene ndito ya Union Sportiva pekuda na nyamata Sportiva songo pindi moti imene onjezeredwa mpindi moti imene onjezeredwa akupita nyamata TV pakarika na bola za masero zinyengerera kutsa chigao chadane zolandira mpira nyamata timu ya TV chakutsogolo kwene kwene zinyengerera nyengerera kuda kwani tsakuloetsa kati zaimambira vacha kuzosungulira osabiza njomba pa luwane zaibatsira mbira vacha pa luwane zobezeredza zasungulira ngati nkunda kodi zicheka mbira vacha kuzochechereza inde za teka kudzagwetsedwa oimbira kuti ai ndithu asewere apa teni anayesa kwa uruwane kuchechereza kuzuzungulira ngati nkunda kudzesa kwina kuti aserere mpeje mpeje ngati kaluru komabe zavuta anyamata dias anango mangalinga ungo khalanga kuti amanga atseka koma pamene pacha kuti anyamata awa sanga kwanitse kudutsa stambo ndinzake pa uruwane anayesa kuchechereza chechereza kuzungulira mundumu koma sizida tege yai posira pakhale kuimba kuti nthawi yata yamalizika popeza tili mumpindi modzi yonjezera asewere mpira amene pacha nyamata wa defe kutamenya mpira lakutsa chakarekare tione kuda kwanitsa kupeza kutango tapa ndi manja ngati manja munolimbo fazito sara chotese kumenyera tu mpira otolera chakutsogolo kucha mashamba kudzaimba kuti ndive mashamba unena kuti chani mashamba akuforokoza ari unena kuti anditu masewera chikhao choyamba chamalizika Union Sportiva ya songo ndi ADV kufana na mpamvu osamwetsana chigoli okunotomvera anyamata a timu imene ndithu ya Union Sportiva songo ndamene anapanikiza gawo lalikulu ndipo ndamene anachita zazikulu amene aonetsa mpamvu mugawo chigawo chimenechi choyamba ndipo anyamata TV ndi maulendo olengeka kobasi amene akhala kundi danga lokwanitsa kudzafika kugolo la nyamata a Union Sportiva ya songo okunotomvera radio Mosambiki meleti parajane ine ndibwerereso mu chigawo cha chiwiri ndipo pali pano ndiimire pomwepa kuti Union Sportiva songo 0 ADV 0
0: tatenda kwene kwene mwanzathu FM Town tiri kuti kapume bwino kamwe madzi ndime shwiri kayambika ife tiri chiri pomwe chipatano na iye kumweko kusongo kuti tidzabve momwe bzinthu bziti bzafambire pakati pa matimu yamweya Union Sportiva kusongo na ADV uyu mpikisano omwe likuchitika kuntsika lino palibe omwe ali kuwina ndiyembo palibe omwe ali kuluza 0-0 kuna matimu mawiriyani momwe uliri uyu mpikisano mpira omwe likuchitika kumweko kusongo ku masikatiano Sala za basi nzeka mpira kukufika ni kushukura mwini mshutu Radio Mosambike munu tete Takuzani kutile lino kuna mpiki sana ya mpira mwe kushika mmatambu ya mpira kusiana siana Planisi ya kumpadwe mkutambu ya mpira la D-Sport Ive munu tete zani likuti iku ndende mera na mpamfu na manche football club ya kumweko kushiuta pa kutule sana mpiro bozi Unwa unu mamoliri wa mpiki sana wa mpira Zwani kuti mbibiki sanangwe kuchitika kumweko kumwatizi mulambi football club na D-Sport TV munontete ndembo football club ya kwa ngonia football club ya kwa ngone neko ma football club ya kumweko kushitima na ADC Nunangu mbibiki sanangwe kuchitika kunsika delini mpomwe jindal Afrika kumweko kumarare kubiki sanangwe shingale detete be Zulu kuna shitika mbibiki sanangwe mpira pakati pa matimu ya Union Sport TV kusongo be na football club ya kwa ngonia Zwintu jira fambira buino timu la Union Sportiva ya kusongo be pa kutizimulo kumipira mitatu kobots 3-1 pa kusosota football club ya kumweko ku Angonia Ferroviare kumweko kumwatizi na timu la makutibwerana mudzone pa ugozomola kumipira mitatu kwa miwiri 6-2 pa kutizimula Zamaleki ya kushiuta Katnepo impigisana mpira zwani kuti timu la mweri kutsogolera timu la mweri timambuti ya kutoma Ni planise ya kumpadwe na mbogo makumatatu na zitatu 43 ponto Pambute shwiri tina jinda la Afrika kumweko kumarara Ndiye pambute shitatu na mbogo makumatatu na zinai 34 ponto Ni ADC aenditi asosetsa undi sportive kushingale Makumari zire mna timu la unia undi sportive kusongo bena mbogo kumina zwiri 12 ponto Nibasa lazama sinzeka mpira kukufika na kushukura munu mshutu ya radio Mosambike munu ntete Nimipikisa na mpira mwekushirika kumatambu ya kusina siya na mpira Ndakuzani kuti lero lino kumweko kudzobwe kuna mpikisano wa mpira. Omuri kuchita mbali ku mpikisano omwe wa mpira Campionato chapo chapo. Zani kuti Campionato chapo chapo kumweko kudzobwe lero lino kuna mpikisano wa mpira mwiti shitike. Kama kwa mpikisano mutu shitikire patambo la mpira la pita kumweko kudzobwe. Zani kuti timu la Estrela ya pamwepo pa dzobwe iti mpikisano la Unión Desportiva Sanjika. Ndiye kumweko kumufa kakonde kunaona mpikisano wa mpira mutu shitike lero lino. Zani kuti kumweko kumufa kakonde dzulu kudashitika mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Brillo de Sol ya pamwepo pa Mufa Sede na Meshe Meshe ya kumweko kukakonde. Lero lino kumwe mpikisano wa kumufa kakonde kupiriza kupikisana matimu ya Kusena Siana. Pamwe timu la Uniao ya kumweko kukakonde itipikisane na Santisma ya pamwepo pa Mufa Sede. Ventu ya kumweko kunyasinjiri itipikisane na Agia ya kunyamagondo. Boa Sombra ya kugavyao itipikisane na Asociação ya kugarafa. Asociação ime ya kugarafa itipikisane lerulino na Boa Sombra gavyao. Imweni mipikisano muiti shitika kumweko kumufa kakonde. Zezwe wa shishano kundime ya shiwiri. Zwani kumweko kugama nyagodo kunonanko mpikisano mpira pamweko nsiku ya lerolini ya tepikisane matimu ya Real Fogo Fogo ya kumakoro na Abeja ya kushimulambe. Gembo magwedze kumweko kunyantundu mula lerolini itipikisane na Nova Geração ya kumweko kugama. Pomwe Tottenham ya kumweko kushamburuka lerolini itipikisane na Bairro. Itipikisane na timu imwe ya kubairro Zimbabwe ya kumweko kushamburuka. Nakuzani kuti Tottenham ya pomwe pashamburuka itipikisane na timu la Bairro Zimbabwe ya kumweko kushamburuka. Boa Sombra ya pamwe papa Maloa itipikisane lerolino na Braza Kente ya kumizunga. Nova Familia Mwandinyero lerolino itipikisane na Boa Sorte ya kunkuta. Nova Liasa ya pagama lerolino itipikisane na Sol Kente ya pa Nkaya. Ini mipikisane umwe kushitika kumweko kugama nyagodwa. Zezwe wa shishano kundimi ya shwiri. Quinta jornada da segunda volta do campeonato recreativo.

zvari kuti kuna mipikisano mizinji muri kushirika matambo yakusiyana siyana ndiye kumweko kukapiga enditi kumweko kumatambo mbomba la marara kunaonanga mpikisano wa mpira muri kushirika mpikisano wa mpira wa ntemba kampeonato recreativo de matambo desmatricera jornada zvani kuti izvezvo mweya chikumi na wachitandatu kumpikisano wa mpira wa ntemba kumweko kumatambo dzulo kudashitika mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Onziri Mount Beula na Agia pamwepo pa Nyagulebule. Pamwe tindu tirafambira bwino iri timu la Onziri Mount ya ku Beula pakuti timu la kwampira bodzi Agia ya pamwepo pa Misa ku Nyagulebule. Lero lino kumbali ya mpikisano bodzi dzwani kuti kuna mpikisano yomwiti shitike pakati pa matimu ya Union Sportive kumweko kudzimika. Uyu nunango mpikisano mwerechitika dzulo pakati pa matimu ya Union Sportive kudzimika na Benfica ya pa Shigamanda. Zvani kuti mpikisano mwewo mwerechitika dzulo kumweko ku matambo. Timu la Union Sportive kudzimika datambire chitidzimulo kwa mpira bo idatambire chitidzimulo kwa mpira bo dzina Nova Realidade kumweko kunyamvedze. Zvani kuti timu la Nova Realidade kunyamvedze da uina kwa mpira bodzi pakusosota Union Sportive kudzimika. Benfica pa Shigamanda da tidzimuliwa kwa mpira bodzi na Nova Alliance pa Salinyanga. Ndembo meshe meshe pamwepo pa Salinyanga da tidzimula kwa kudubwana ni mudzaone pakukunkhumula kwa mipira minayi kwa bodzi pakuti dzimule iri timu la Boa Vista kudzimika. Lero lino kupitiriza mpikisano mpira pa matimu ya Trovoada pamwepo pa matambo itipikisana na Vento do Mar ku Kajengo. ABB ya kudzimika itipikisana lero lino na Linha Verde. Ndakusani kuti ABB ya kumweko kudzimika lero lino itipikisana na Linha Verde ya pa Shakalanga. Uyu nunango mpikisano mokushitika kumweko kumatambo mboma la marara. Zvani kuti timu la Abeja ya pamwepo pa Kapaya. Abeja wa Kapaya lero lino itipikisana na Pasaro Azul ya kukapinga. Nova Geração ya kumweko kunyabulebule lero lino itipikisana na Union Desportiva ya kukapinga. Ndiye makusogolera mpikisano mpira wa ntemba kumweko kumatambo dzani kuti ni timu la Nova Alliance pa kumweko ku iri timu la Nova Alliance kumweko ku Salinyanga ndiyo mweti pa mbuti ya kutoma na mboko makumatatu. Pa mbuti ashwiri tina timu ya Pasaro Azul ya kukapinga na mboko makumawiri na zinomwe. Pa mbuti ashitatu ni Linha Verde ya pa Shakalanga na mboko makumawiri na start. Pa kumalizira tina timu la Benfica pa Shigamanda na mboko zinomwe. Ni basa lazima senzeka mpira kukufika ni kushikara munu mshituti ya Radio Mozambique ya muno ntete. Zita atina mpindi makumana inaibots. Trez. Enditi 15:41 minutu nizantazo mwini kafuna kuleo.

Mazinjo malikutibva kumasikati ano kushokera mphimpha zakusiyana-siyana. Kushokera kumayeko kubairo shingots. Antonio Mantrujar mpinango malikutibva panthawe zinonsi tiri kuti tatenda pirizani kubva iri basa zamasinzeko yempira.

Kupai romate wisansa mutempa. Anorje Xavier. Wakudzika na Big Anorje mbirango marikuti fatiri kuti tatenda kwene kwene. Amishe kimagunda kuchokera kumweko kunsembe dzimboma lamwati dzimbinango mwari kutibva. Tiri kuti tatenda kwene kwene. Kumweko kusembedza Faustino na pombo a Marcos Bernard mbinango mwari kuti ari kutibva pantawe dzinose. Tiri kuti tatenda pirizani kubva iri basa razamasenzeka mpira ku Masikatiano. A Jeston Isaac kuchokera kumweko ku Bairro Mateus Samutemba mbinango mwari kuti

0: Mateo izuaja kushakara kumayako bairro Mateo sasamutemba mbinangu marikuti vatirikuti tatenda kushakara kubairro Samora Machel anarsi ziomande mbinangu marikuti alikuti vapantawe zina wastirikuti tatenda kuna mwense kubaraniza walo mwribu kwa nisa kukumane mazina lo kumamuku vairi basa lazama senzeka mpira kumasikati ano tirikuti ndife basa lazama senzeka mpira tida konzeka ndipo nifu waku konzeka kukudzwisa ni tomo tirikushitika matambo ya kusena sena mpira to kukudza masenze kwa mpira pakali pano tishemere mwanzatu Manuel Cardoso malikuti mfunzisi wa timu kumbale masenzeka mpira mwea yomwe ya nishitika masenzeka mpira mwe ya nishitika kuna wana wa nyumba za mapfunziro tirikuti mwanzatu Manuel Cardoso alikuti mfunzisi wa ili timu alikuti tani makamaka
1: Mfunzisi na omwanzaima ku masenzeko ya nchimidza ntijoko tradicionage omwanza chitambala ku masenzeko yensi chimwadaliwa kutazishidire kuinyambane goli lino ali mkulewa kuna lukonzeko kutazema ku masenzeko ya ni masenzeko ya mwanza patsiku makumi awiri na zifemba za mwezi uno pakana pa sitanthatu mwezi mangwana uno goli lino omwatacheza nawo makamaka Maisandra Shkova omwe ni mfunzisi wa timu lawana Omwanzaima kumasenzeko ya nchimidza ntijoko tradicionage alewa kuti kupamba kwa miezi miwiri yapitaya bzinthu bidayenda bwino ndipo chipanga lewe nchikuti tiri wakukonzeka kuti kakwanise mbuti yakutoma naye achiwiri ningaombola chitira ku Nampula pamagoli mawiri yapitaya
2: inde tikhale mprimeiro lugar tiime pa mbuto nomwe takhalira ku Nampula nda kunyambani tiku prepararo tiku kupitiri pra kukhala mbuto ibodzibodzire
3: kunyambani tikakwanisika
2: tiku prepararo pra tumati kuti tikwanisike
1: mafala ya Maisandra Shkova mfunzisi wa timu la chigawo chimuchatete kuchipana chimasenzeko ya nchimidza ntijoko tradicionage ndipo tachitaa chibwe chiripo kuti kunyambani adzabwere tsiku dzakayima pa mbuto yakutoma na chiwiri kumasenzeko ningatamweya ntijoko tradicionage ndipo mbozi pachisa naye Ivan Celso analewa kuti aliwo kukonzeka panopa alipo asere pa aserewa awiri woka ndiwo omwanzaenda kunyambani mbodzi mulumbwana ndipo winango intsikana pa asere omwani kutsana kuti adzakaime kunyambani pamasenzeko yomwe tiri mkulewaya dziwani kuti ntsiku zomalizira zino ni kalikirika kuti bwerani mudzaone pakutsanda kuti awa adzakwanise kuenda kunyambani timulentse la chigawo chinatete panopa linsalewengana wathu makumawiri na ashanu pa wentse
0: tatenda kwenekwene mwanzathu Manuel Cardoso na nkhani mweyi pakuti dzwisa yomwe ilikufika pa nthawe yakutemera ibzombo nchadidi nyongo yomwe maswaka yathemba chita imfunika kutendedwa ndidatenepo pakuti dzwisa kuti momwe kukonzekera kwa wale omwe atadzachichitisa mpira ku masenzeko yamwe ya mpira ya nyumba za mapfunziro yomwe yatichita yatichitikire kumweko ku inyambane nthawe muno muchitoti pinango pentse mukadzi bvunze dzwani kuti ni zitatu na mpindi makumanayi na zinomwe kinzore 40 7 minutu nzontazo mwari kumenekana zonkati mwiri basa za masenzeko ya mpira ku masikatiano a vesere watu tinashi zindikiro shakuti kumweko kutambula mpira la disportivu ya muno tete dwense dwa konzeka kale ndina tinepo tititi vena nzatu Feliciano Diogo na pombo Brito Alfinete kuti kumweko mpikisano mpira wa mpika kale pina nkupenso kanati ndi pana mpindi zingasi kushokera pa muyu mpira mpikisano mpira wa mpika na tinepo titi kuti masi kati ya shwiri mwanzatu Brito Alfinete pina kupenso Feliciano Diogo tiri kuti bzinthu bziritani kumweko
4: mauro mwanzatu Mileti Parajani na avesere wa Radio Mosambiki dziwani kuti kuno mpikisano wa mpira wayambika kale ndiye wayambika kale bzinthu bzashinja chakuyamba chomwe ndingakuzeni nthawe zomwe tinazo ziri kupita mphindi zisere woito minuti bzinthu bzashinja kuno thangwe zinthu zashinja kuno kushinja kwa matikula wakuthangwera kuti mulumbwana between kantolo adzatsoresa pomwe mpira wa shwiri pandime ya shwiri pomwe atsoresa zikapita mphindi zingasi apa posiposi zikapita mphindi zitatu uyu between kantolo atsoresa ndiyembo tikula wapa planisi yakumpadwe doji ndiyembo manja kuti polo kupe ni mpikisano wa mpira kuno kuthangwe zwani kuti adzashinja awalungana apalanisi akumpade vandimi ya shwiri ashinja bani hapa ningala kuona apita nyampini na korito uyu nyampini na korito apita kukula komwe ayai kupita komwe ashita nyampini na korito adzakula ni Pogba na Deka amwewa ndio adzakula Pogba na Deka kukula komwe ashitako apita ni korito na umwei nyampini zinthu zashinja kushinja kumukutuluwa kuchangira planisi ya kumpadwe ndiyo ikana tsogora ikana tonga nkati matambwe pakutsoka pakutidzimula hii timu ya manje football group palopa mpore mpore ya kwenda lumbwana wa planisi ya kumpadwe mpore mpore ya boko la mazere palope mantone mpore mpina basa kuna Bonifacio Bonifacio amenya mpore mpore mpore mpore mpore mpore mpore mpore mpore mpore mpore mpore mpore mpore mpore mpore mpore mpore mpore kwa mwendi daima pano ndi kutasa udziwa nchifonisha mwishi kushtika kwa maapena ngobense ni chunyuso chunyuso omwari kumenyedwa na planisye ya kumpadi ukuti bora liende kuchokoro kanopa ndirikuona bora la peregedu laende kuna alumgana wa planisye ya kumpadi laende kato manja mwa yani hapa posi na Aurelio huku kuna Aurelio Korito mbani makamaka omwe hata amenye ui chunyuso hata amenye ngumwei Aurelio Gorilla wenda tsogoro Aurelio akisikiliza mpira kwa mbuto pomwe pale wedwa na wakufulisa pitu mweni Creuzio Mauricio ngumwei omwali kufulisa pitu mkati mwatambwe kale wakale hapa kuti wakuchandizika na Osmani Osmani Agusta napo na Eurico ndamwewa Eurico Potao ndamwewa omwe ali pakati mbali ya shipande chakatandizidwe kakafulizidwe kapitu kati mwatambwe zwani kuti kuno mtambo kumweti nao mtambo wabwino ngoma ziri kukumuka azinji akukwemedwa wale omwe mbakomedwa kunikwene na kumwa bwada ayai titi selefesha alikumwa inde tangwe la kupelekeza huyu mpikisano wa mpira hii timu ya planisi inakoona ikana chokora chitimbura pano pakola naenda kuna bani matone mbali hapo kuna matero naenda kuna elijo elijo pole pole pole pole pole planisi yale kelera mai pano pakola naenda kuna korito korito korito pale na Mustafa Isa Korito kulekelea kusemela kuwembele pa manja huyu mungana kapopomu Korito azinja kumedwa naye alikuwamedwa naye na chomwa ushita kari matambwe kano papola limbananga kari matambwe lera kuna mungana huyembani anda kuna magaso magaso mungana wa timu limweri la manja football group pano pa inde atambira ni Korito na ngombe pano pa Korito aikapa ngombe afungura pa sabani Aurelio Aurelio pa sabani apasa huyu mungana Albertino Cantoro Albertino Cantoro afuzua mwendo wa mazere bora la menyedo laenda uchokoro la moka kana kati ya tambwe atambira mba mwalo mungana wa manja football group laenda kunambani makamaka huyu mungana wa manja football group Mateus Mateus akwezera tunaona bora la kulagunja apereka kuna Carlos Carlos Carlos mlindiri wa bwaza wa timu limwere la manja football group pano ove mantone abasana kuno buina rumbana wa manja sa por gupe atenga mubana boko ya September pole pole ui Bonifacio Bonifacio afikira kuliba kufiza bitu alibe kule washintu wakufiza bitu alibe kule washintu akocha ni Aurelio Aurelio akocha bora panova mantone bora lili kuperegedwa bora lili kuperegedwa kuna rumbana manja rumbana umakurusa kurusa wa mabustaku akukomedwa lini agomedwa lini na kurusa kwa mashtaku tensa kutama kutamanga nilikuwa na hapa na Mateo Tafite Mateo Tafite atusa hapa sa mwanzashe bari ya boko la matere afutula mwendo wa madidi bora la menyedwa la kochedwa na Albertino Cantoro Albertino Cantoro alibuwa ya buweza imatone pole mpore ya pata mungana pa Parisa Granti Granti aramba kutatoresa mungana pola la shwiri amenya pola la moka katina katia tabwe panopa pola ili mbananga imatone mwendo mwino ui mungana kocha pola la kula kunja agura kunja ka Creuzio Mauricio homu nga kufurisa pito kulewa pora chusirana na mwana mwana planisi ya kumpade hawa kutamanga gare arumbana kuteka chusirane nilikona hapa pana Korito bani makamaka umwe hati ya tuse hapa antusa ngumwe inde Korito ashita kumenyana panopa pora hapa sirana kuna kuhima mbala ya wakona mazera futula imantone imantone imantone imantone asenze kakakaka Pinate! Pinate! Pinate! Pinate yomwe yalewedwa na Mauricio Creuzio! Alewa kutipinate imenyedwe na pranishe ya kumpadwa kesere wa Ratio Mosambiki! Nilikona hapa, alipenda kalalewa na mancha mungana, alumbana sincha kwenda kalalewa na wakulisa piko mwini Mauricio. Nogona hii alewa pinate! Alibe wenango mwa Antonga, Antonga ndiye Mauricio, ayaiti tikalau siya Mauricio tukona hapa pati mamenyebe binalta ya pesele warati Mosambiki kumweko kupairo mpadwe komedwani na tangwe la kupasiwa mpadwe kumamenyele mafupi ngope na ngope mbuno na mbuno lako kadipe la kandipi titi tuone mbani omuati amenye mbani omuati torese aenda kaika pora ni nomeni huyu nomeni mulumbwana diye hati amenye porali imantone huyu aindakale papaliza pole mpole tawele nsaringa kuseni kolo finalte umetukulewai pole mpole pole mpole nomeni nomeni Ben, you're cool.

0: Para Nice, para Nice, para Nice, Tempadue. A Vestere Warrachi Mozambique. Walera ngonda kuna rumbana wa manje fute por gupe. Walera ngonda indi na tangwe la kutitimuliwa kwa mwari kushita kari matambwe. Arumbana wa manje fute por gupe. Ziri kupita mhindi. Zikumi na zinai. 14 minutu. Nome ni murumbana wa planisi ya kumpadwe. Atorese pa kushaminyirana pa futa mbati vinalte. Kobe na kobe. Huno na mhuno. Tandipi na tandigwi. Aneya makusaya vinga vinga pora la bita kari mwakasi. Vietu kuna wapa. Zwani kuti timura, timura, manja football group, ndiye mbalungana wa, alungana kada vidiriza kuwina alungana wa planisye ya kumpane, panopa imatone, aika kuno kuino alungana, bari ya boko la matere, amenya kutsokoro, imatone lenda kuna mbana, umakuruza amenya kutsokoro, kore mpore, aimisa kuno kuino mbanae, bora, bora, bora, bora, huyu, afutura amenya bora lenda kunja. Raenda kunja kora Vestere Warrachi Mosambiki. Zwani kutitimu ya wapranisye ya kumpadwe. Ndiyo ili kutonga nkari matambwe. Ndiyo ili kutonga na kutari matambwe. Zwani kuti ya koresa inde azinja likukomedwa. Nomeni akoresa mabora mawili. Ndiyembo pikwini ya koresa mpura liboti. Toshi aeti titreja panopa mpore mpore apata granti. Panopa imantone uya pata granti. Afutura menye kuchokoro ramoka kana gati ya tambwe. Panopa tambira mbalumbana umalikuruza. Aikaba nkombe umulumbana ata menye kuchokoro abesha mwenzashe. Ata mbira nansoro panopa amenye mbuna mbuna mbuna planisi ya kumpadwe. Imantone afikaba nkombe kwa maofuliza vitu alewa uti. Afika kuipa uyu mulumbana planisi ya nipopa pora liperekete kuna manje fula pora urupe. Panopa pora liperekete kuna manje fula pora urupe mbala mbuna matere panopa. Pile mantone, ajesa mulumbana kuyamba, panopa, ligali manja fune polo grupe, agana ropora, renda kuna mbani, cho Tomas, Tomas apata mpira, avea sana imari, Neymar abasa mpira, mantone, kore mpore, pora renda, ana Albertino Cantoro, Albertino Cantoro, amenya pora renda, utsokora renda kuna mbani, renda kuna mangena, mangena prega kuna korito, korito abasa mangena, mangena prega kuna korito, panopa pira, ukali minye mwa planisi ya base, korito, korito, korito, nguma ya kupaduka, shika, shimuka bomwe, uya mfungula korito, prega kuna Aurelio, planisi ya kumpadwe, babairo mpadwe, panopa. Vapora gari mbanga gari matambwe lenda kuna kabompomu uye kaba ngombe alewa kutafika kuipa mulumbana wa planisi ya kumpade omweni Aurelio ndipopa pora likupelekedwa kuti liperekedwe nje kuna mbwana omwe alikutitsimuliwa ano vapora laperekedwa adive mani pani pada kuna Nigerio zera mfungura apasa kuna mangaso mangaso yaira tsokoro apereka kuna mbani apa imantone Mateo Jose ano pani timu la likurusa timu limwero lomwe likurusa abutsa pora alewa kuti pora liperekedwe kuna planisi Nisye ya kumpadwe, pora alikuperekedwa adinde kuna para Nisye ya kumpadwe, ngoma siri kumenyewa, ngoma sikana kumuka, apa imantone, pora la perekedwa adikunda Aurelio, Aurelio amenya kwa apereka kuna nyampini, nyampini ya Enisa, imantone, ajesa mazashi nyampini, imantone apereka kuna Aurelio, kuna korito, korida yeti apereka kuna pani hapa posposi, apereka kuna uyu kwa bombomu, hapa fungura basa Aurelio, Aurelio Enisa kuna kuino pora, imantone uyu Aurelio, apasa mazashi, uyu, apereka bombomu Aurelio, mpari ya mokuna matera, apasa nabu Wina breka kuna dani Abreka kuna dani Panopa imantone Ilipora Ilipora Abasirana kuna buino mpore mpore Arumbana Kwa mbana Imantone kapa mpore Mpore mpore Kuro Atazira kutoresa Arumbana wa manje Fute por kupe Treshi planisi ya kumpadwe manje fute por grupe ni mpigisano wa mpira chilikulapa silikupita mpindi kumi na zisere zoito minutush pranisi ya kumpadwe tresh ndiembo manje fute por grupe ni mpigisano wa mpira silikupita mpindi kumi na zisere zoito minutush panopa pora imantone ni ndime ya shwiri pora apereka kuna Aurelio Aurelio ya pata mpira ni pranisi ya kumpadwe kushokera kumweko kupai kumpadwe pole mpore pole mpore ayi kama kope pole mpore pole mpore nomini adachala tesera kaso nera Mariwa atesera kasonera Mariwa nomeni tingera kuwa koro la shinai tingera kuwa koro la shinai kwa mafuriza vitu Creuzio Mauricio kabozi na kuchandisiwa na Usumani Usumani Barbosa panopa pora laperekedwa adinda laenda manja mwambani laenda manja
1: mwambana
0: kwa franisi ya kumpade magamaga kuna Alpertino Cantoro Alpertino amenya kutokoro panopa imantone kune mwino mbale kuna matere apasirana kuna mwino au imantone ayimisa nyampini nyampini Nkega pora na rumbana wa manje fute polo grupe
1: Brito Taluza shiparana na manzato Brito Alfinete kuchokera ntambo la mpira la Disportivo ya Munontete. Ninga momwe alikumala kulewa manzato Brito Alfinete kuti pladisi ya kumpadiri kutsogola shiwina pa kutsosota kwa mpira mitatu kwa ubozi pa kutintimula timu la Manje Football Club ya kumweko kushiuta.

0: Ndakuzani kuti mpikisano wa mpira kumweko kusongo kukapitiriza pakati pa matimu ya ADV na Union Sportive ya kusongo pomwe palibe omwe alikwina palibe alikuluza 0-0 kuti matimu mawiriya ndi kukuladzwa timu la Union Sportive ya kusongo na pombo Association Sportive ya ku Vilankulu. Jense jakhazikisidwa muno mu studio ndi tiri kulapana mwanzathu Efrem Tedau adakonzeka kale kuti atiuze momwe ulili mpikisano wa mpira kumweko kusongo na tinepo tiri kuti Masigati kashwiri mwanzathu Efrem Tedau mpikisana mpira kukapitiriza pakusaya kutolesana mpira lwentse ayi pana bzinthu zomwe bzashinja. Efrem Tedau.
1: Ndimatero kuti zoona mzanga akayakwanitsa kundimva bwinobwino.
0: Tsapano uli kubveka na tinepo tiri kuti pitiriza.
1: Omvera Radio Mosambiki kumasanzanga Meleti Parajane ndikuyankha kuchokera kuno kubalo la Gasebe kumene kukuchitika masera ampiromiendo mundime ya 10 chisano muchiko chimenechi cha Mosambola mpikisano umene patsogolo akulimbirana ndi matimu a Association Black Bulls ndi Ferroviario ya Beira amene onse watu ali ndi matoto 20 pambo asanu ndi limodzi Vincent Pontus. Ndipo matimu amene pano akuthamangitsana mbwalomo mundime ya 10 kudza tekuti 10 kudza 10 chisanu udesi ili ndi matoto 10 kudza sanu ndi anayi pamene ADV ili ndi matoto 10 ndi awiri malingana ndithu ndi masera amene achitika dzulo zapangitsa kuti nyamata wa ADV akhalenga tabwere yako mbuyo koma tiwo nomwe zithelelero kuti kamene angasunthe anyamatawa. Chigawo chachiwiri chiri mkati ndipo tili ndi mphindi 10 tekuti mphindi 50 ndi limodzi 60 minutes palibe amene akugonja palibe amene ali kupambana onse adakali 0-0 anyamata amene achipoti pasongo anadzamba ndithu aopsezako pa golo pa nyamata ADV zikasonena kuti golo lonse la masewero linadzachita chete kuganiza kuti kodi mpira umenewo mphopo imeneyo kukuntha kumeneko kodi mpira umene udakalunjika pa golo mbaleyo pamenepo adakakwanitsa kuona ndikutapa kapena kungoukupa kuti chisamwere komabe mpira uja wadzatitsa pambali pali pano iyayi ndithu mpira ulinda nyamata timu yonewa chipoti pasongo mchigawo chawo chomwe dzausisereza bwinobwino akupita mwapang'ono ndi pang'ono udzanyengererapo ndiyapo kudzapatsirana chakumanja uko zadekhelera kuti mwina njira zingatsekuke popeza kuti anyamata ADV amanga malinga kudzakankhirana umodzi umodzi dzolandira mero ja nyamata timu ya ADV anyamata UDS kudzabwerera mbuya anali makaime kudzoka nkhasa kumbuyo kwenikweni pafupi ndi bwala za masero chapakatikale kudzalowetsa chakumanja akupita amene kuja anyamata UDS dzinyengerera kudzalowa chigawo cha dani chakumanja akupita mwapang'ono ndi pang'ono kudzapatsirana kudzidzipazithengano acho zapeza njomba zachichereza apita chakumanja pafupi ndi mbera pang'ono ndiye kudzalowetsa mkatikale kumasango chaitsa mutu wa nyamata wa ADV mpira ndikutuluka kuti ukhala losera ndi manja nyamata wa ADV kudzakhala tsonga pamene paja kudzakhazikika kuti iyayi ndithu mpira wamumenya malo lakwika wamumenya kumaso kwenikweni okunenomvera a Radio Mosambiki mpira umenewu ndithu ukuimbiridwa ndi Lucas Mashamba uyu ndi mnyamata wa zaka 30 pambuzi sanu ndi zitatu 38 anos ndipo iyeyu kwawo ndi kumanika iyeyitu adapanga maphunziro apamwamba a masero limbitsa tupena amati education physical ndipo ndi mphunzitsi wa education physical ndipo adamba ntchito imene yoyimbirira mpira monga akatswiri mu 2015 kungokamba kuzochepa zamenya pangodi ya nyamata udesi kutsaka pa mutu nyamata wantali omanga bwino tsitsi lake anayika mutu mbambande koma iye ayi ndithu Gomes kungosumbira pambali osakwanitsa kuti amwetse pa goli mpira ndithu kudzachingirira bwinobwino asewere mbere paja anyamata timu ya ADV ADV kudzamenya mpira udalitali kudzalowetsa mbere paja chapakatikati banirani kudakwanitsa kupeza kutseka pa munthu anyamata ADV chakutsogola kupira koma udesi inali chikonko kudzanga ulanda mpira chakumanzere kumene kudza kudzazungulira kudzachicheretsa ngali kunda kudzabwezeresa kumbuyo anyamata udesi kutsoka nkhira chapakatikati akupita kutsapatsirana umodzi umodzi wafuini mzero pakati kudzalowetsa mchigawo cha dani kudzalia atsaliwiro la mpiko kuopserera nyamata ushikari kudakwanitsa kupeza kutseka pachidale ngati kati manzero penoti kudzapisa njomba kuti teka kudzachetsa janja mashamba kuti ayi ndithu ine ndaona kuti pamene Sidiki amafuna kutseka kumbuyo womenya mpira kutsakwa pa dzanja la Oshkar asewere ndi manja pangodi yapenipeni pa mzere wa penalty akupita Wilson motekerera bwinobwino ndikukhulupirira kuti kwa iwowa akuyesetsa kuti bola asagonje mwina akutathera mpira umenewu kufanana pampho Wilson kudzatsirikiza mpira pa mzere wa penalty kuti amenye mpira watalitali pamene tuli ndi mphindi makumi asanu ndi limodzi mphambu zinayi 64 minutes kuni ya 45 songo 0 ATV 0 anyamata kudzamenya mpira ndani Wilson kutseka pa mmoto nyamata wa ATV alichapomphotsa kugwetsa pasa nyamata wa UTS makaima alichakumbuye konko kutsangotulutsa pafupi ndi mendera pangodi yakuti kale osira ndi manja kutsogolo kwenikweni ATV kudzogenda ndi manja kutsogolo kwenikweni kudzatsirikiza mpira ndani Milton Milton kudzabwezeretsa kumbuyo kudzamenya mpira ndani ndani mesa kudzarowetsa nkatikati mwina nyamata ATV angasumbe ndi mutu koma UTS ndiyapompha kudzachotsa ATV kudandaula kuti ndi wina analowa kudzapita mwasangasanga wene paja kudzamenya mpira umodzi umodzi akupita nyamata timu imene ya UTS pamano ndi pangono chigawo chomwe chomwe kutsenyekerera njira zonse ndi zotseka kudzapatseretsa kumbuyo kuti nyamata geye geye auyambirireso bwinobwino kudzapatsira umodzi umodzi dzokankhira chakumbuyo akupita nyamata kumene kuja anali makaime kudzokankhira chakumanja pakono ndi pangono kutsanira nyamata timu ya UTS kudzalowetsa chakumanja kumene kudzatsimitsa bwinobwino ya nyamata amene paja kudzapatsira umodzi umodzi zatseka kudzapeza mbuyo kudzabwererako anyamata timu ya UTS kudzachaitsa padzanja panyamata wa timu ya ATV waimbira kuti ndi 2 mpira ndomene wapeza dzanja osali dzanja kudzapeza mpira dzosesemeza mpira gapi ya menangolo wakumena akupira nyamata cha ndimi uzera nyamata wa ATV chakutsogolo kudzalowetsa pakatikati chakumanzereko mchigawo cha dani anyamata timu ya ATV chakumanzere kwenikwena akupira mwanyengerera bwinobwino tionere sikhale motano mene kuja kudzaimotsangana njira zonse ndizotseka kudzapatsana bwinobwino chakutsogolo kudzalowetsa pakatikati pali ndanangamalizitsa kumene kucha komabe kudzango kapiro kautapa ndi manja nyamata fazito mwasakasaka kudzogenda kuyamba nyamata fazito apira mene kuja kuda upeza dzango chotsako anyamata timu imene ndi 2 ya ATV anani Milton mpira kutuluka kuti ukhale osera ndi manja kudzogenda ndi manja mwasangasanga Oshkar kudzapatsirana chakumbuyo kwenikweni kudzabwezeretsa kwa Fazito Fazito kudzokoka mpira bwinobwino kudzangana chakumanja kudzamenya mpira utalitali kudzolandira mpira mwenjakuti kuni nyamata mele kukoda kwanitsa kukupeza inde wadzaupeza akupita mwanapeza kudzatsetsemesa bwinobwino kudzamenya mpira utalitali chakutsogola kuda kwanitsa kukupeza nyamata akupita nyamata utalitali kudzangogwetsana pali paja kutsogolana ndikugwa oyimbira kuti ayi ndithu asere ndi manja nyamata timu ya UTS yachitika nchonena kuti nyamata wa timu ya ATV nyamata wa ATV pokachinjiriza kumbuyo kwa osewera wa timu ya UTS chifukwa nyamata uyu Gomes ndiye anapita mwamoto moto ndi nyamata wa ATV pokachinjiriza kumbuyo kwa pokamutsekereza nakamulowa kutsogolo ndikumuchinga nyamata wa UTS pochirikira kuti mwina angagwe wayamba kugwa ndiyeyo nyamata wa ATV mazidziwa zichosewera amadziponya mamsanga msanga ndiye wakagwa apo kagwa mzake uyu wa UTS malingana ndi momwe ndaonera ndi kutali kuno nyamata uyu ndi Gomes pamene amopa kuti mwina angamuponde pa mimba zikuonetsa kuti wamuponda mwina ndi dzanja kapena wadzamuphuluse chapafupi ndi pa mimba ndi pamene Wilson atseka pa golo anathamangira chakonko kukadandaula kukakalipa ndiganiza choncho chifukwa zizindikiro zimene amaonetsa ndizazikali zausonyeza ukali kwa nyamata uyu Gomes ndi choncho anzake a UTS kuthamanga ukamutchingira nawonso ATV ukamutchingira zikuonetsa kuti ayi ndithu amuponda mwendo chifukwa amachira anathamanga nyamata anagudubuka kuchatu kuti kugudubuka kuti kodetsa nkhawa koma zikuoneka kuti tsapano wadzuka chifukwa ndimo mwana kudubukira panalibe kuchitira somwina anyamata anangoyamba nthu kuthamanga ndi machira chifukwa analibe chiyembekezo chonena kuti nyamata ameneyu angadzukeso mpira pamene paja ndithu auyambe kuti asewere ndi manja anyamata timu ya Union Sportiva ya Songo asewere ndi manja anyamata timu ya Union Sportiva ya Songo komabe ngakhale zili choncho akumutulutsa kunja anzake zikuonetsa kuti iyeyu sakupeza bwino akufunika kuti amone akuthamanga apa kuti ayi ndithu akalowerenso mbali nayi monga mwa lamulo nyamata amene anapondedwa ndi kukuruguzika ndi pa studio wa ATV amene ndithu anapondedwa ndi nyamata wachilenge chiwerengero chofana ndi yemweyi kumene kuja ndi nyamata anaula ndi pamene paja nyamata UTS kutsogola kupita kudzalowetsa nkatikati mwina angamalizitsa nyamata UTS koma kuchotsa ndi mutu mbambande nyamata wa ATV wangotimangira pa nkhongo tsitsi nyamata Sidiki kusumba ndi mutu chambali kupulumutsa chikole kuzamenya mpira mwene pacha kusanweza nchigawo chadani kusokoneka bwinobwino anyamata timu ya Utesa kupita pang'ono ndi pang'ono kusanganira bwino kusereshapa kale kalonda nanga malitsa mwene pacha kodi kusumba ndi mutu kutangopuluza nyamata uyu Oscar pamene gomija marati malitsitsa mkalikali mwa 0 penalty mashamba kudzayimba kuti anditu wina wake walowapo waphwanya malamulo kuti asewere awapatse kuti asewere anyamata timu imene ndithu ya ATV kuzotsirikiza mpira anyamata timu imene ndithu ya ATV zafurikira bwino kudzamenya mpira wa utalitali kudzayika pa munthu amene paja anyamata Udesa dzangu la majanditiya tiye kutsoka nkhira chakumanja.

akwanisa kupeza kutsemitsa bwinobwino kuzagwa nyamatati mwadiresa zabwiza njomba akwanisa kutenga kuzagola nyamata komcha kupitazasana bwinobwino kudzamenya mere pachako mabe anayesa nyamata uyu ndi Neymar komabe aindi 2 zosatheka kuti angakwanitse kumwetsa chigoli akupita mere pachamwa pang'ono ndimaona kudzamenya mpira wotalitali kuzeka pachidale koma mola kuika meza analipompo kudzangochotsa kudzagwetsa patsa nyamata timu ya tefe mesa kutaka nkhine chapakatikati akupita nyamata timu ya tefe umodzi umodzi zazikule ngati mkunda kudzakulana mere paja ndi ga kudzagwa nyamata wa timu ya atv mashamba kuti anditu asewere nyamata timu imene ndithu ya atv nyamata timu imene ndithu ya atv asewere pamene zangotsala mphindi kukhumi kudzazisana ndi zinayi dza 9 minuti une achipoleva songo 0 atv 0 waterera ndithu kwa gwafisi waterera adatero nena kuno kubala za masewero la akasepe muka mzinda ka songo kwapo ndithu kwa nyesi za magetsi kuja kumene kumatulukira moto wa magetsi akonedo mvera namba imene paja mwasangasanga mpira kuzeka pamuda nyamata timu ya utesa kupita kusenkira nyengera pali kuimbana lipati pali jana nyamata timu ya utesa kudzayankhirana ndithu umodzi umodzi kudzanyengerera pang'ono ndi pang'ono tsapatsirana chakumbuyo nyamata timu ya utesi kudzamenya mpira watatali kuzaletsa pakatikati kuti anakwanisa kupeza nyamata utesi kudzagwetsa pasi bwinobwino kana kwa marope kudzanyengerera zabwiza njomba ndani kuti chambere kuja kusalowetsa kudzangotchaitsa nyamata timu ya tv nyamata utesa kupita zabwiza njomba isake komabe njira zonse ndizotchinga anyamata kungodzadzana ndithu mkatikati mwa 0 minuti ngati njuchi anyamata timu ya tv anyamata utesi kudzesa kulowa mkati komabe zasautsa zavuta mere paja kuli kuli nkupanga motani akupita mere paja nyamata timu ya tv kudzanyengerera pang'ono ndi pang'ono zasukulira ngati kuda kudzachecheredza chapakatikati akupita mpira motsana ndi milton milton dzokakhira chakumazere kudzangokolana kudzagwa onse woimbira alibwe chitira mwina tione apereke khadi la chikasu chifonena kuti mnyamata uyu anakreto anaona kuti wa tv amapita motomoto koma ndithu ngokhala ngati wakuola kukamugunda chakumbuyo pamene nyamata uyu ndithu wa tv ayi ndithu akudzuka akulowetsa akutuluka milk ndipo akulowa mbwalomu ndi jordan milk kutuluka kulowa jordan milk kuluka kulowa jordan tikuona sanai dominguez akuthamanga kuti akadzikonzekeretsa bwino akaongolongolo zindo uzingo ndikaniza mwina nthawe ineli yonse akhale akulowa 73 minutes mphindi makumi awiri tekuti makumi asanu pambuziwi tekuti makumi asanu ndi awiri pambuzi tatu 73 minutes mchigawo chimenechi chachiwiri palibe akupambana palibe akugonja 0-0 une wachipoliva songo ndi atv mwasewera ndime ya khumi mchisanu kudzasumba ni munthu nyamata ikhaikha kudzagwetsa bwinobwino akupita zabwiza njomba koma kudzangotchotsa nyamata wa atv augende mwasangasanga jordan kudzapatsira mere paja ndi nyamata gomes kubwezeretsa kwa nyamata jordan jordan kudzalowetsa mkatikati koma kudzangotchaitsa meza kutukosere ndi manja mwasangasanga tione jordan jordan agende ndi manja mere paja mwasangasanga kudzagenda kudzalandira mere paja ndi nyamata ujanali amene ujandi michel kudzapita mwana ndipa neymar neymar kudzapatsira mere paja kudzapatsira dzengera bwinobwino kuti upite kwa ndani jordan jordan kudzalandira mpira akupita pang'ono ndi pang'ono kudzalowetsa pakatikati akukwanitsa kupeza wadandaula kwa basi kudandaula ndithu geye chifukwa chonena kuti mpira nyamata jordan sadalowetse bwino kuti akwanitse kulandirira panali pafupi nepeni ndi pambendera iya pangodya kuti mwina kwezima kuti kusimba zina kudzatsirikiza bwino mpira bwino mwine nyamata wilson wotseka pakolo wa timu imene ndithu ya atv wilson wotseka pakolo wa atv zotsirikiza mpira zamenya mpira otalita amene wadzatsetsa chakumazera kupita mbadza kutseka pondi mutu kwa ndizikwanitsika iye nditha kupita ndi jordan kudzango kakhidwa jordan ukagwera koteroko tionoyimbira kuti banja kuti iye ndithu wakhale wosewera ndi manja pamene atv ikonzekera kuti ilowetsenso anyamata awiri mbwalomu akhale akulowa mbwalomu anyamata awiri a timu imene ndithu ya atv tikuona skaba akonzekeranso chapompoapo aimakhale kuti nthawe ine iliyonse akhale kulowa mbwalomu tikuonanso ibrahimu nayenso akhale akulowa mbwalomu akhale ndithu akulowa mbwalomu nthawe ina iliyonse pamene zangotsala phindi khumi ndi zisanu 0-0
Olimbamina kupambana, olimbena kugonja. Animara tefeja kusogola kwenye kwenye zatira na mozo mozi nkarekari mazoro peno kundana nanga mali zinze kuzango chota nyamara udezi. Nenimara ni matefe kumene kuchaku pita kuma udezi na lijapompo. Kuzango chota. Adi udezi. Kuzame nyampiro na lijako sogola kupita nyamata ujandi gomis gomis. Uzemi sampira zinye gira nyingere lijako mazere.

0: Iya ndetu anali nyamata wati mumene yote Yesu zengere mene chizabiza njomba akwangana ngana kuti ndalo lala ndilile kuno lebe ina aliyese zale vena maja kuti mbana limbana kuzoka nkabira bwina nyamata kuti Yesu kudzagwa mene paja nyamata kuti Yesu oimbira kuti mpira opitilile tine imari kuzoka nkabza patsira no modzi modzi kuzanyekera nyekerera chako manja kumene kucha kupita mapangono ndi pangono kudzapatsira kudzachaitsana dzagwiritsana oimbira kuti mpira opitilile akupita nyamata timu ya Yesu kudzalowetsa kudzala ndira mpira ndithi akupita zengerera ofini mzero penalty oimbira kuti aindi twina naloa ngakhale anthu akudandaula kuti ayi pamenepo bwanji mwakhala ngati mwapondereza sizinene wakhala choncho pamene mbwalomu akulowa ndithu osewera akutuluka pa uluwane kulowa kutuluka ndithu pa uluwane akulowa Ibrahimu mbwalomu kutulukaso Milton kulowa mbwalomu Skapa osewera ndithu awiri amene atuluka watimu imene ndithu ya ADV phindi 10:14 minutes zimene zangotisalira kuti timalize tisewere timalize ndithu masera amenewa tione kuti pofika kumapeto kwa zonse ziti zikhale motani kuti zithe bwanji mmasewera a tsiku la lero lino masewera ndithu amene achitika dzana shingale yafanana mphamvu ndi ADV Ferroviario ya Nacala yagonjetsa Ferroviario ya Maputo ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni pamene dzulo Ferroviario ya Beira yagonjetsa Ferroviario ya Lishinga zigoli zitatu kwa chilowereni ya Tepemba yalepherana ndi Mashakene tekulidzana limenero Ferroviario ya Nampula yafa pamaso pa Pepe zigoli zitatu kwa chilowereni pamene dzulo Asunción Sound Sportivo ya Pemba yafa ndi zigoli ziwiri kwa chilowereni pamaso pa Costa do Sol tione kuti kodi lero ziti zikhale motani kumpikisano umene akupikisana kuthamangitsana kutengetsana chulu cha chula Asociação Black Bulls ndi Ferroviario da Beira na nyamata audes chakumbuyo kweni kwena anali choro tangu zapatsirano modzi umodzi amenoja ndi amenoja anali tiye kuthamiza njomba zalowera chakumanja zalumpha kudzalowa chigawo cha dani kudzayimitsa mpira pamene paja anali mnyamata anakreto zanyengereno zapatsirano modzi umodzi zapatsirano ndi nyamata ATV chapakatikati bola za masewero akupita pakatikati bola za masewero zapatsirano modzi umodzi anyamata audes chapakatikati akupita chakutsogolo ndine imali kudzapira pamene paja kudzagwa pamene paja oyimbira kuti mpira utani kodi upitirire kodi inde kudzabwezeretsa kumbuya nyamata timba kutetsa njira zonse ndizotseka kudzasintha mbali kudzalowetsa chakumanzere kumene kuli short down kudzoka nga chigawo cha dani kudzakankhirana umodzi umodzi ndi geyegeye kudzoka nkhira chakumbuyo kwenikweni kudzangana njira chakumanja makaime kudzalowetsa pakatikati kuyesa kunoti njira zonse nyamata timu ya ATF ndizotseka kudzalowetsa kutsogola kwenikweni kuti akwanitsa kupeza nyamata amene ulowa kumene Vitor chakutsogola kwa mwamba penipeni mkatikati ndithu mwenimweni mwa mzero penalty Vitor kuyesa kuti kodi mnyamata uyamba kwanitsa kugwira ndithu bwinobwino mpira kudzangodumpha kudutsa pamwamba kuti auyambe anyamata a timu imeneyi ndithu ya ATV Wilson pamene zangodutsa mphindi kuti zangotsala mphindi 10:12 basi dzi minuti zikutsala kuti chipsede tikwangule tisese 0-0 palibe amene akugonja palibe akupambana paderera pano pavuta anyamata autesi pakwawo nyesi zamagetsi sizikuphulaka anthu iyayi akupita mbere paja masakasanga anyamata ATV chakutsogolo koma anyamata audiesi anali chakonko kudzanyengerera umodzi umodzi kupita mbere paja kudzangana bwinobwino kuti apatsire ndani zapatsirana kudzalandira mpira Neymar zapatsa njomba koma ATV kudzangomdyera paphazi ndi Jordão kudzangokankhira kumbuyo kunalibe chitira mwina paziro amatadzisendera kumbuyo iyayi ndithu Neymar amuza kuti dekha kachingire pa golo apo tione zinthu zavuta izi kwaterera pano kudzalandira mpira pamene paja kupita anyamata ATV imene ndithu ya audiesi chapakatikati kudzalowetsa chakumanzera akwanitsa kupeza mpira koma ATV kudzasumba ndi munthu zachotsa pamene pa nyamata timu ya ATV analimeza kupatsira amene uchati mashere masangasanga kudzangotuluka mpira kuti ukhale osewera ndi manja paja paliwota aluemba lomu kwa timu ya UTS akudikirira kuti asewere ndi manja anyamata timu imene ya Asociação Desportiva ya Vila Nkulo ATV mundime ya 10:5 kwapsa mpira lero kwaderera kwavuta pali pano ndithu palibe chigoli chilichonse chimene chamwera palibe chigoli chimene chomwera pali pano akhende mwamsangamsanga amene uchati meshere mwasangasanga koma kudzangoyika pombura nyamala utesi ali chapompo amene uchati gomes gomes komabe kudzaumenya mwasangasanga anali sitike dzangotuluka kuti ayi ndithu ukhale osera ndi manja mwasangasanga tone shortdown afuna akhende ndi manja zapatsira fazito chakumbuyo kwenikweni fazito kutsayalaso mpira bwinobwino kuti auyambe zapita nawo pang'ono ndi pang'ono chigawo chachome kudzoka khira chakumanja mwapang'ono ndi pang'ono akupita zapatsira nyamata utesi nyamata ATV atangotseka njira zonse akupita nyamata UTS pang'ono ndi pang'ono kutsapatsirana ndi mnyamata uyu Neymar Neymar kutsangana yabuda bwino tanyengera nyengerera kudzoka nkira cha kumonzere kwene kwene pafupi manganizero penalti chapakati ari kuleta tanga pali sitse dzango utapa ndi manja uyu dzanja lake la manzere ngati muli ulimbo kuti kodi kapena mmenemu muli ulimbo kapena zili motani kudzautapa nyamata ameneyu Wilson kudzogenda masangasanga cha umanzere kumene kudzaona likikito kikito somenya ulali tanzotsa kutsogolo kwene kwene wathamanga lilo latodoka chakonko kuli nyamata ndi gapia mlango lokomene komabe zidatheke anyamata agatepe atepe cha kutsogolo pakati kali masamasere kuzandira mpira meza kuzoletsa pakati kali pali tanga pali tsoma kuchotsa ndi muto anyamata atepe anyamata utes kuchotsa ndi muto mene pacha zamenya ulali tali akupita anyamata timu ya atepe kuzetsa pano kupanikiza stambo cha kumene kucha anyamata atepe akuyesetsa kupanikiza kuti mwina tingamve zina phindi zisanu ndi zinayi 9 minuti zikutsalira pano tupasa mpira patelera palibe amene akupambana palibe na akugonja 0-0 kuti ziri zithere momwemu kapena iyayi ndithu masera ati apitirire kapena kuti inde mzanga
1: titi tibakakwatize chachipatano kuti pambuyo pache tidzabwerere kuchokera nthambo la mpira la Tisportivo
0: chamino ndini ndibwerere sopasira apa pomera tangotsala ndi 9 minuti basi
1: tatenda kwene kwene ni basala za masinzeko ya mpira kukufikani kuchokera muno mustudio ya radio Mosambike ya muno Mtete bzinthu bzikadapitiriza kunesa pakati pa matimu ya ADV na Union Desportiva ya Kusongo ndirikuladza Associação Desportiva ku Vila Nkulu na Union Desportiva ya Kusongo matimu yomwe yali kupikisana kumpikisano wa mpira wa Mosambola Golino ndiye mpikisano mweya umwe kuchitika palibe omwe alikwina palibe omwe alikulusa ndembo kuna inango mpikisana mpira mwere kushitika hii ni mpikisana mpira ya mpikisana mpira ukuru minyendo wa nzindo unu watete ndikuladwa kampionat da segunda divizao mfaze provincial pomwe kunsika lirini ya kupikisana matimu ya planisi ya kumpadu na manje football club kutambula pira la Desportivo ya muno Mtete ndieshi sindikiri nchakuti timu la planisi ya kumpadu lukutogola kukunkumula ili timu la manje football club natunepo dwenze doka zikisira buwerante vire pafupi kumwe kutambula pira la Desportivo ya muno Mtete na nzatu Brito Alfinet na Feliciano Dioko tirikuti masikata nzatu nkani chipone mwiripu kumweko ndipo pana mpindi zingasi zomwe zapita kale
2: Mauro ya wino mwanza tumeleiti parajani na avesere wa Radio Mosambiki zwani kuti kuno zinthu zwashinja kushinja kumwe zwashita timu la planisi ya kumpadwe ikadapitiriza kuwina zwani kuti ii timu ya planisi ya kumpadwe ili kuwina panopa tingada kuona mphindi zomwe tinazo tina mphindi makumanayi na zinayi 44 minutu koma panopa zashinja ni 45 minutu ndiyembo tikuona pomwe chikwangwali chadzusidwa chakuthumizidwa mphindi zinayi zokha dziwani kuti panisi ya kumpadwe ili kuwina kuno kuwina kwamwe ili kushita ili kuwina pa mipira minayi kwa ubodzi 4-1 ndiko kulewa kuti timu imwe la planisi dziwani kuti nomeni atsoresa mipira mitatu ndembo uyu between kantoro pira ubodzi mwagoresedwa na nomeni achita kumenyera pafupi ambati penalti ndiye tenepo apesere wa Radio Mosambiki dziwani kuti kuno zinthu zikukomera alumbwana wa bairo mpadwe na thangwe la kuwina kwamwe ali kushita pa mipira minayi kwa ubodzi 4-1 tenepo manje football group kuno zinthu zashinja ndiye tingafuna kuona alumbwana wa planisi ya kumpadwe ayeti timfundisi Valdo Mabui uyu Valdo Mabui ashinja alumbwanawa ndiye tingada kuona abula ni Amesi kubula kwa Amesi apita ni Yuri Yuri kwamwe apita ndiye mbo tingada kuona hapa kubula kwa Mafuta uyu Mafuta abula kupita kumwashita apitambo kumweyi Aurelio ndiye tenepo kubula kwa uyu Mafuta kupita kwa Mafuta kupita kumweyi Aurelio ndiye mbo wenango omwe ni Mangena abula Mangena ndiye mbo kubula kwa Mangena apita kumweyi Jordani tenepo avesere wa Radio Mosambiki dziwani kuti kuno mpikisano wa mpira uko datsogora ushimenyedwa nkati mathambwe pomwe tili apa tina mphindi makumi manayi na zitanthatu 46 minutu timu ya planisi ya kumpadwe ikadatsogora kuwina panopa tingada kuona bola lili mminyendo mwa planisi ya kumpadwe kumatenga dani wafulisa pitu alewo apa kuti bola liprekedwe kuna planisi ya kumpadwe ati achotusilana hawa Rungana ayaya shitokumenya na mwendo nakona Rungana wa timu ni mweri ya kuafika kuipa nipopa bora la menye lalinde na pranisi ya kumpade vanopa bora lili minyendo makorito korito ngumwei pasila mwanzashe mbali ya boko na matere huyu omweni elitio elitio tamanga kuma bora laguli lagu kunja nipopa ufulisa pitu ati bora liende minyendo mwa liprekedwe kuna Carlos pabaliza pamanje futebolo kube bora la pregedwa dinde kuna uyu murungana wa manje fula poro kubwa umafurisa kuna korito bora la kuna kuncha zwani kutinteneku ni mpikisano wa mpira pranisi ya kumpadwe ika na chokora ishiwina bora niliminyendo marungana umakurusa manje fula poro kubwa panopa imantone atambira mbamwe marungana wa pranisi ya kumpadwe afungura paireka kuna ambani nomen umwe ya kulisa sinchi uno alikulisa rungana wa manje fula poro kubwa panopa bora liminyendo manomen akiesa kuna kuino wanfa kumera kwanza kwa medwa ajesiwa huyu nomen ampinga shiba nomen hapingidwa shiba ndiembo kufilisa pitu aenda kampata boko kutiamuke kwa manomen ya muka eka ndiembo huyu nomen azinja kuembera manja na tomu ashita akapeleka finta za wino tono arungana wa manje makamaka huyu na Neymari aramba haya na mfintaya ndiye ampinga shiba bora lapelekezwa kuna arungana kwa pranisi ya kumpade chinyuso kukashite kumenya hapa nilikuona tamanga rumbana kukiaka ime arumbana ndandame kunubino barreira kutamenye arumbana pranisi ya kumpadwe hapa ashibesa mfuwa shidereka kunubino venangu ningagwe gola rashishanu gola rashishanu mpore mpore apadagarlo panopa ikabankombe arumbana wa manje fula poro grupe na pari kurusa haribo urofu panopa fika wipa indre afika wipa ine ndaona napo wafurisa bitu wa unambogomwe hapa kupereka kati Katulina Marela apereka kati la Safrau kadra Safrau la Bergedwa kuna huyu murumbana wa mboko makumi mawili na mawili mwembani hapa ni mafuta huyu mafuta abasiwa Katulina Marela anopa bora la tsikitizidwa kuti amenya rumbana aikapa ngombe rumbana balanisi ya kumpadi ajesa murumbana kuyamba ajesa shiri wa maomenyeka bora la kula kunja bora ofrisa pito mweni Creusio Mauricio areva patukola
1: Brito Alfinete taluza shi patano nawe manzato Brito Alfinete tiri kuchire chitichan chumuringa wanise muno mkistutu kwa ma tina shi sindikiro shakote jintu jashinja kumwe kukutambula mpira la unia undisportif ya kusongo Tatina yepo titi tichirichi parana mwanzato Ephraim Tedown kute ati ziwise mwumwe bzintu dziriri kumweko kutambula mpira la 25 ne kwa mairi ntambula mpira la agasebe kumweko kusongo.

Tani kuti nangu mpikisana mpire mweri kushitika kumbali kwa u mpikisano kuru wa minyendo wa nchigao shini chatete zwani kuti timu la football club ya kumweko kushitima ili timu la football club ya kumweko kushitima ili kupikisana ndi natenepo tirikula panu zwani kuti timu la football club ya kushitima ili kuina kwa mpiro bozi pa kukumula ADC Mweko kumati zwani kuti timu la D Sportive ya munonte tirikuina pa kutizi mula mpira miwiri kwa bozi pa kusosota mula mpi football club

0: Kibasala sama sinseko ya mpira kukufikana kushakura mwono mshtuti kwa mwantawe zati zina ina mpindi makumatatu na ibots za sesora 31 minuto kushakura kumaya kubairo Mateus na Samu Temba Mateus Sulu wa kudzwika na Sulu mbinango malikutipa kumaya kutirikuti tati enda kwenye kwenye jense jwa kazi kisira mwono mshtuti ndi natinepo tirikuti mwanzato Efrem the Down ntawe nsenjako
1: Mileti Parajane posidwa pa Union Sportiva ya Songo ikumwetsa chigoli choyamba kudzera pa penalty imene wamenya ndi Vitor ndipo mphindi zokhazikika zoyikika ndi tuzakhazikika akupereka kutsogola tsore tsangarekare malari mwana wa Sportiva ya Songo pamwamba penipeni kunena zona omvera Radio Mozambiki komanso Mileti Parajane kuti Union Sportiva ya Songo ikwanitse kumetsa penalti meneyi mashamba anayipulumutsa kangapo kose ATV maulendo awiri onse amene anayenera kupereka penalti mpira kudzachira kugwa mmanja mkatikati mwa mzero penalti mwa nyamarotseka kumbuyo mashamba kukhala ngati sadaone mpira kudzamenya kudzamenya ndi dzanja nyamarotseka kumbuyo mkatikati mwa mzero penalti kukhala ngati mpira sadaone koma pomalizira ndi pamene otseka kumbuyo ngatikati mwa zero penalty wadzakola mnyamata wa Union Sportiva ya Songo amene amafuna kuti amalizitse ndi mwendo amwetse chigoli lingi akugulubuzika poteropo ndi pamene oyimbira palipo chitira mwina komabe kuyimba kuti ikhale penalty ngakhale kuti anadzachedwerako pang'ono kuti ayimbe anthu anali kudandaula kuti ayimbe sinakwanitse kuona bwino lomwe apa nthawi yowonjezera kumatiri mkatikati ndithu mwa nthawi yowonjezera ndipo pano mpira uli kutsogolo kwenikweni kwa nyamata a timu imeneyi ndithu ya kutsogolo kwenikweni kwa nyamata wa ATV kuti asewere chakumanzere pang'ono moyang'anizana ndi mzere wa penalty wa mang'anizana ndithu ndi mzere wa penalty wa nyamata wa Union Sportiva ya Songo nyamata amene wa Union Sportiva ya Songo chione apo kuti nyamata alini mu ya ATV mwina atati achita chamuna akhoza kumwetsa chigoli koma nyamata au DS akuoneka kuti ayi ndithu zawo zili bwino mbwalomu mwalo wa posida pa Dominguez mwalo wa mbwalomu komanso mwalo wa Lingi ndi amene alowa posidwa apa Lingi amene wangolowa nkudzakoledwa kuti apereke mwayi kwa anyamata a timu imene ndithu ya Union Sportiva ya Songo kuti amwetse chigoli zotsirikiza bwinobwino kuti asewere amene paja anyamata a timu ya Union Sportiva tikuona anyamata a TV tione luso limene apange kuti nawonso akhala ndi umayimwetsa chigoli kudzamanga cheni bwinobwino anyamata a timu ya UTS kutsogolo kwenikweni chakumanzere pang'ono ndi mzere wa penalty kudzamenya mamphamvu mmene paja koma kutapa mbambande onse awiri omenya komanso owakha tiyamikire kuti kodi mnyamata ameneyu mmanja mulipula muli ulimbo kapena chachitika ndi chani akupitiza kutsogola kwenikweni Lingi mwina angamatsa chigoli kutamitsa njoma amene paja Lingi kutamitsa kudzagwiritsa dzanja kupita amene paja kumayimbira kuti ayi ndithu analowa Lingi anatuta liwiro la mphiko swerera kudzaupeza mpira kubwize njomba koma kudzaukola oyimbira nkuimba kuti analowa ngakhale nakamenya pa dzanja la mzake kuti kunayimbidwa kale akumena yone pacha nyamata UTS kudzamenya ora litali tione kuti akwanitsa kupeza Lingi kudzaeka pamutu anali mnyamata Obsidio akupita kutsogolo kwenikweni Wilson amene ndi kapitani timu imeneyi ya ATV kudzaukenda masangasanga chakumanja kuzolandirira mpira kumene kudza kuna nyamata Michel kudzamenya mpira wa utalitali mmene paja akupita kudzapa mutu kudzasumba ni muri mmene paja kulimbana limbana mkatikati ndithu mwa nthawi yowonjezera mphindi zinayi zimene zadutsa mkatikati mwa nthawi yowonjezera Lingi kudzapiza njomba kuliteka inde akupita kudzalowetsa mkatikati apikupita paja kudzapiza njomba mmene ucha anali mnyamata ucha ndiye ndikeletwa kuti akwanitsa ziyayi ndithu ndi Lingi kutsoka nkhira chakumbuyo kudzapatsirana dzapezeresa kwa Lingi kutsoka nkhira zamene paja akupita Lingi kudzagwetsedwanso yimbira kuti mpira upitirire kudzapatsirana chakumanja nyamata timu UTS kwesetsetse kudya nthawi kuti mwina nthawi ingapite Dominguez kudzango ukankha mpira ngati sakufuna kukankhira kwa Oscar kudzagwetsa bwino chakumanza kuti kwa ena akupita kudzapezeretsa chanchikao chao chao chomwe akupita mozindo mozi zola ndilida vitor kuzobwezeretsa pakarikati akupita pakarikati bwana samasewero modekerera abwino bwino mkatikati mwampindi zonjezera zoka nkira chakumbuyo nyamata keye keye akupita akuzana nyamata kuti chani chero bwino bwino kuti akwanisa kumedza tie kutsavimitsa mpira chankarira chikao chao chomwe akupita kutsamenya mpira otilitali kuzoretsa chikao chadani kuti linga upeza iyai ndichikuzangwa mudyera lingi sadakwanitse kupeza lingi sadakwanitse kupeza mpira Tione oyimbira kuti banji akuti anditapatseni kuti asewere masanga sanga Wilson kouyika mpira vere vacha kuti anyamata apirani kutsogolo pindidzisani sadusa mutawe yaonjezera kudzamenya mpira otalitari vere vacha kuti ndani ko kutseka pamuto anyamata ATP kuti kuno ndi mano Jesse Chakonko anyamata kutsamenya mpira wa mwamba dzola masana kutseka pamuto kuti akwanitsa kuti kuno mbana limbana ATP chakutsogolo akupira tsogolo kuno kana nyamata ATP pale kana kana ndi nyamata ATP chakutsogolo kuno kana dzikana pa nyamata pata kumenya kuchotsa yodi ziteka kuma kuchotsa pambate pambate pambate utesi ngakale Wilson watseka pakolo wa ATP izamwa wakobasi chifukwa anaverengera kuti chimenecho chinenera kukhala chigoli aliyese anaona kuti ayi chinenera kukhala chigoli komabe anyamata akwanitsa kutetezera chifukwa ndiyetu panachitika chimphiphi pa golo penepene pa anyamata a timu ya utesi kwezo ri kusimba zina kudzalowetsa mene kutsa kudzaweka pachiti ali oshikari kudzamenya otalitali masakasaka pere paca kudzalowetsa chakumanja kudzaimitsa bwere mwino kwagwapa matsa anyamata timu ya utesi akupita chapakatikali kutsango dzigwereka yeka kudzalanda pene paca nyamata ATP kudzamenya mpira otalitali nyamata amesheti chakutsogolo kudzeka pamutu anyamata a utesi adziwa kuti hii anyamata ATV adzuka nthawi yotsaita aleka kotcha nthawi koma kutsengera kutsogolo kwa anyamata ATV akupita pambande

Yakalemado ya moyo ya kuimbiru na Bruno Kaliano odi mulipo nyimbe moyo mwe kushita nawe mbali kumpigisano wa nyimbo zatu golino kundime ya shishano pamoja mpigisano wa nyimbo kushitika pa kutumbiza aimbe wa nchigao shino shatete ni basta zamba senzeko ya mpira kukufika na kushukura mwe mshitu ya radio Mosambike ya munontete pamoja ntawe bina ngupense mungu zaripunze kunjako zwani kutini zishana mpindi Zishana na mpindi kumi Zaseto ora idish minutu Ndisantazo mwini kumunika nazo mwini mshutu yonkati Mwiri basala sama senseko Yampira ku mauro kuno Zwani kuti kumpiki sana mpira kumweko kukapaya Abeye kukapaya ili kutizi mlidu kwa mpira bozi Na pasaro azuli ya pamwepo paka pinga Ndiye kumweko kunyabulebule Zwani kuti nova jira saa pa nyabulebule Ili kutazera na pakusaya kutole sana mpira uluense Na unia unti sportiva ya kukapinga Umu ni mwiri mipiki sana mpira Yantemba kumweko kumatambo mboma la marara Zwani kuti mzindo unuatete kumipiki sana yansi ya mpira Mekashitika kumbali ya uimpiki sana ukulwa minyendo Wa nchika shino shatete Kwa campeonato nacional da segunda divisão fase provincial Zwani kuti kunsikili rilino timu la planisi ya kumpadwe ya tambire Shiti zimula kwa mipira minai kwa wadzi 4-1 Pakuti zimula ili timu la manje football club ya kumweko kushiuta Kumweko kumatizi zwani kuti timu la mlambe football club ya tizimuliwa na di sportivo ya munontete Pakuti zimuliwa kwa mipira minai kwa wadzi 2-1 Football Club ya kushitima ya tizimula Ili timula ADC pakuisosota kwa mpiro mods Dembo jindala Afrika ya kumweko kumarara Ya tambire shitizimula kwa mipira mitatu kwa mods pakuisosota Shingale DTTB Unyao nti sportive ya kusonko Ida tizimula kwa umakutibirani mudzone pakuisosota kwa mipira mitatu kwa mods Pakutintimula ili timula Football Club ya kumweko kuangonia Ferroviario ya kumweko kumatizi Ida tintimula Zamalek ya kumweko kushiuta Pakuitolesa mipira mita ntatu kwa miwiri Seja doj ni mwamuna marira uimpiki sano ampira Lero lino zwani kuti

kalimadu ya moyo ya kuimbiru na visa kandiru posi piri ndawerenga zwani kuti kumbali ya mpikisano wa mpira ukuru wa minyendo nchiga ushindu shatete ndirikulaji wa kampionato da segunda divizion faze provincial zwani kuti kumsika lirino timu la planisi ya kumpadwe ya sosota manje football club pa kuhiti timu la mipira minai kwa bots kwa tron ndiye kumweko kumatizi mulambe football club ya lusa pa kutuwa na dish sportive ya muno tete pa kutuwa seda mipira miwiri kwa bots doshi ndiye football club yako mweko kushitima ya tizimula kwa mpiro bozi timula association sportive ya kushingale ndi ADC ndiye jinda la Afrika kumweko kumarara ya tambira ishi sosota shingale DTTB na kuiti timula kwa mpira mitatu kwa ubozi umu ni mwe ya malira mipikisana mpira mkakasikisidwa kunsikale lino kunzezu mwe washi kumina washi sera ndi Desma oitava jornada do campeonato da segunda divisão fase provincial. Ndita tenepo zwani kuti dzulo kumbali ya nzwezo bodwodzi timu la União Desportiva ya kusongo B. Ida tizimula football club ya kwa Ngonia pakuitoresa mipira mitatu kwa obodzi. 3-1 mumuda maliro mpikisano mpira. Ndiembo ferroviaria kumweko kumatizi. Ida tambira Zamaleki ya kushiuta. Ndiye ishi tintimula kwa mipira mitatu kwa miwiri. Seja dosh mumuda maliro mpikisano wa mpira kumweko kumatizi dzulo. Ndiye natanepo zwani kuti timu la planisi ya kumpadi karapiriza kusogo gulira mpikisano mpira na mboko makumanai na zita ntatu tsapano 46 ponto ndizo mboko imu kutsogulira na ziri timu la planise ya kumpadwe pambute shwiti na jinda la Afrika umwe kumarara ndiye ADC pambuto ya chitatu pakumalizira nuni ya ndisportive ya kusongo be na mboko 10-2 ni basa la zamasinzeko ya mpira kufigano kuchokera munu mstuti unkati mairi basa la zamasinzeko ya mpira kunsiku ya lirulino.

kakuzara kuti tikufika kupampha sheko kwa iribasala zapasenzeko ya mpira ku ntsiku ya lero lino pamwe nthawi muno mustuti zati zichana mphindi makumawiri na ziwidzi za setora 22 minuto pakali pano tikatenge madwe nango ya kuimbidwa nambani kodi ku mpikisano wa nyimbo zathu agolo lino kuna nyimbo zakusiyanasiyana zomwe zakudeka zomwe zilipo mkati mwa mpikisano wa nyimbo zathu pakufuna kuti kutumbiza ndizo tomwe tikafuna kulewa aimbi wa chigawo chino cha Tete. Ani madi ya kuimbidwa na Avelino Tomajo malikuti Biri Mankwe.

Madu ya mwe ya kuimbiru na Avelino Tomas Birima kwe kutimbira nyimbo ya shaburu muno enkati mwe ribasa lazama sinze kwe mpira ku nsiku ya lero lino ku masikatiano pomwe ndakuzani kuti kumweko ku nyabule bule wa mara mpikisano wa mpira pakati mpikisano wa mpira mwe wa ntemba kumweko kukapinga pakati pa matimu ya Nova Geração ya pomwe popa nyabule bule na Uniao Desportive kukapinga pomwe palibo ma wina ndembo palibo mwe aluza 0-0 kuna matimu mawiria ku nsiku ya lelino. Kumweko kukapaya dzwani kuti mpikisana mpira kukapiriza pakati pa matimu ya Beja kukapaya na Pasaro Azu. Pamwetsapano dzinthu dzachinja. Dzinthu dzachinja pakuyamba dzwani kuti timu la Pasaro Azu lika gobogo dzomola kwa mpira bodzi ri timu la Abeja kumweko kukapaya ndipo pakati pano dzwani kuti timu la Abeja kukapaya iri ya kunenemerana mphamvu na Pasaro Azu. Umuni mwe iri mpikisana mpira kumweko kukapaya ku nsiku ya lerulino. Niba salisama sinzeka mpira kufika na mwenye mstudio nkati mweriba salisama sinzeko ya mpira. Zwani kuti mpikisana na mwenye mshirika lerulino nda kuzani kuti timu la plani isi ya kumpadwe ya tizimula kumipira minai kwa wazi pa kutintimu la Manje Football Club. 4-1 ndi mwenye Football Club ya soso tidwa na Desportive muno tete kwa mpira miri kwa wazi. Football Club ya kushitime ya tizimula ADC kwa mpira wazi. Jindala Afrika kumaya kumarara ya tizimula Shingale TTTB pa kutintimu la mpira mitatu kwa wazi. 3-1 ndi Zulu ni ya Desportive ya kusonge da tizimula Football Club kumaya kwa angone kwa mpira mitatu kwa wazi. 3-1 Ferroviario ya kumuatizi da tintimula Samareki ya kushuta kwa mpira mitatu kwa miwiri. Umuni mwe ya fambira mpikisana mpira kunzesu mwe washi 10 na 13. Mbazi nchi mwari kutipa kushokira mihimpa za kusena siana ndi kushokira kumaya koko Bairro Shingozi Antonio Matrujar mpinango mwari kutipa Matias Ferrão kushokira kumaya koko Shirozi mbo maramarara mpinango pomo mwari kutipa pantawezinos Anorche Xavier kudzika na Big Anorche kushokira kumaya koko Bairro Mateus Nsamutemba mpinango mwari kutipa akutipa pantawezinos kuti tatenda kwene kwene. Amateu Zuaja babodzi na kazao wa Betania Pedro Adão binango mari kutipa tiri kuti tatenda kwene kwene. Pamodafika pano pali bishinango chomwe firinga chite muno mustudio ya Radio Mosambike muno tete kunja kwa kugonekana namwe. Nepo kala nimeshidzwa kutafika kupampa na ili basa lazama sinzeko ya mpira ku nsiku ya lirulino. Kwa maure ya nsiku ya nzinga kupita kwa nsiku 16 za mwezu na shirimo mwezu wa gosto mwezu wa chishere mwezi wa shisere goli nula dhulu dhuri makumawiri na matantatu. Zasa idi agosto de 2026 fala no mamu kubvari ndaine pano leto mila iti para jane. Omendi kala na mamu mstudio nkati mwairi basa lazama sinzeko ya mpira nkati. Mwini mstudio ya rati Mosambiki ya muno ntete. Mwama kumichini kari manja mwanzangu ni Clayton Banda. Lina basa lazama sinzeko ya mpira mwiririkire pa nsika malinkuma kwa mpira pantawe sitatu za kumasikati. Na nsike nzinga kwa mpira pantawe zuri na mpindi makumatatu za kumasikati. Ndiye babasa zamba sinze kampiro matkara zanaye kunsika lirino nga muyano matafika naye kupamba pantawe zinos. Na tunaye papa kuti ndife wa antu ntawe zinango tinga kuponyireni tinga kukalipiseni pa dwa kulalona dwa kushita munu mstutio. Ndiye penu mwakusaya kudziwa ta kuponyirani ta kukalipisani ti kukumbira kule kirele doa shakuipa shatu. Tangura shakuringa shatu fika bwara munu mstutio ya Radio Mosambiki nkufatsisa imwe. Ndiye penu jwentse dwa fambabu ino tayataweza mabasa zamba sinze kampira kunsika lirino tiri nkuti tinda kwenye kwenye. Lekano kwebo kumichini kukari manja ma Clayton Pedro Banda. Ndi munu mstudio mkari kupereke zena na inipano mila iti para jane. Kuna mwenye tukari mwenye kuru kuparida basa imwe. Ndatenda ndipo ndaenda.

Mwanchiro huwa mpamfu na wachifunano kuru mwesena portani a nyumbana mpepo ya Radio Mosambiki ya Mono Ntet. Ndi ntumoto mabasa malangiro wachisena masiku wa nsiku ya dimingu wapita nsiku kubina stantatu. Ntanda mbikale marimu maka pikupiri maku mawiri na ptantatu. Mabudabala kufampangwa za nchipatikiza ngati na kunja kwa tziku ino. Tikida timi zana budesa pizuiso, pabozi na nchena nyamalaonda tingamala nyimbo, pabozi na falasha mwari sanza, mpaka nzizi kuima kumasiku na funifu budesa mabasa nzizi kulangambumba, tingulwepu ni nyimbo budesa falasha mwari mpaka nzizi kumina bozi na funifu budesa mpangwa za nchigwagwa, tikulonga za nchipatikizi, chinyungu, chinyanja na za nchisena, malongiro manai, anapatiswa basa panpa Radio Mosambiki. Nzizi mkwana kumina budesa bindi achi kumina, tufunguli mitokozi, tichezi na imapurtani, TV kumala kwa sumana mapita tani kungachena muna chitanchi. Kodi mpimba zinemu kupisa penu kutontola kulitani. Kuna muna kumanike nyumba zongumi nkajabosa pachiriru nyeto zinangu tupereke ni manja mwantonga eka. Akwa nisu kumbatirani nyeto zinangu kwa nisuguanda penu kulupa mankasa. Muna kumanika na ambasa ningana efetu mabasa didi. Muna kumanika na polenta ati shafiri mbaleke kumwa kala kutuaru kumwa mbaleke kuti Kenya. Anzati muna kumanika pampeta manguna nisikuwa basa. Kumulani mankasa mwendi kunyumba. Pontu anapiana, afamija kunyumba kudikiremwe kutimangwana aone chopwa. Kuna nangwa senda kama mpaka kupola bolosa kuona panseu, kuenda kunyumba nkabe ntokozi, nkabe kartera, chukama chaenda, pusazasia pompawe anapiana kuti mwamwa ndimwe, anatabuka ndi anapiana, pusazasia mera matsoka, mazezi, nsiku zinangu. Imwe anyakubala nzanga, ana akutoma maprova, dai, akulemba maprova kushikola. Maesu, safunika na piana mwapasemba la pizera, mwapasemba mshukudu akajira, nanga malimba profa njala letu lengu mimbo, profa chiri nefuna kukwanisa nkabi na njala, kumikiramba mwana singu metikashi kutaka guliboro kushkola. Ai, ni mwani kenda na ntutu orange kenene shkola, dai. Ndi tempo ya numbu kende mwana ntutu ngarafu, ime mwakenda na pasta kushkola, mwakenda na chikuhama, ime mwakenda na uyu, plastic wa shuka. Ndi mkekema magadirno, unani analira kuna na chupama, chisitsento, chawetsento, mwana mbozeni. Imu mkenda pata fora, piyala kusinku kusinku, deji, mkuponda bansi. Mwana lira wakufala nsipato za Adida, hakufala The Performance, hakufala Nike, alikuenda shkola. Ndi tempo yao, ndi tempo tempo. Alikani kwata tempo yano, mufaziki tempo yana chinchino. Ana chinchino mba Android jitwa. Ana mba Android chinchino, sofunika kuti... Mwakonisa kwa bala, mwajese, mwafunzi shikola za mangwana, azakari tsogoro ya mangwana. Iu ndi tsogoro atu ya mangwana. Ziku dikira iu, mafurumero, mapulisia, kunu kuradio. Mbuzi nseni za basa mpaka alimi, ndiana na barifuleru mangwana na fadza manga ziku, na fadza patirira ziku. Nga kare zinzene, zinza. Munga kalamba, zinza na kutiende kutsogoro, ndiana na funa kwenye sa kutsogoro, na pisafunika kuti mwari mekesi. Fale na vemu njai noke kwa seji kumichini kuna nzanga, Graciano Florentino Kujere. Mumburi mwatu mzina Radio Mosambiki, tatimwata mirema chama wili.

udanzati mwenye matanda masinzikiru wa mpira tani bole ya fumbabilidi lero mwawina mwatintimulio mwanyesha pikaya yoshiwa pidudu na ligani kalana rivers longa mambo sen kudanenda kamenya bola sadikira chopo chitatu 3 resultados diferentes kuwina kundinemira na mpamvu kumenyiwa mbepi kainemu kukampo mkazi wakara kutukuna resultados zitatu honga ambu inasusemu inabuka naku anya kuimba pito wa imba maru maie ajikiru wa hehehehe ungaishi mwana vina songa mataka pedama siya nesambu itantuonga kubola bola nditsenzo uranzati mbunenda gresha misa fambana nilero mwavako mavesi mkwenenda matweda anakana kalangana muna gresha anakana kalangana kazi gresha anakata panduweni hehehehehe buyanto nyumato tani pepu abusa tambala tani misa fambabo mbuyama gomero mbuyama gunti tani misa kusembezi nzizo kwa na ufeme na bindaji kubina mawiri vindu mwara zi 12 minutu shtibu resipizu isu shamuambo tutomina pia kumuasa malodza.

Zinza ya Huseni, mamunao Ibrahimu Huseni, ana pia ana Katija, Mwanasha, Nema, Ismail, Rosa, Jusa, Filipe Selemani, Bakar Selemani, kamweni ndi Adrimu, alikubwana na ngirenu kudzuisa na Ntutu Maso kulowa kwa wao kufunika, nkazao, mai wao, mbuyao, mabzalao, mbali maskele na zine ya Veronica Nota, nyakwenda tisi ya dzulu papita nsiku 15 za ntande na malimwe, panzizi 12 kwa masikati tangu ya matenda. Atukuchewezo kutima mbana panache hapa, papita nsiku 10 za ntande na malimwe, panzizi uwiri, anata kapiketa kuto kwa masie ampadwe. Antu nzikumunikana pa nyumba nyakwenda, panzizi ubozi wa kumauro, pa nyumba ungume chitatu sendri saudi numu 3, duzi na stea. Angamala antana kwatana mbaenda kunyumbe kwera mitembo ikuru ya muno ndeti kunyumbe kuli ongumi usha provincial ditete. Tukutia kwa tima nungu haende kukaprika takuta kumasi ampadwe. Nzimu wa Veronica Nota upume pantunzi.

0: kukwanisa mamotokala mwaukomeki, kukwanisa kutikenya mamotokala amitolo, akwenda, machapo, mbuto zaganyo na muntu bure. Iu akugumanika kuchisa cha Shingods, panseu wa Estrada Nacional nº 7, muzinda wa Tete. Mizizino upereka mafunziro mwa kugwesa ntengo. Pinafunia kuendesa kopia ya paso ya mbadwe, kuendesa paso ya kupangiza ungumi, kuendesa paso ya kupangiza kutihamulichita umbirimi, kuendesa milatratu miwiri ya kugwanda, kuendesa paso ya usocha. Mungafuna kufapizinji kwea ni ntokozi wa usere unomwe, utatu disongombe, disongombe ufemba, disongombe, disongombe, peno, tumizani matamba pa email eskola csaene@gmail.com. Njimo funsiro ya ushafiri ya saene ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana. Mwerani mzafunzi na ife ushafiri wa kuikalinga kuli ungume.
1: Imwe nyachuma pabodzi na anya kuchita mvira mau tutusani chuma chanu pa kuzengeza mabasanu kubukira mu nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mhika ya nyimbo za muno Mosambiki inachitwa na Radio Mosambiki Tete, twera kudzindikira na kututusa anya uchesa wa kuimba a muno ntete kuti muve pizinji pitani chiverano na sakataria ya Radio Mosambiki Tete taitai kwa yani ntokodzi mamutobola 85 22 89 386, taitai 86 11 64 6 29, penubi patisani basa email ishi emisonstete@gmail.com. Mbatipataneni manja toera maganizwane wa Afrika ngombe kuti titambaruse nyimbo zathu na malondano. Nyimbo zathu hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsi ya Tete.
2: Mbuto zinafuna kubona matsamba opereka bwanjiro unabale na dzinza ndizi pa banka koridori da Damasku ya Angoni Sataonse kufura mkungu ku district ya Makanga. Banka apatsa musiana ya Julio Axon Piri ku Chizolmondo district ya Makanga. Pa banka ndaipa na iwe ya Carlos Simon Zuz ku Nsika Ongwenya Vila Ulongwe Angonia. Pa banka kudeka ya William Abreu duzina dos postos panseu kuenda ku kwachena muno muzinda wa Tete. Pa banka mandiye ya Cesar Abilio Xavier ku mandiye district ya Guru. Lojinha de plásticos ya Adam Chalimba kunsiko kambindi chisa cha Matundu. Izi ndi zumburi zafuna kugona matsamba akupereka manjiro kuna bale na adzinza. Tibwerese nyimba wodra flasha mwale. Mfungula tando nimbuyale yao mbulikuta kudondo.

Manishikoti, mbuya Joseph Magomero kuchimbonda tuatri kukufani mwankonda radu Msambiki. Mbuya Fobra kunyamatika tuatri kukufani, tepa tikali misa, tikali greja. Nkani ingreti ngeronga maka na masi kubeduka, mino mwatu kubeduka eshi ya kujamunyi. Tiri Msambisi fika chimereri maombaluwa. Eloi. Misano ya fambatana nzatu. Ulariki wa fambatana. Mwafako njiku igreja. Anango igreja senda kavina. Anango senda kava mawa murungu. Anango senda kapasiari. Anango senda kwenye kutia kuona nzawari kwenye igreja yungu hendambu. Kwa nika kalamuzi unina chitanji. Salonga kuti anya kuenda gere anya uchemeriwa mbazinye na usankuliwa mba kuchepa. Ineja ni nsiku inga kwana, nae?

Eloi, kulira kwa Yesu Kristu pantanda. Nanji lero ni siku ya dimingu. Asele hongo kutinyoka nkabe kufana mpimbi bods. Mafundu mairi ndia sawanga. Nengeche mera mbuya ya brezitu la vesele mbugira kumatundu. Kuverana ndi kwa didi kumanga mpingo. Tuwela kumanga ziko, tuwela kumanga pachisi, tuwela kumanga basa yendo kutusogono. Kakare basa ya kulima safuna kupirira, safuna kuanga, safuna kuverana.

Ana mwa wana zao mbatabala kufa dzoma ya nzatwa nyungwe chifembo dzoma ya sena. Ali malolo mbwenye pia wanafunza ntombwe chipali. Kodi banja ni ntombwe gani? Anena basa ni mikote kwa na kunyengizani. Amuna nangu dina jiongote kune dina fune kugubuza bono. Mwana kuja nkoteko, alikuenda kadukira kubari. Mtomba didi nkufira bila longa mamuna, mamuna kufira bila longa nkazi. Munga pata na nziru zano, munona kuti ni nkoteko nka pata basa. Ni nkoteko nkabe kufuna. Anena pasani mikoteko wa yu mabanja nkabe. Achimuna tani yu kukana na banja. Muna funzika mbu imu nae. Azinje na kupasani mikoteko nkabe mabanja. Kwa mana chinjani nzeru zani zumukari na nzeru za moods. Nzeru za untu muna na banje na lika. Verani bilalonga mamuni, mwembo mamuna, verani bilalonga nkazi. Ana, verani bilalonga makoro, makoro, verani bilalonga ana.

0: Yes.
1: Assim, the women can say what Bango is in a long way, Shagwego, one can't.
2: No, I don't
1: like it. Die.
3: I'm going to go to the house. Tika tifia tuku yuko
0: kunyumba
3: kusasoko
1: kusasago
3: kweko kwa kuda nyumba kaya ida chuma ida kaya mangu me ida mangu seremi
1: balengan nyumba konge nda mangu sadi nda sosamu manga apano nyumba nda kuatirwa
3: wa
1: Ima ni makusembwe mwe matamani
3: Mano kubiri, Mano
0: Kubiri ya kukanya kukoya ine
3: Kanti ferani
0: Kusembwe
3: Kendeni tikwatipintu hapu
0: Kunyado
1: Kabe Bila uine badzaona nyumbanga katikasi Kili na dinyeri da kwateni Na kapata nyumba ya nwi
3: Chai Tensanga Tensanga kwira
0: She
3: Ntima kwira ntima
0: She
3: Kazi
0: Machira hapi kunyado Napa kuni vunzani
3: lai Kazi
0: Machira hapi
3: Mine banu, na chitaji tachita njine.
1: Ne mbo
3: banu. Banu matitani?
1: Nyumba nda ya kwatiwa. Ya kwatiwa nyumba.
3: Banu, mpone sabani, manu, banu, pendeti sana banu.
1: Nyumba ya kwatiwa.
3: Banu, pendeti sana.
0: Ngabe.
3: Kunyata, yu kambenu kwa longa pintu.
2: Ini banu mbayanu.
3: Mpone longa pintu.
2: Kunyata, banu mbayanu ni
0: manu.
3: Mpone longa pintu.
1: Mana,
0: kunyata tomani matamani. Mana tomani matamani.
3: Ini franji kwenye kwa kipara mbokosu.
0: Ikabuse mukubiri mbumupeleka kuno hii mangwe nyumba maverana kuti mbayanga ja imandi bonera kuli nana
3: uyi nokesha nekani nkulu kulwaje belimana no yenata
0: ngabe maverana
3: ikandi geti kuti
0: tire geti ubira sereda bakuno tenki munipasembo pano
3: matano cha nyumba ka kwendaka inipano dinyero zasele zile
0: cha
3: kemera
0: au chemera
4: alo
3: tiu
4: cha mpani kadi
3: ndine ndafika muno matimbira Ah, ndafika pa
4: Kuna?
3: Manu Masakala pano.
4: Mukulonga pia ndi momwene.
3: Ndafika ndili pano. Ndafika
0: ndi pai.
4: Kalirani, imo mabuka kutali. Mwaneta ndikubwera ndine kweko ndisakuone chituzi.
3: Atem kama tamanga pang'ono
4: kandi.
3: Sina una mnambozi kuno. Atachana pe kuipa.
4: Byanji pondo.
3: Bwerani kuno bwerani.
4: Ndikubwera kweko toma mundikalire ndibwe ndikalire ndikubwera.
3: Masakala, iyo cha pano umanu ushanka be pano na pano pano
1: ine be kulongala anafuna menya mba menya
0: anafuna
1: kulongala sababu mangisi
3: nyumba unapaka
0: wana
3: nyumba anipasa lero nyumba anipasa nyumba ndiwe
0: tumisa bitu tunzi
3: more
0: pano mbitu kamerwa
3: gas
0: more
3: anipasa nyumba lero noyo
0: shi
1: Hey,
4: Mulendo ndia sapanyoka. Imwe sime mulendo chintu tayi ndimwe mwanu ndimwe mai kondo pamudzi muyandikani. Imwe munatipedzambo basi. Ini sikadzwa pindu tayi. Tumakhalirana kulira uko tumaparati. Ninji pachitika kani
3: mapati. Ine kabulanga nalanga ngazi. Ntima kwira.
0: Imwe nalanga tani mwene mwana.
4: Machi monsene uyu lira.
2: Mbalenda bwa dikino.
4: Tayi mbananga onsene.
2: Banano hawa.
4: Usho kaongema kuti akakalonga
2: mbiri.
4: Afrika suri. Tani. Na nyato zikachitika kwegu. Kunyumba.
2: Abwera.
4: Kunyumba kwa.
3: Ya, ima frandironge.
4: Kwa ja, ndikupidzwa vipi lachitika
3: mbiri. Ina frandironge. Siu.
2: Kuna mwana.

Engineo raportane ha nyimbara pepo ya Radio Msambiki mononteti pa ubale kujira na mancha. Uwe alikusidade kuti nditumizirembo anangosadamizwa munda, anangosadamizwa ngombe, anangosadamizwa mbuzi, anangosadamizwa kuti kumangira nyumba, tagula piyomba nyumba, ungabwera kumana nyumba nkabeko. Kubiri angatambira nkuja, angatambira nkuja, kukuligariri mba hakuna misira safuna masaka mashanu, hakuna uja safuna nditukulise masaka, kunu safuna nditukulise matabwa, safuna dinyera mashapa, misira safuna dinyero, mbwini kubiri achi kunendeo ikuenda pa mulomo. Sakana samba kuhipa, teba mbaka ananganya tesao, teba kuti anamatenda antima, so fikira kubwa komoka, iye kuli kwa Afrika tusula tamangishu. Negosyo nkabia wila chimanja manja. Kutendifikire mbu nyumba mwanga, nyumba gumana nkabia kupontu. Ine kala kute nkabia pata ntimo manopsila kutemana. Imu anzatu munao sambo ninganofu tulani. Anako songa ngombi jai yafa. Waa mbuzi kunu jai yafa. Nkumba zapata na chitukwa. Waa nkuku jai kunu kuna chitukwa. Kukutandira kukutonda kuti nsiku zinafunio kwende kukule. Ugumani kutipifuyo pili bia mala mshakuchepa. Iwa mala gulisa pene kutamala kuja. Usakala saba kuhipa. Muntu wali kusidati. Anga upasani kubiri. Kutu mungu lile chintu gulani. Chikoeni. Kandi chifuyo fuyani pedidi. Iye angate ni muntu wabaliwa na muntu nzacha. Anga bwena na perekata kuta eka. Mbwenye angate mchiti sambo ninganofu. Musajitisa kuti. Iye angate kacheza na ashamwaleacha. Ashamwaleacha mbo kala utakali nao nzimu. Wakwenye kachita pintu kunyumbo kudabalwe. Nzimu nilosa za tawa. Ino ndi nyumba mpepo Radio Msambiki mononteti nzizi ndi kumino pindi achima kumatatu na mawiri. Vindi 2:32 chiziwisi na ifshulo kuti zinza ya Useni. Iri kucheuza kuti mamunao ndi Ibrahim Useni. Anapia na ndi Katija, Mwanasha, Nema, Ishmael, Rosa, Jusa, Filipi, Sulemani, Bakar Sulemani. Akamwene ndi Adrimo. Akubwena na njireni kudzuisa na Tutomaso kuluwa kwa wapanti mafunika, mkazao, maiwao, mbuyao. Mbali maska tena zina ya Veronica Nota. Nya kuenda tisia zulu wapita nsiku kumina tishana tantandaini ya marimwe. Maka pipiri mako mawiri na tantatu panzizi uwi, kumina uwiro kumaskati. Ntembo nya kuenda unatiza kwa yu mangwana panacha hapa kumasia mpado panzizi uwiro kumauro. Mbwenyanta na kumanikana panzizi ubozi wa kumaskati. Panyumbe nya kuende na kumanika duzi na Centro di Saudi numero 3, tukulonga kundu mwastea. Antakubuka penepa na zende kunyumbe kuru yongumi, kuna kuyua mitembo, kakwata manungu kuendesa kumpadwe. Nzimu wa Veronica Nota, upume pantunzi. Tibone senche na unyamalonda.

ukale uchesa wa hirma opita kubulikira kumatundu munu muzindo atete kulonga kutimbali anga pimpira leka kubarira nduli leka kugwa mutofu leka taira mangwa matandaza na satana unyoro satana tanguri kuti safunika na wende kutsogoro na pimpiro nzizi ndi kumino bodra bindi achima kumatatu 23 horas e 30 minutos ntokozi ndi usere unomwe kubodzi usere unomwe ufemba utatu unomwe unai ntokozi ndi 8 7 18 79 30 7 4 kwenda kwa tukwandisi kuchedza

0: Pantokoza romoti zwane dzina masiku.
1: Masiku adidi pa mbweno kosheji.
0: Tidzwane dzina.
1: Kulonga na mbuya Roberto Elizio Mateo.
0: Mbuya Mateo mukulongera kupi?
1: Kulongera chiza chino cha DB Post Administrative Mandi.
0: Tane nzatu ku DB.
1: Ah, kuno kwa doka kuno, kwa doka bwino, ndagovera kumweko kunzinda.
0: Ife mungu akutikoya, kunga chena?
1: Kunga chena vai basi nkwenda mbadimbamu kashitaka basa.
0: Perikani mwanyikiri kuna bali na adzinza?
1: Tavenda kwenye kwenye pa kuyandirire mwevo mwevo basa.
0: Takota mzina Radu Msambiku?
1: Razu wangu maistara Vasco Alimbe, wana wangu wente. Azibaru wangu nchene alambire kulimba, azishamwari. Na we nchene wali umwe alukubaradu Musambigi, tuwezi alambire kulimba kune kwene.
0: Takota mnangulu kuna ndole na mautu.
1: Tatenda kune kwene we mkwene uwe.

0: Vantokozi vrumu tizwane dzina masiku.
1: Usiku usiku wadidi.
0: Tizwane dzina.
1: Pano mwana Pedro Domingo Chimarikano.
0: Mbuya Marikano mkulongera kupi.
1: Karondo lokalitate masangano posta dumisiriko dimandie.
0: Tana nzati kumandie kumana kwa sumana.
1: Ah, kumana kwa sumana, sempre taipira mabwino.
0: Kungachena.
1: Kungachena, kupira vira basi ntengomu, kaonana buruma basa runangomu.
0: Kodi utontola tana nzati kwe kumandie.
1: Ayayayayayare, ndipo pangono mbo shukira mbo zori, lero, zanari, zanare, duilo, ah, mabachi basi.
0: Kupangana nako kutontola.
1: Ayayayayi, tinevo lero, sempre mabachi akashokalini nata ntuli.
0: Kupatikani wangono bade na adzinza.
1: Kwa mbidia nduzi basa rabuno mbuya enogi, konsenjo na mwalu kunchinio ndu mulinde.
0: Takuta mzina radu Msambiki.
1: Na wale wense umampara basa radu Msambiki, ndukuzi ya limbe.
0: Ndakoera
1: unawaka zangu Maria Francisco, ndukuzi ya limbe. Na wana wangu wense, umandu limbe vaya Domingo Chimarikano, my dear sinyesu umandu limbe. Unabalu wangu wensene, ndukuzi mwa limbe. Wazisha mwali mbuya Roberto Elizeo Madeo. Bumweba dibivu ndurelimbe, mbuya kwa shimelizeo Madeo, umweba dibivu. Mbuya kwa ikanyama au kwa ikaboro, umweba dibivu ndurelimbe. Na huku kumandie karulitu wa moda, umweba ndurelimbe. Na baya bushi wangasheve. Na wale wezu babushi Jose Conforme mwe ndurelimbe. Mbuya nthamu nishanayo, ndurelimbe. Na hui mwanzangu ishwadu bingerisha boga na gazala ulinda lugas. Ndukurelimbe na mbuya tole chupiswaso wa mtintamu. Ndukurelimbe na wii dala Filipi Faro, masanganomu. Na wale wensi na ashefu watu wa lokalidade. Ndiye mwena ndukurelimbe. Na wale wensi wa mmadidziwa ndukurelimbe wene. Inoki dinamu wate kutoka kwangu.
0: Takuta muzina radu Msambiki kuna kutalera mawatu.
1: Tarinda renda brigato.

0: Panta kosa romu chizwane zina masiku.
1: Masiku, masiku ba inoti.
0: Zina.
1: Zina ni madziga burutu.
0: Mbuya burutu mkulongira kopi.
1: Muno mbamba muno.
0: Ta, mkada suwa maningi mbuya burutu.
1: Na hata na chitimuga ndina moyo mbuya.
0: Familia ziritani.
1: Zidawa ngawe na gosa ndimu kwenye.
0: Na utontolo kwa napia nanyo konyole rani.
1: Pangono pangono basi, ntelebole kotola kotola.
0: Kumala kwa sumana mwono kupita rani.
1: Hai maitha ipita bwino eh.
0: Perekani kwa kwa bale na adzinza.
1: Nibato ndipe na geredro, nimpereka kulimpa kuna kazangu, na wensu wale mwamba nizio ini burutu, alimbe. Sinza rense la shirenji, lirimbe. Na payonezi ojo alimbe. Na payone imu ya inozu kumwego mulimbe basi.
0: Takuta mzina radu Msambiki mbu ya burutu.
1: Inde ya maimba kala tafereke mbu ulimba.
0: Apa seni mamu nakuru ntokozi.
2: Halo.
0: Mai wangu tipaseni kudoka.
2: Tibuyo weni mulila nimbo.
0: Tipedidi mai maka tava flante pefanu manungu letu fuu. Azinja litani.
2: Azinja libuino venu umui.
0: Mulungu wakutikoya. Tani wa mama inkuru kumala kwa sumana.
2: Raivi labuino yifisho kwa mbo gereja.
0: Aha.
2: Kwa kulimba kuna imwe kumweko pa inogi na mba imo. Onezio jo.
0: Takuta.
2: Na yanga burudu wa limbe. Abashitorea takashimwe wakafereshto wa limbe na anzato nsene mbo mpena nao na umagundipa nsene wa limbe na wanaangu nsene. Amejalangwa Damascus kwa umameme doji ugalimbe, perangwa nyoga alimbe. Hata mara umu kagiretu kangunongono.
0: Zina mainkuru, mwaduwala zina?
2: Zina, Esita Vasco.
0: Esita Vasco. Takuta mainkuru kuna dole na moto.
2: Hii ndia Brazila, dondo kupa falaroka.
0: Tikadako tsuwana mainkuru, ninga kuti mkada viajarebe.
2: Hii hiko letu na balamba wamezi joa hawa area ushilambo deji anu.
0: Mwona. Na wadu kumbakala masondo masumana siku kwento. Kwa zimpangene pae burutu wa guri kreditu ya deji ya sinku metikashi na kwana.
2: Na buri musala wamo sumana mungwa nai.
0: Takuta kutale na moto mungwa ukoeni.
2: Tapenda. Enteni.

0: Antokozi kuri muti zwane zina masiku.
1: Siku siku bai.
0: Tizwane zina.
1: Mwana teti mwandinyoza vanu wa William Boma na Shangara.
0: Mwandinyoza William.
1: Tane
0: kumala kwa sumana mbuye mwandinyoza.
1: Ah, sumana vai na ibira bueno hii.
0: Mhm.
1: Lelune shuwa giresha lero.
0: Ah.
1: Ya.
0: Perikani kwa kulbali na adzinze.
1: Ya shagema priyomba kuna kazangu kwa Ernesto, kuna mwanangu Nozia, kuna balangu libenga tinu mwandinyoza, nchezu mwandinyoza, kuna mayangu alinyakazali lezinya postani, ziwangu alimando postani, na mwanangu manumotolista na kazao alishina, kuna wense wense ndizwe alimbe.
0: Takota mnakuru mbuye mwandinyoza kuna nukutari na mwatu.
1: Tatenda wae.
0: Mwuriko varadu Musambike mwono ntete kumina bwadra vila chima kumbatatu na mafemba ndu onzizi 23:39 mtoko zindi usere unomo ubozi usere unomo femba utatu unomo unai kuyanda kutu kwa nisi kucheza pa mtoko zora muntu tizwane zina masiku
2: zina ndine ishwankishwa magasu
0: mbuya magasu mkulongera kupi
2: Kuongera bairo mpado tete mono.
0: Mpado, tani kumala kwa sumana nzatu.
2: Mala kwa sumana tete tamadili letu kakabu ya kiresha.
0: Kungachena?
2: Kungachena mangwati kenda makanyukani mpakamisu.
0: Mpakamisu, tani kutontola nzatu?
2: Kutontola memu isi. Jeli takajini leka mwona kuta kutola kujejera bombome.
0: Jata buda shimoe.
2: Abira shimoyo mwe.
0: Brekani kwa kurbali na adzinza.
2: Eh chako yamba ndikupereka munyikiro kune mwe khati ku radio.
0: Takuta mudzina radio Msambike.
2: Kaire ndikupereka rambo munyikiro kuna nkazanga na Bela. Na mwananga Isabeli, mwanango nangu Yana, mwanango nangu Simao, unangu Shwaikishwao, unangu Makasu, unangu Argentina. Na mwanango nangu Bonto Jadwala nilikupeleka kwa mwanyikiri kuna mewanga Emilia Antonio Sunda kumanika Nyangoma na mbalanga Jacinta Joao na Suzana Joao i Domingo Joao nale anandijiwa kwa ntawa zinu nikupeleka kwa mwanyikiri wa kakari manangu wa kuwanga Ajita magunga bedo Ajita magunga
0: bedo Ajita magunga bedo Kwaeni ntokozi, kwaeni ntokozi kwa nise kucheza panu pa radu Msambiki ya mwono ntete. Zizi nguno tu. Pantokozi uramuti zwane zina masiku.
3: Usiku siku mbuya inoki, mulidani.
0: Ife rodo penimu mulidani.
3: Ai ni ndi bwino ba tukufakale basi jinsine tsangparidza mbuya inoki
0: ndina chitatani wa munankuru ibu mongale mwa ndi mwentamo munayo
3: mwadzona manji kubonera ndikanako basi ndemo mbuya
0: ah tani kumala kwa semana nzati
3: ah kumala kwa semana lero zikavolika mpomfomu ndi domingo kubuma basi kodi poda kubume kuja unako Mangbana kwenda pomomo basi vali media tashwiri ya Mungu ndadala wakale ufuna kunyangana ukanyangana ndipo one kuja mbuya inoki mana pasimana usienda ve basi
0: taifa chitotembelera kuti kada munthu aja kalomachi
3: mwadzona
0: uchite chiri chense kuti kaluma ibuluko kwanise kuja
3: inde arijapa kukira kalumebo
0: mukulongera kupi mamna kulumandiye
3: Ayai shi boma la manika boma la guru shi gausha manika
0: guru manika
3: maona
0: prekani kwa kutubali na zinze mbuya nthamu ndi chanayo
3: nga renda mbuya inoki na kona nthaya ya kala nchingono ngono nga mayamba ba ba zindi treso le trita zindi shirambu bangono po basi chakuyamba zinza la matete rense na wala wapesero nyimbeti ya mpepo ya shi gausha tete walinde gula Wense warugupa mabasaniyo walinde na wale mwense mbaprabasa kumweko kunyimba ya tempeba shigausha tete mwense mulinde shukarakuna shigausha manika boma la guru mtu watanda ntamonisha nani tu sigu tumasana makuru fana chifamu residence kumbukira nimepo na sivano tukushita shigao shatete chende batsagoro mdandanga
4: takuta mbuna kuruguna utwale na mawatu
3: ndapeleka ndiri takuta basi mbia inoke.

0: Beto Bresa Misero, pantokoso kuti mutizwane dzina masiku.
1: Dzina langu ndinakuzvizvoro Kumbukana.
0: Mbuya Kumbukana mukulongera kupi?
1: Kachigamba, kuchisa kwandi madhamu.
0: Kachigamba?
1: Exactamente, you know.
0: Kachigamba ndikupi?
1: Kuchisa kwandi madhamu.
0: Ah, matambo. Tananza tikumala kwa sumana.
1: Sumana pe kutabwino pa inoki.
0: Mhm. Kungachena.
1: Kungachena pe pa basa basa kunyana na kuja pa inoki.
0: Parekani kuanga kuri bare na adzinza.
1: Oh. Kwa amani pereka kurima kuna wangu zuru kumbukani. Ile mayangu mariyo manedu. Nkazu wangu Tony ya pijero kutumiga. Kile kapungu kuna mizala, kutimiga kukuzi kumedua nanda pijero. Na wesu mwe andiziwa kushajuru kumbukandi kutarimi na wesu ni mawapresidenti yangu kwa kulube Merhodi Kashita. Kwa jene mbili kutarimi pomo. Wesu mwe andiziwa kushajuru kumbukandi.
0: Takuta mbuya kumbukandi kuna kutari na moto.
1: Rikardo ya moto.

0: Panto kodzi parimuti zwane dzina masiku.
1: Masiku, masiku.
0: Tidzwane dzina.
1: Dzina ndini Batista Antonio Draboi, kuno kunyangoma kwa mbuya muyapa. Mutarara kuti.
0: Mbuya muyapa.
1: Mbuya muyapa.
0: Tana nzati kumula kwa suma na mbuya muyapa.
1: Ah, lera tripano, kungachena, nenda kubasa.
0: Bola tani kweku?
1: Bola lera tamenyana mbwe muyapa na kumbia mwana, kumbia mwana tamuwina, taganyari mbwe muyapa.
0: Akumbia mwana na mashoko maningi, mwazu menyana lera?
1: Nkabi, nkabi, nkabi lera.
0: Atula mashoko?
1: Atula na nalamuru ya ito atula na gobalamuru.
0: Amuna kaita tukula arpitu kwa ntaya gunja. Orane achitseko mba menya bola.
1: Ah, ndawi zezire ya achitseko ika kabasa.
0: Perekani wako nabati na zinza mbuna mkoro.
1: Ndini, wangutoma ndi mwenye mbuya kwa seji mkarema nungwa kwanga kweko.
0: Ndakota mbuya Batista mzina Radu Msambiki.
1: Ndi, mbuya mbuya mbuya mbuya wanga fanu mbuya ane Ernesto mba wange, mbuya mbuya ananga Mateusz Batista, Sutuano Batista, Isabeli Batista. Na kwenye alivano wa Fatima Domingo, maizai Danyaluga, karema nungwa kwanga. Na bali anga Cipriano Draboi, Manito Draboi, Ulisi Draboi, Ramusio Draboi, Kamanungo Kwanga. Manenda mbukuna anza tumba ni madore hawa Ramu Manyoa, kusenga senga maringi, mba wange, kwa esia wajia kushangara, mba wange. Manenda mbukuna mbuya Timoti Viajero kweko, mba Kamanungo Kwanga. Kwa Mateo Juneva, mba wange, kwa Pedro Neva, mba wange. Pai Timoto Neva, kwa wangu, pai Joseph Neva, na Ipanomba, kama wangu, bozi na kaza wangu, na Sofia, na wangu. Mwenenda mbuku na pai Klaus Mofumakino Nyasanya, kama wangu, pai Adriano Gustino, kwa wangu. Kwa mbuku na pai Ernesto, kwa Ernesto Nkolo, kama wangu, kwa wangu. Na onsene, barandiva njizula, kama wangu, kwa wangu. Tasi wangu, mbuya.
0: Takota mnanguro takomera. Kodi mbuya nkholo ajali panyapende?
1: Pepali pende panyapende pende hapa.
0: Ah, nyangangwe mu misale rani.
1: Nyangangwe misale ilipo mbuya. Misale daradara kunu chakachino.
0: Minolonge mamata guu gana mburuka beange ni vano. Preka, mnanguro kuna ntuali na moto.
1: Ande, ande, takuta, takuta.
0: Tepa tisa malambo chitsuo.
1: Shaa, dekundu mejimu imwe.
0: Mwezu nabwela ndili kweko?
1: Imu nabwela?
0: Mundi kuhiri nkunza yao ya ukaka.
1: Ne, mwezu na maloli, kenze imu nabwela, ne, imu
0: nabwela. Takuta mnakuru kuna ndole na moto.
1: Takuta, takuta, takuta.
2: Mamba mamba chiuza, watu mungira kuti kujangwa unesa. Leru kutuka lidodori, nda kukuze sanine.
0: Radu Msambiki sakoma kucheza na antu wa kunyumba, tepa chilopa chisakala mbufu. Tepa gananda fika muzi ja tepa. Ungachena kujibamba ya kocha, nyama chaina, ndakwata banja na nziru zanga. Ngamala jampota sanza. Mamuna mpira kunkari. Mwemine na nzizo chiti chiti unafunefu chita cho goda kamba mwasa mwata na wache mba ende.
2: Achita magunga beto. Achita magunga beto. Achita magunga.
0: Salonga mamba usene kutena mwa wana zao. Pantoko odzi wada mwuti zwane zina masiku.
3: Siku siku baba.
0: Zina.
3: Zina Joaquim Oliveira Shogera Fortuna doa tete.
0: Mbuya Joaquim.
3: Ande ande mbuya.
0: Tani kufortuna kumala kwa sumana.
3: Atu kufira wino kuno mbuya. Ande ande.
0: Perekano wako nabali na adzinzi.
3: Yawe mbuleru mbagaluta mulinde.
0: Takota mzina Radu Msambiki.
3: Na anga sana mfali walinde. Kuna wanaangu, kuna mbuya ntamu ni wanayo. Kwa mandangu vizira mbuya vizira Shangara. Jusawi Benjamani Mabego vizika Rambala. Mavura Tony Fino vizika Rambala. Gado mbuya vizika Mpata wandata.
0: Takota mbuya Shwa Kiko
3: na nukuru.

0: Ndiyo.
1: Pantokoze pana muntu tidzwane dzina masiku.
0: Masiku mbuya.
1: Tidzwane dzina.
0: Ni pano ndimbasimirwa Dalton David kusukira kuno kutsagoa chikao chamanika.
1: Tsagoa.
0: Tsagoa ya chikao chamanika guru ku guru.
1: Ah, guru. Tani kumana kwa sumana nzatu kuguru.
0: Ah, sumana tukuipire bwino, tukimala bwino, mungachena mangwana hako, kala basi kwenda madimbo, mukayo naona mafijao madimbo.
1: Mukudzana mukupunga?
0: Mukudzana tukutokotesa kutimudisi jai.
1: Ah, Parekani kwa kutubali na adzinsa?
0: Ya, chagwa manimuvu, tukatampata sikubuno.
1: Takota mzina radu Msambiku.
0: Chiri napeleka ulimba kuna kazangu wa mshine doa Sandra Juli. Kuna anangu, kuna Dusha Dalton, Milton Dalton, Milton Dalton, Dusha, kwazi, Erika Dalton, Therma Dalton, ame chwala wangu wa Nambalira Jawino, wa Maria Jinja, na chwala wangu wa Juli Davedi, akunya doa wangu, Rosha, Dirigito, Rito, Iza, nasewe buna baro wangu, masangu wangu, Ruti David, Febi David, Josefa David, na wense wala kundipo sukubuno mbuya niti, omito obrigado.
1: Mbuya Dalton, tukupe mpenimbo mutipangirembo mbumba kuti tafunga kunu kuradu Msambiki dzuwe ya doka fatikumule.
0: Mashitabasa mbuya, no uzo edeba. Mbumba na putu kufuna wongu na dakwa doka jaa, afuna kuna pumule mbu wakatani. Haka kone mbu pangono wa basa kuraji Msambiki. Na putu kufuna wongu na dutumalila vama.
1: Takuta mbuya Dalton kuna nukutari na motu.
0: Brigadu, brigadu.
1: Tepa tacheza na purutani angasi, adaku ya mitokozi masiko lera nsiko ya dimingu. Tiri memnere na zizu chitichitu na funefu chita chogo na kamba kwa za motu. Mazatu kwa kweku, nyimbo kumisoro.
2: Are you going to come on?

0: Nzizo kuna den bobona Jofres chichiti zero ora.
1: Rádio Moçambique, teatro.
0: Tepa tafiku mwapete na basa malangu na chisena paka luta mkali na ini inoke konseju Graciano kujere kwa micheni. Mwuri mwatu mzina Radu Msambiki tade mwudu mesefu matalikirera. Mwuda kwa mesefu dundu makulokoto nsiku zina mazina ntuke kafuna nsikalpa bozi. Salani.